sistema urejanja embalaže in neutemeljeno obremenil trgovce. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu, s 3-1 v nizi ga je premagal Manau Vika Štakar. Še vremenska napoved, po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj, konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Nothing to report from Slovenian highways at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Brez večjih posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih, srečno in varno pot do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE. Raduj se.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetijsko-gozdarska zbornica po včerajšnjem neurju, ki je najbolj prizadelo občino Komenda, poziva k čimprejšnji pomoči kmetom. Kot je v pogledu posledic na terenu dejal predsednik zbornice Jože Podgoršek, bodo številne kmetije potrebovale pomoč pri vnovični setvi, nekatere pa tudi pri zagotavljanju dodatnih količin krme. KGZS ob tem predlaga sistemsko ureditev višje sile za prizadeta kmetijska gospodarstva na podlagi uradnih in javno dostopnih podatkih o območjih, ki jih je prizadela ujma. Slovenija bo še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije, je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sigbigo dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izrazil je tudi željo po uresničitvi obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Kajzer se je ob tem zauzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in za krepitev sodelovanja v okviru regionalnih pobud. Finančni ministri članic Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Evropska komisija je Slovenijo med drugim pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo glede na gospodarsko napoved Bruslja leto znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Zasedanja se bo prvič udeležil tudi Andrej Šircelj, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra. Venezuela je včeraj podpisala več sporazumov z britanskim energetskim podjetjem Shell, da bi pospešila izvajanje naftnih in plinskih projektov, vključno s sodelovanjem pri izkoriščanju priobalnega nahajališča zemeljskega plina Loran. Dogovorila se je tudi o tehničnem sodelovanju, ki omogoča nabavo opreme in povečanje proizvodnje na naftnih poljih v severu Monagasu ter o ločenem sporazumu o nakupu opreme in delov za zmanjšanje sežiganja plina. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem v Ligi narodov premagala Poljsko. S tem je še drugič prišla do zmage po petih nizih. S 37 točkami se je izkazal Nik Mujanović. Vremenska napoved, ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popovdne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

Sobre as torques recebi o de visite uma glória. Tijo sangue.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bi ZDA in Tehran že ta vikend lahko podpisali mirovni sporazum, s katerim bi lahko Hormuško ožino ponovno odprli za ladijski promet. Iran njegovih navedb ni uradno potrdil, ponoči pa so iranske sile tankerju, ki je hotel kršiti prepoved prostega prehoda skozi Hormuško ožino, preprečile prečkanje. Z današnjim dnem se v celoti začne izvajati novi Evropski pakt za migracije in azil, ki so ga članice Unije dokončno sprejele pred 2 letoma. Pakt prinaša obsežen svežen nove zakonodaje, ki bo med drugim omogočal nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija zakonodaje za izvajanje pakta še ni sprejela. Policisti so se s polnočjo umaknili z hrvaške in madžarske meje. Vlada je namreč včeraj odpravila začasni nadzor na notranji šengenski meji. S tem je po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza sledila priporočilom Evropske komisije, saj se z današnjim dnem začne izvajati pakt o migracijah in azilu, ki bo, kot podarja Bruselj, bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah. Sindikati bodo danes skladno z napovedmi na Ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanci so namreč zahtevo za naknadni zakonodajni referendum, ki je bila vložena prejšnji mesec, zavrnili z obrazložitvijo, da predpis vključuje davčne določbe. Sindikati pa menijo, da bi referendum morali dopustiti. V Mariboru bodo drevi ob 20. s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje, ki že od začetka tedna ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih uprizoritev. Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju. Jutri pa se začenja še osrednji tekmovalni program. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu. Promet na slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. Slišali ste poročila, ura je 5:03.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobar dan. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj grozil z novimi silovitimi napadi na Iran, je zvečer presenetil z izjavo, da zaradi napredka v pogajanjih ne bo napadov. Kot je povedal Trump, bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bodo podpisali dogovora. Po njegovih napovedih bi se to lahko zgodilo kmalu, morda že konec tega tedna. Iran pa njegovih navedb še ni potrdil. Še nekaj drugih poudarkov oddaje.
2: Danes začne veljati Evropski pakt o migracijah. Boršnikovo srečanje bo nocoj slovesno odprl španski plesni spektakel. Za uvod v svetovno nogometno prvenstvo Mehika premagala Južno Afriko. Jasno bo.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Pogačnik. Izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa o preklicu napadov na Iran je vzbudila upanje, da se vojna vendarle bliža koncu. Sporazum naj bi bil praktično sklenjen, Islamska republika pa naj bi se po njegovih navedbah strinjala tudi na najbolj spornem področju – bogatenju urana. Kot je poudaril Trump, Iran ne bo imel jedrskega orožja, ne bodo ga kupovali, ne bodo ga bogatili. S tem so se strinjali celo vrhovni iranski voditelji. Iranske oblasti Trumpovih izjav niso potrdile, njegove zahteve pa so znova označile za pretirane. Noč kljub ameriškemu preklicu napovedanih silovitih napadov na Iran ni minila povsem mirno.
2: Potem, ko so iranski mediji poročali o domnevnih eksplozijah v Hormuški ožini, jo je skušal prečkati tanker, vendar so mu to preprečile iranske oblasti. Zgodil pa se je napad na iransko ribiško ladjo, ki je potonila. Medtem so ameriške sile sestrelile iranska brezpilotna letalnika, s katerima je Teheran domnevno napadel trgovske ladje, ki so prečkale ožino.
1: Z današnjim dnem se bo v celoti začel izvajati novi Evropski pakt za migracije in azil, ki so ga članice Unije dokončno sprejele pred dvema letoma. Pakt prinaša obsežen sveže nove zakonodaje, ki bo v prihodnjem urejala migracijske tokove usmerjene proti Evropski uniji. Pakt sicer prinaša najobsežnejšo prenovo evropsko zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija pa na izvajanje pakta še ni povsem pripravljena, saj še ni sprejela zakona, ki bi uredil izvajanje pakta. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Začetek polnega izvajanja pakta za migracije in azil je prelomen trenutek za Unijo na področju migracijske in azilne politike. Članice Unije so zato potrebovale leta in leta pogajanj. Zadnji dve leti pa so tekle priprave na njegovo izvajanje. V tem času se je tudi občutno zmanjšalo število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije in sicer po besedah Evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunerja za 55%. Po besedah komisarja so med glavnimi elementi novega pakta sistem za beleženje prihodov v in odhodov iz Unije, uredba o vračanju nezakonitih migrantov, seznam tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tudi solidarnostni mehanizem,

0: 5:33 minut. V Mariboru bodo drevi ob 20. s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih uprizoritev. Slovesno odprtje tradicionalno napoveduje osrednjo festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12. slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade, ki se začenja jutri. Selektorica Kaja Novosel je izbrala uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino in nagovarja sodobne gledalca.
1: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
0: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Prndurju, ki je s svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. Jutri bo minilo 70 let, odkar je na Debelem rtiču s pomočjo prostovoljcev Rdečega križa letovalo prvih 100 otrok. Do leta 1963 so otroci spali v šotorih. Z delom in prispevki preko 300 prostovoljcev je letovišče nato začelo dobivati prve paviljone. Danes v prenovljenih ali novih prostorih ter v hotelu letno gostijo 17 tisoč otrok, ki pridejo na rehabilitacijo, zdravljenje ali letovanje. Na včerajšnji slovesnosti ob jubileju pod pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar je bila Mateja Brežan.
2: Debeli rtič ni samo zdravilišče, ni samo prostor, kamor otroci pridejo na oddih po novo energijo, ampak je to neka skupnost, ki otrokom daje eno prečudovito popotnico za prihodnost.
3: Je poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in pri tem izpostavila pomen krepitve sistema podpore. Ne praznujemo zgolj razvojnih prelomnih zdravilišča, ampak gre za 70 let zaupanja otrok. Med njimi so številni, ki se tu prvič kopajo v morju, prvič občutijo, da so sprejeti, razumljeni in varni. Da se po bolezni lahko sprostijo, je poudarila vodja Liljana Kozlovič.
4: V sebi imajo ogromno stisk. Moramo te stiske nasloviti z vidika duševnega zdravja, z vidika tudi revščine. Predvsem pa pridobiti izkušnje, da so lahko v življenju močni, pogumni in da se zavedajo, da so zelo, zelo vredni taki, kakršni so.
3: Predsednica Rdečega križa Slovenije in nekdanja vodja zdravilišča Ana Žerjal.
5: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bo tudi v prihodnje izvaja vse preventivne in kurativne programe. Pomembno pa je, da se prilagajamo novim potrebam otrok in da seveda še naprej razvijamo infrastrukturo, predvsem pa, da ogromno vlagamo v naše zaposlene in prostovoljce.
3: V zadnjih letih so na Debelem rtiču razvili tudi programe za vzpostavitev zdravega življenjskega sloga in medgeneracijske solidarnosti. V jesensko-zimskem času omogočajo oddih 250 starostnikom iz socialno šibkih okolij.
0: Sledi pregled športa, kjer bo v spredju svetovno prvenstvo v nogometu. Z nami je Sandi Škvarč, jaz pa vam želim prijeten dan.
6: Ciudadu de Mexico se je začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostita še Kanada in Združene države Amerike. Na uvodni tekmi je Mexika na stadionu Azteca z 2-0 premagala Južno Afriko. Za domače je v 9. minuti najprej zadel Julian Quiñones, v 67. pa še Raul Jimenez. Že na uvodni tekmi smo videli 3 rdeče kartone, 2 za igralca Južne Afrike, enega pa po posredovanju Vara. Ob 4 zjutraj se je začela še druga tekma uvodnega dne. V Guadalajari se merita Južna Koreja in Češka. Slednja je v 59. minuti povedla zadetkom kapetana Ladislava Krejčija. V 67. je izenačil Hwang Kim-bum. Tak rezultat je tudi v tem trenutku, ko teče 80. minuta. O ostalem včerajšnjem športnem dogajanju pa Mojca Breskvar.
7: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem prišla do druge zmage, še druge po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od prve reprezentance sveta, Poljske. V nekoliko spremenjeni postavi je s 37 točkami blestel Nik Mujanović, ki je ob zmagi pohvalil svoje igralce.
8: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili, takrat, ker je bilo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
7: Slovenci imajo danes prost dan, konec

0: tedna pa jih čakata še tekmi s Kubo in Japonsko. S tekmami Evropske lige pa danes nadaljujejo slovenske odbojkarice, ki bodo ta konec tedna igrale na domačem igrišču v Ljubljani. Odbojkarice, ki imajo visoke cilje, že nestrpno čakajo, da bodo zaigrale pred domačimi navijači.
1: Res, to, da vidimo domače na tekmi sploh teh igrav, ki igramo v Tini, jaz mislim, da je to nekaj najlepša, kar pač lahko tudi športnik doživi, ampak vseeno, jaz mislim, da je ta reprezentanca trenutno res zasluži super vzdušja, dobrega vzdušja, da jim bomo tudi mi dali neki z naše strani na igrišču.
0: Slovenke se bodo danes ob 18. uri pomerile z Islandijo, v nedeljo pa še z Latvijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar. Naslednji teden Jorgiča čaka turnir svetovne serije v Ljubljani. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogavčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Sprva bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Obeti, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Nove Jarše v smeri Koses. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Nunec. Na gorenjski avtocesti sta na priključku Kran in Kran Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
2: Ura je 5:42 minut.
6: Dobro jutro vsem, 3:40, zdaj spet je že petek, upam, da je to informacija, ki vas ob tej zgodnji uri drži po konci. Za vsak slučaj pa priporočam še kak odmerek poživila in fino muziko za napot.

Preko Mure, preko Drave, Save do morja vozimo v nov dan. Vlado Kreslin pa vmes odlična izbira, v resnici za kadarkoli, tudi za dobro jutro. 13 minut do 6.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
1: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 € dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
2: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
3: 45. maraton Franja BTC City, kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič, NLB Barjanka, Medeks družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City, Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.
4: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Koncert ni le glasba. Je obred. Srečanje. Doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Sir Emmentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Plača se.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Romantika. Za dobro jutro. Klara nas razvaja z muziko. Stanje na poti v nov dan, pa kmalo ne bo več romantično. Srečno pot v zadnji delovni dan tega tedna. Ob 6:00 ponujamo prve novice in prometne informacije. To bo čez 7 minut.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump sinoči preklical napovedane napade na Iran, češ da sta strani dosegli dogovor o končanju vojne, noč ni minila povsem mirno. Ameriška vojska je sestrelila iranska drona, ki naj bi skušala napasti trgovski ladji o prečkanju hormuške ožine. V ukrajinskih napadih v obmejni ruski regiji Berjansk sta bila po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita civilista. O napadu z droni poročajo tudi iz mesta Toljati, kjer je sedež največjega ruskega proizvajalca vozil Autovaz in je približno 800 km jugovzhodno od Moskve. Z ministrstva za infrastrukturo so po včerajšnjem obisku ministra Jerneja Vrtovca v Žetalah obljubili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Dopoldne jo boste obiskali še ministrici za okolje ter za Slovence v zamejstvu in po svetu Polona Rifel in Suzana Lepšimenko. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo čez en mesec. K njej sta se do včeraj popoldne poleg civilne inicijative za Ljubljano, ki je pobudnica, prijavila še Piratska stranka ter Glas za otroke in družine. Svetovno prvenstvo v nogometu je Mehika kot ena od treh gostiteljic sinoči v prestolnici Ciudad de Mexico odprla zmago proti Južni Afriki z 2-0. Južna Koreja pa je davi po našem času v Guadalajari premagala Češko z 2-1. Prva bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici države bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte.
2: To so še podatki o prometu. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani do jutri, do 5 zjutraj. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Gorenjski avtocesti pa sta na priključku Kranj zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji slušni center. Več informacij na audiobm.si.

Wild World, če bi tale divji svet, v katerem živimo, vedno zvenel tako dobro. Cat Stevens na valu 202 v minulih 3 minutah, mi bomo pa vseh prihodnih minutah do 10. dopoldne. Klara Zupančič, Neža Borkovič, Lauro Štanta in Maruša Andrinek Kerec želimo in privoščimo. Dobro jutro. Baby, let's just waste.

6:15, dobro jutro. Začela se je sezona počitniških novičk v medijih. Berem, da se ena najbolj priljubljenih plaž na Sardiniji, to je Punta Molentis, pripravlja na strožje ukrepe, da bi tako omejili število obiskovalcev. Ob plačilu vstopnine, ki že znaša 10 evrov, si tam ne morete več postaviti senčnika, razen če imate otroke ali ste starejši od 65 let. Na družbenih omrežjih so se seveda pojavili številni ogorčeni komentarji, pa tudi hudomušne prošnje, če lahko obiskovalci otroke kje najamejo, in razmišljanja, ali naj res letos na dopust vzamem še stare starše. Priporočam, da vzamete oboje, otroke in stare starše, in si zagotovite mir pod tistim težko priborjenim senčnikom.

0: Tretji kanu na valu 226 pa 19 je, ker ste na poti, pozor. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Mi pa zdaj v Barcelono.
1: Naval na šport.
0: Medtem, ko se nogometni svet ob nogometnem prvenstvu sprašuje o vlogi FIFA, vplivu politike in vse večji koncentraciji moči v rokah vodstva svetovnega nogometa, je minuli teden podobno vprašanje odprl tudi Kongres Mednarodne smučarske zveze FIS v Beogradu, ne Barceloni, se upravičujem. Predsednika je tam odločil en sam glas, delegati pa niso uspeli izbrati organizatorja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, ki bi ga rada gostila tudi Planica. Kaj nam minulo dogajanje v Beogradu pove o razmerju moči v svetovnem smučanju, danes razmišlja Luka Dolar.
2: Zgodba kongresa v Beogradu ni zgolj menjava na vrhu organizacije, prava zgodba je precej večja. Gre za vprašanje, kdo danes določa smer razvoja svetovnega smučanja. Volitve v Srbiji so bile vrhunec večmesečnega političnega obračuna, kakršnega FIS že dolgo ni doživel. Proti Johanu Eliašu se je odkrito postavil pomemben del največjih in najuspešnejših smučarskih držav. Avstrija, Švica, Nemčija, Norveška, Združene države Amerike in Kanada so v zadnjih mesecih vse glasneje opozarjale na smer razvoja organizacije, finančno stanje in način upravljanja zveze. Ko je Eliaš leta 2021 prevzel vodenje FIS, je napovedal modernizacijo, globalno širitev in večjo komercialno moč zimskih športov. 5 let pozneje pa je izgubil podporo pomembnega dela tradicionalnih smučarskih velesil. Toda če so bile največje države tako odločno proti aktualnemu predsedniku, zakaj je bil rezultat volitev tako tesen? Odgovor razkriva današnjo podobo FIS. Največje smučarske sile imajo sicer več glasov kot manjše zveze, vendar še vseeno ne dovolj, da bi same odločale o prihodnosti organizacije. Za zmago je treba zgraditi podporo po vsem svetu. Prav zato rezultat 65 proti 64 ni le tesna zmaga Aleksandra Ospelta. Je tudi dokaz, kako razdeljena je postala mednarodna smučarska skupnost. To pa se ni pokazalo le pri predsedniških volitvah. Eden najbolj zgovornih trenutkov kongresa se je zgodil pri izbiri organizatorja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031. Delegati niso izbrali gostitelja. Potem, ko v zadnjem obdobju sploh niso imeli možnosti izbire, zdaj morajo odločati med dvema, a so odločitev prestavili. Morda tudi zaradi prejšnje garniture na vrhu FIS. Dogodek, ki bi moral predstavljati vizijo prihodnosti nordijskega smučanja, se je torej končal brez odločitve. Če so predsedniške volitve pokazale politično razdeljenost organizacije, je neizbrano prvenstvo pokazalo njene posledice. Morda pa najbolj pomenljive vseeno niso bile volitve same, temveč prve besede novega predsednika. Aleksander Ospelt je zavedajoč se tesnega rezultata kot svojo prvo nalogo izpostavil povezovanje. Beseda, ki je v Beogradu povedala več kot vsi rezultati. Kajti kongres v srbski prestolnici ni pokazal le menjave predsednika. Pokazal je organizacijo, v kateri različni pogledi na prihodnost smučanja še nikoli niso bili tako vidni. Eliaš je izgubil. Toda največje smučarske države niso zmagale prepričljivo. Zmagale so samo za en glas in prav to je morda najpomembnejše sporočilo iz Beograda. Tradicionalne vele sile še vedno ustvarjajo največji del športne, organizacijske in komercialne vrednosti svetovnega smučanja, vendar same ne morejo več odločati o njegovi prihodnosti. Aleksander Ospelt tako ne prevzema le predsedniškega položaja, prevzema organizacijo, v kateri nihče nima dovolj moči, da bi odločal sam. In prav zato bo njegovo najtežje delo veliko zahtevnejše od same volilne zmage. Ponovno bo moral povezati svetovno smučanje.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
5: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.

Še minuta do pol sedmih zjutraj, dobro jutro, danes je petek, 12. juni. V jeziku številnih otrok predzadnji petek pred poletnimi počitnicami, v jeziku še številnejših ljubiteljev nogometa pa drugi dan svetovnega prvenstva. Letos je svetovno prvenstvo v nogometu tudi najbolj odbito doslej. Uradna žoga, na primer, ima najboljši senzor do zdaj, potrebuje brezžično polnjenje pred vsako tekmo in v realnem času gledal in sodnikom ponuja kup podatkov, ki bodo popestrili spremljanje. Spremljanje bo z največ sodelujočimi državami in največ tekmami kar naporno, zato tudi navijačem svetujem, da poskrbite za polnjenje svojih baterij.

0: Joker Out z najnovejšim singlom Odsevi sonca. Joker Out sicer v intenzivnih pripravah na največji špil njihove karijere, mi pa pogledujemo v bližnjo prihodnost proti temu petku, kaj prinaša doma in na tujem.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Ameriški predsednik Trump preklical napovedane napade na Iran, češ da sta strani sklenili dogovor o končanju vojne. Novi evropski pakt o migracijah in azilu se začenja izvajati v celoti, na kar naša država še ni povsem pripravljena. Za slovesno odprtje Boršnikovega srečanja bo drevi poskrbel španski plesni spektakel. Svetovno prvenstvo v nogometu se je začelo z zmagama Mehike in Južne Koreje.
0: To so še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti promet oviran med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Zastoj pa je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme

0: Kings of Leon na valu 202, ki se verjetno v teh dneh tudi že pripravljajo na delovno poletje, nam najbliže prihajajo na zagrebški In Music konec junija, že ta konec tedna, v nedeljo pa so v Talinu. Proti Estoniji pa številna vprašanja v tem jutru usmerjamo tudi na valu 202. V odbitem jutru bomo namreč razmišljali o uporabi dronov v mestih.
1: Drones are dual use, so they can potentially be a threat to public safety, but they also have a lot of potential, right?
2: Droni so tehnologija z dvojno rabo, zato so lahko grožnja javni varnosti, hkrati pa imajo tudi velik potencial. Enako velja na primer za avtomobile. V Evropi žal obstajajo primeri, kjer so bili avtomobili uporabljeni za povzročitev poškodb ali celo smrti ljudi v javnem prostoru. Droni imajo podobno potencialno tveganje, vendar jih hkrati uporabljamo za številne koristne namene. Zato gre za dvojno naravo tehnologije, ki jo moramo vedno upoštevati.
1: It has a dual nature and we have to take that into account.
0: Dr. Janos Mur z Univerze Taltech v Talinu v Estoniji bo naš gost ob osmih. Droni, ki jih žal najpogosteje povezujemo z vojskovanjem, imajo morda lahko za prebivalce mest tudi pozitivne in dobre rešitve. Ali pa le več vprašanj kot odgovorov, ne vem, bomo slišali ob osmih, zdaj je 21 do 7.

0: Klara pri nas z glasbenim izborom dviguje razpoloženje tega jutra, predvidevam pa, da bo za dobro voljo poskrbelo tudi poletje v vremenski napovedi. Blaž Ter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes sicer zelo hladno jutro, se mi zdi.
1: Tako, ja. In tudi megleno, tako da, ampak bo šlo počasi navzgor, kar se temperatur tiče, potem pa spet malo navzdol. Tako da ja, danes pričakujemo tako delno jasno vreme, več oblačnosti bo v severni polovici države, medtem ko bo v južni polovici Slovenije ostalo večinoma sončno, šlo bo predvsem za to srednjo visoko oblačnost, bo pa ostalo suho posod, tako da ja, temperature najvišje na Goriškem in v Vipavski dolini do 25 stopinj, drugod po nižinah pa pričakujemo tam nekje okoli 22 proti severni, v kakšna stopinja manj, kajti bo več oblačnosti proti jugu, kakšna stopinja več. Jutri precej jasno, popoldne, možno kakšna ploha, predvsem v hribovitem svetu, ampak to bo šlo za malenkosti, če tako rečem. Jutranje temperature bodo znova kar nizke, nekje od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5 stopinj, potem pa čez dan bistveno toplejše vreme, tako da bo v glavnem že tam okoli 27 stopinj. V nedeljo pa pričakujemo prihod hladne fronte, ampak šele potem pozno popoldne oziroma zvečer, tako da bo večji del dneva še sončno. Popoldne se bodo začele plohe, nevihte najprej na severu, severovzhodu države in se potem verjetno v noči na ponedeljek razširile v notranjost oziroma na to srednjo Slovenijo. Kot kaže, bo na Primorskem dežja malo. Tako da v začetku prihodnega tedna nekoliko bolj spremenljivo vreme, ampak kot kaže, v nadaljevanju prihodnega tedna se bo pa občutno segrelo in verjetno bodo kar visoke temperature v drugi polovici tedna, nad 30 stopinj, tako da bomo s tem bolj spremenljivim vremenom počasi zaključili.
0: In bo en teden za nekaj mimo časa. In se bo v prihodnič pogovarjala o vročinskem valu, zelo
1: tako,
0: verjetno.
1: Ja. Zelo verjetno, ja.
0: Blaž Ter z Agencije za okolje, hvala in pozdrav vam in kolegom. Lep vikend seveda.
1: Enako tudi vam.
0: Srečno,
1: lep dan.
0: Se slišimo.
2: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lakeja.
3: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
2: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. julija ob 19.30.
3: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
4: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Sir Emmentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Splača se.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Val 202 tukaj, upam, da smo dobra reklama za dobro jutro. 11 minut do 7.

7 minut do 7, druga jutranja kronika ob 7 je gotovo spet polna resnih izzivov, ampak kot bi v odgovor na resna, kritična, pa tudi neprijetna vprašanja rekel predsednik FIFA, chill, relax. Se slišimo, srečno pot.

0: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
10: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriški predsednik Donald Trump je, kot ničkolikokrat doslej, znova obrnil ploščo. Potem, ko je grmel o tem, da bo Iran doživel najhujše napade, je sinoči umaknil grožnje. Vojno z Iranom smo končali, je dejal Trump, čež da je nasprotnik popustil pod ustrajnimi ameriškimi zahtevami, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Iz Teherana medtem sporočajo, da ni še nobenega končnega dogovora. Posledice omenjene vojne čuti tudi evrsko območje, zaradi česar je Evropska centralna banka napoved za triletno obdobje popravila navzdol. Noben scenarij sicer ne predvideva recesije, a rast bo letos le 0,8%, inflacija pa kar 3%. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
2: Po vseh scenarijih, ki smo jih imeli v obravnavi, je bila odločitev o dvigu obrestnih mer primerna oziroma nujna za tokratno sejo.
1: Na Borštnikovem srečanju, ki že od začetka tedna ponuja spremljevalni program, bo drevi slovesno odprtje našega največjega gledališkega festivala. Jutri se začenja tekmovalni program, včeraj pa so se spomnili pred desetletjem umrlega drznega in karizmatičnega režiserja Tomaža Pandurja, igralka Ksenija Mišič.
3: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu se je začelo zmago ene od treh gostiteljic. Mehika je bila v sinočni ponovitvi uvodne tekme mundijala izpred 16 let boljša od Južne Afrike. V njuni skupini je Južna Koreja davi premagala Češko. Še vreme, oblačnost se bo čez dan povečala od severa, na jugu države bo ostalo sončno. Potem, ko je kazalo, da je novi val ameriških napadov na izbrane cilje v Iranu neizogiben, je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da je dogovor sklenjen in ustavil napovedane vojaške akcije. Dokument naj bi izpilili, podpisali pa naj bi ga v prihodnjih dneh, a predsednik ni želel izdati jasne časovnice. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Po dveh dneh obstreljevanja Irana in grožen s tretjim valom napadov je Donald Trump odpovedal nadaljne vojaške operacije, čež da naj bi bil dogovor s Teheranom sklenjen. Predsednik glede vsebine ni bil zelo jasen, a po njegovih besedah se Iran odpoveduje jedrskemu programu v kakršnikoli obliki. Gre za zelo močan memorandum o razumevanju, ki je nekoliko konceptualen, pa vendar gre za nekaj, kar moramo storiti. Ne znam si predstavljati, da se to ne bi zgodilo, kajti podpisati si ga želijo tako Iranci kot jaz, morda oni celo bolj od mene. Vsebino memoranduma ne bi odobrile vse upletene strani, vključno ZDA, Izraelom, Saudsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati, Katarjem, Turčijo, Pakistanom, Bahrajnom, Kuvajtom, Jordanijo, Egiptom in drugimi državami. Kljub temu, da je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva izjavil, da še ničesar niso dokončno oblikovali, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je v posebni izjavi poudaril, da Izrael ni bil udeležen v pogajanjih in zato tudi ne v dogovoru, ne bi po besedah predsednika Trumpa do podpisa memoranduma prišlo v nekaj dneh in to nekje v Evropi. Takoj potem pa ne bi ZDA umaknile pomorsko blokado. Precej hitro bo šlo. Ne želim pa določiti roka, ker boste potem rekli, da ga nismo spoštovali. Ne bo pomembno kdaj, kajti potem bomo odprli hormuško ožino, ki je dejansko odprta že nekaj mesecev, le da novinari niste vedeli za to. Predvčerajšnjim je ameriški vojni minister Pete Hegseth izjavil, da projekt Svoboda, v okviru katerega naj bi tankeri in tovorne ladje pod ameriškim varstvom preplule ožino, poteka tajno in da naj bi tako skozi hormuško ožino v zavetju noči v zadnjih tednih prepeljali 100 milijonov sočkov nafte. Ti podatki še čakajo na potrditev, vsekakor pa prepustnosti ožine niso zaznali svetovni energetski trgi. Ti se bolje odzivajo na izjave predsednika Trumpa. In potem, ko so včeraj popovdne cene nafte poskočile, so se po Trumpovi naznanitvi dogovora spustile za 3-4%. A po napovedih strokovnjakov, potrošniki občutne pocenitve goriv še ne bodo tako hitro začutili.
1: Zaradi iranske vojne bodo dražja tudi posojila. Evropska centralna banka je namreč evrskemu območju včeraj napovedala manjšo gospodarsko rast in višjo inflacijo, ter zato po treh letih spet zvišala obrestne mere. Ključna je višja za četrt točke, po novem je 2,25%. Kako bodo zagotovili, da bodo banke pri nas uskladile obrestne mere tudi pri depozitih, ne le pri posojilih, se je Erika Štular pogovarjala z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
5: ECB zaradi posledic iranske vojne poslabšuje napoved za triletno obdobje za evrsko območje. Noben scenarij ne predvideva recesije, pravi guverner dr. Primož Dolenc. a rast bo letos komaj 0,8%, inflacija kar 3%.
2: Po vseh scenarijih, ki smo jih imeli v obravnavi, je bila odločitev o dvigu obrestnih mer primerna oziroma nujna za tokratno sejo.
5: Nižja rast in višja inflacija čakata tudi Slovenijo, potrjuje. Konkretne številke bo Banka Slovenije objavila prihodnji teden. Izziv ostaja, kako bodo odločitve ECB o obrestnih merah prenesli v slovenske banke.
2: Transmisija praktično takoj čez noč zgodi na aktivni strani, torej banke prilagodijo obrestne mere za posojila, za nova posojila in tudi za tista posojila, ki imajo klauzulo Euribor, medtem ko so bolj počasne ali pa se sploh ne odzivajo na depozitni strani. In to je nekaj, s čimer se ukvarjamo.
5: Banka Slovenije ima pri tem na voljo predvsem moralno prepričevanje, pravi guverner. Ponekod pa v takih primerih ukrepa politika.
2: Poznamo države, kjer v bistvu tako ali drugače potem neposredno ali posredno obdavčijo bančni sistem, ker ima ob dvigih obrestnih mer ekstra dobičke.
5: Na vprašanje, ali bo banke k drugačni obrestni politiki prisilila konkurenca tujih digitalnih bank s privlačnimi ponudbami, guverner odgovarja s pozivom k previdnosti pri deponiranju sredstev.
2: Ali je to na drugi strani res banka, ali ima bančno licenco, ali so tveganja enaka kot pri poslovni banki v Sloveniji. Kaj se bo zgodilo, če na drugi strani ne bo več odzivnega bankirja in podobno, ko treba biti pri teh naložbenih odločitvah zelo, zelo previden.
5: Tudi pri digitalnih storitvah je torej ključna licenca.
1: Članice Evropske unije od danes v celoti izvajajo nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki so ga dokončno potrdile pred 2 letoma. Gre za najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija pa na izvajanje še ni povsem pripravljena, saj še ni sprejela ustreznega zakona. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Začetek polnega izvajanja pakta za migracije in azil je prelomen trenutek za Unijo na področju migracijske in azilne politike, saj ne bi končno omogočil učinkovit nadzor zunanjih meja in enotno evropsko upravljanje migracij. Članice Unije so zato potrebovale leta in leta pogajanj, zadnji 2 leti pa so tekle priprave na njegovo izvajanje. V tem času se je tudi občutno zmanjšalo število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije, in sicer po besedah Evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunerja za 55%. Po besedah komisarja so med glavnimi elementi novega pakta sistem za beleženje prihodov v in odhodov iz Unije, uredba o vračanju nezakonitih migrantov, seznam tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tudi solidarnostni mehanizem v primeru množičnih migracijskih pritiskov. Dogovarjanje o tem je sicer med članicami sprožalo ogromno vročih razprav, tako da pakt zdaj poleg solidarnostnega premeščanja migrantov omogoča, da država, ki jih ne želi sprejeti, v mehanizem prispeva denar ali pa omogoči kako drugo obliko podpore. Slovenija letos ne bo sprejela migrantov in bo zato raje plačala 1,8 milijona evrov. Pakt ponovem omogoča tudi vzpostavljanje posebnih centrov za vračanje migrantov, ki ne bodo imeli pravice ostati v Uniji, v državah zunaj meja Unije. Komisar Brunner je dejal, da ima Unija zdaj zakonodajno podlago za ustanavljanje tovrstnih centrov. Članice se lahko tega poslužijo, če želijo, se pa morajo same pogajati o vzpostavitvi tovrstnih centrov s tretjimi državami.
1: Papež Leon XIV. Bo na Kanarskem otoku Tenerife končal 7-dnevni obisk Španije. Zaznamovan je bil z močno politično sporočilnostjo proti vojni in oboroževanju ter pozivi k migrantski politiki, ki bo temeljila na dostojanstvu. Sinoči je maševal v Las Palmasu na otoku Gran Canaria, predtem se je v pristanišču Arginegin srečal z migranti in ljudmi, ki jim pomagajo, poroča Mojca Širok.
7: Na španskem otočju, ki je bliže Afriki kot Iberskemu polotoku, je papež ne le pozval k razumevanju in sprejemanju migrantov, ni le obsodil brezbrižnosti do njihovega trpljenja. Politike in voditelje držav je vztrajno opozarjal na posledice zaostrovanja migracijskih ukrepov. Ni dovolj, če upravljamo prihode, delimo statistike, krepimo meje ali obžalujemo smrti, potem ko so se že zgodile, je dejal. Vsaka prispela barka z migranti po njegovih besedah seboj prinese tudi vprašanje, kakšen svet smo zgradili, da mora toliko bratov in sester tvegati smrt, medtem ko iščejo življenje. Kot papež Frančišek leta 2013 na italijanskem otoku Lampeduzi, je tudi Leon v pristanišču na Gran Canariji v vodo vrgel venec v spomin na vse, ki poti čez morje niso preživeli. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je lani na poti iz Afrike na Kanarske otoke umrlo vsaj 1200 ljudi.
8: Evropa.
7: Evropa, je dejal papež, ne more trditi, da spoštuje človeško dostojanstvo, če se lahko privaja na to, da Sredozemlje in Atlantik postajata pokopališče brez nagrobnikov. Ne le, da človeško dostojanstvo zahteva zakonite in varne poti, boj proti trgovcem z ljudmi, zaščito žrtev in procese integracije, pravica je po besedah papeža Leona 14. tudi, da človek lahko ostane doma, in ne trpi zaradi lakote, vojne, preganjanja, zaradi korupcije, ki revnim krade kruh, in brez orožja, ki, kot je dejal, uničuje prihodnost otrok.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:11 minut. Slovenski policisti so se opolnoči umaknili iz mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah z omenjenimi državama uveden oktobra 2023. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matos in dodal.
9: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
1: Pristojni zagotavljajo, da bo policija spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala, med drugim bodo na teren napotili več patrulj. V Ljubljani se danes začenja kampanja pred julijskim referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v prestolnici. Organizatori kampanje morajo do srede odpreti namenske transakcijske račune. Po podatkih občinske volilne komisije sta se do včeraj popoldne poleg pobudnice referenduma civilne iniciative za Ljubljano prijavili še piratska stranka ter stranka Glas za otroke in družine. Čeprav je ljubljanska občina prejšnji teden umaknila sprejeti odlok, iniciativa ustraja pri referendumu, češ da je umik pravno sporen. V Mariboru bodo drevi s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. Borštnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program z domačimi in tujimi uprizoritvami. Jutri se bo začel še osrednji tekmovalni program. Brigita Mohorič.
10: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim oposom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. O Pandurjevem ustvarjanju med letoma 1989 in 96, ko je bil umetniški direktor Mariborske drame in je na oder postavil kultne predstave, med njimi so Faust, Hamlet, Carmen, Božanska komedija, Ruska misija, so na okrogli mizi pripovedovali režiserjevi tesni sodelavci in igravci, tudi Branko Šturbej.
11: Mislim, da je bil vizionar te predstave, če bi jih ne pokopali, bi še zmeraj bile aktualne in še zmeraj absolutno bi jih publika občutila tako, kot je takrat.
10: Bil je karizmatičen, drzen, predan gledališču, igralca je poslušal, se ga spominja Ksenija Mišič.
3: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
10: Borštnikovo srečanje bodo v Mariboru nocoj odprli s špansko predstavo Sonoma v mednarodnem prostoru odmevnim plesnim spektaklom. Slovesno odprtje tradicionalno napoveduje osrednje festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Selektorica Kaja Novoselje izbrala uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino in nagovarjajo sodobnega gledalca.
12: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
10: Borštnikov tekmovalni program, ki vsako leto polni gledališke dvorane, se bo začel jutri. Veliko obiskovalcev in vabljenih gostov pa v Mariborskem gledališču pričakujejo tudi na otvoritveni slovesnosti.
1: Sinoči se je v ljubljanskem Cankarjevem domu končala tokratna sezona cikla Filharmonični klasični koncerti, s tem pa tudi celotna abonmajska sezona Slovenske filharmonije. Na 6. koncertu cikla FKK, poimenovanem Za mlade drugi del, je kot solistka nastopila obetavna violinistka Patricija Avšič. Na koncertu je bil tudi Mihael Kozjak.
8: 17-letna Patricija Avšič je ena najsvetlejših zvezd slovenske mlade glasbene generacije. To je sinoči dokazala z umetniško dozorelo izvedbo Sibeliusovega violinskega koncerta v D-molu. Njen nastop je bil tehnično izdelan, intonančno izčiščen in predvsem muzikalno premišljen. Intenziteto skladateljevih osrednjih, po večini dramatičnih, melodičnih zamisli je v bolj rahločutnih delih rahljala s sladkobnostjo svojega violinskega tona in muzikalno svežino. Orkester Slovenske filharmonije je ob zanesljivem vodstvu Kahija Solomnišvilija nudil dobro oporo, predvsem pa je v tuti orkestrskih mestih tudi umetniško dopolnjeval na visoki izvedbeni ravni. Po stoječih ovacijah je sledil še solistkin dodatek Kreislerjev Kapris Vianua. Uvodoma je sicer zazvenel koncertino za mali orkester Pavleta Merkuja. Raznoliki značaji partiture so bili smiselno poudarjeni, številni solistični nastopi posameznikov pa več kot zanesljivi. Spored je zaokrožila Beethovenova sedma simfonija v A-duru in sinoči smo prav zares poslušali brezkompromisnega Beethovena. Uvodni stavek je bil nabit z energijo in zanosom glasbenikov, muzikalno povzdignjen in dostojanstven je bil sloviti allegretto, tretji skerco pa naelektren in docela homogen v hitro odmerenem tempu, pri tem je kontrastni trio napolnila Milina Pihal. Izvedbo je celostno zaokrožil radostni allegro con brio. Odlično pripravljenemu orkestru Slovenske filharmonije, koncertni mojstrici Ani Dovžan in dirigentu Solomnišvilju je uspel zares velik glasbeno-umetniški dosežek. Prava apoteoza plesa, kot je to Beethovenovo mojstrovino nekoč označil Richard Wagner.
1: Drevišnjo izvedbo koncerta, ki se bo začel ob 19:30, boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči umaknil grožnje z novimi napadi na Iran, češ da sta strani dosegli dogovor o končanju vojne, so davi iz Teherana sporočili, da ni še nič dokončno dogovorjenega. Medtem, ko se v Ljubljani začenja kampanja pred referendumom o parkirnem režimu, si sindikati prizadevajo za takšno ljudsko odločanje na državni ravni glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj. Po napovedih bodo dopoldne na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma. Ob 8:00 vabljeni k poslušanju istoimenske oddaje na našem prvem programu, saj pripravljajo že 500. Zdaj sledi pregled športnega dogajanja, ki bo seveda v znamenju sinoči začetega 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten petek in konec tedna želim.
13: Začelo se je svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo tri države – Mehika, ZDA in Kanada. Uvodno tekmo prvenstva v Ciudadu de Mexiku je dobila domača reprezentanca. Mehika je bila z 2:0 boljša od Južne Afrike, po noči pa sta se pomerili še Južna Koreja in Češka. Več Santi Škvarč.
14: Mehika in Južna Afrika sta pred 16 leti odprli tudi prvenstvo na afriški celini. V Johannesburgu je bilo takrat 1:1, tokrat pa prepričljiva zmaga Mehike. Ob premoči sicer samo z 2 zadetkoma, dosegla sta ju Julian Quiñones in Raul Jimenez. Na uvodni tekmi kar 3 rdeči kartoni, 2 za igralca Južne Afrike, 1 po posredovanju Vara.
15: No, vamos bien la primera parte.
14: Selektor Mehike Javier Aguirre je svoje igralce pohvalil za igro v prvem polčasu in dodal, da ne bi bilo nezasluženo, če bi povedli s 3:0, saj so imeli Južnoafričani le en strel mimo njihovih vrat. V nadaljevanju je še povedal, so se preveč sprostili in si malce otežili stvari, a je, glede na to, da je bila to prva tekma, zadovoljen z razpletom. Manj zadovoljni so v češkem taboru, potem ko so na drugi tekmi odigrana je bila Guadalajari z zadetkom kapetana Ladislava Krejčija povedli v 59. minuti. Južnokorejcem je namreč uspel preobrat. V 67. minuti je izenačil Hwan In-bom, v 80. pa je bil za zmago z 2:1 natančen še Oh Hyun-ju. Oba igrata v Evropi na Madžarskem oziroma v Turčiji. Danes še otvoritvena tekma v Kanadi v Torontu bo domača reprezentanca gostila izbrano vrsto Bosne in Hercegovine.
13: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem prišla do druge zmage, še druge po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od prve reprezentance sveta, Poljske. V nekoliko spremenjeni postavi je 37 točkami blestel Nik Mujanović, ki je ob zmagi pohvalil svoje igralce.
16: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili takrat, ker bo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
13: Slovenci imajo danes prost dan, konec tedna pa jih čakata še tekmi s Kubo in Japonsko. S tekmami Evropske lige pa danes nadaljujejo slovenske odbojkarice, ki bodo ta konec tedna igrale na domačem igrišču v Ljubljani. Odbojkarice, ki imajo visoke cilje, že nestrpno čakajo, da bodo zaigrale pred domačimi navijači.
17: Res, to, da vidimo domače na tekmi sploh teh igravke, ki igramo v Tini, jaz mislim, da je to nekaj najlepša, kar pač lahko tudi športnik doživi, ampak vseeno, jaz mislim, da je ta reprezentanca trenutno res zasluži super vzdušja, dobrega vzdušja, da jim bomo tudi mi dali neki z naše strani na igrišču.
13: Slovenke se bodo danes ob 18. uri pomerile z Islandijo, v nedeljo pa še z Latvijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar.
18: Nisem igral tako slabo, Indic je bil res vrhunski danes, vračal je nemogoče stvari, ampak na koncu koncev mislim, da poraz v prvem krogu žal se ne sme zgoditi, ampak se lahko zgodi.
13: Naslednji teden Jorgiča čaka turnir svetovne serije v Ljubljani. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi tremi gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
19: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči. Vreme. Blaž Šter.
20: Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
21: Imate težave z ušesnim maslom?
22: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
0: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
22: Vaksol.
0: Podatke o prometu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pred Pletovarjem proti Mariboru. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem za hod proti Ljubljani.
23: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
0: Ura je 7:23 minut. Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202. Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji. Fan.
2: Dobro jutro, dober dan, še dobro, da imamo svetovno nogometno prvenstvo. Bi vse rekla nekoč, danes je tudi to polno politike, kritik in težav. Imamo pa petek in imamo Val 202, k sreči se na jutranjo playlisto. Vedno lahko zanesemo.

Queenie. Za uvod v drugi del tega jutra vsi ostali kralji in kraljice prihajajo po vrstnem redu, ki ga je določila Klara Zupančič. Petkovi stalni dežurci smo še Lovro Štanta, Neža Borković in Maruša Andrine Kerec. Vas vseh je preveč, da bi vas poimensko pozdravila, ampak res velja dobrodošlica za vse, ne glede na versko, rasno, spolno ali politično usmeritev.

0: Koliko si na valu 202, minuta čez pol osmo, na mesto odpiranja aplikacije, kakšno je vreme? Ob sedmih zjutraj v Ljubljani hladno, pretežno oblačno, 10 stopinj Celzija tudi v Mariboru, 10 stopinj Murska Sobota in Postojna pa že jasno plus 11. Novo mesto jasno 10, Celje in Ilirska Bistrica 9, v Slovengradcu oblačno samo 7 stopinj, v Kočevju 8, Rateče 6 stopinj Celzija. Letališče Portorož jasno 13 in v Kopru zjutraj ob 7. 18 stopinj. Bom kar priporočala Blejsko jezero, ker ima to jutro 19, Bohinjsko 15, morje v Kopru pa 19 stopinj Celzija.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
4: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
13: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.

Robin na valu 202, danes lahko Robin še bolj pleše po svoje kot sicer, ker ima rojstni dan. Švedska pevka, avtorica in producentka velja za eno najvplivnejših pop ustvarjalk zadnjih dveh desetletij. Zdaj pri nas še en ultimativni poletni hit iz leta 2012, kar je bilo pred 14 leti. Slovensko-hrvaški bend Zebra Dots na valu 202.

0: Dobro jutro. V odbitih minutah se danes ukvarjamo z droni. Droni se zdijo dobro uveljavljena tehnologija, žal predvsem v vojnah. Je pa res, da že leta iščemo tudi neke pozitivne možnosti uporabe, ok, poleg snemanja domače hiše in vrta. No in smo našli nekaj pozitivnega, koristnega za družbo, res da na severu Evrope, pa vseeno.
1: Another very practical one maybe was from Stockholm. So in Stockholm they have problems with geese.
2: V Stockholmu so imeli težave z gosmi, ki so lahko zelo agresivne in povzročajo tudi higienske težave na javnih plažah. Drone so uporabili za njihovo varno odganjanje z takih območij, pri čemer so uporabljali posebne zvočne signale. Za vsako vrsto ptic obstaja drugačna frekvenca, ki jih odžene. Nobena žival ni bila poškodovana, uporabniki plaž pa so to rešitev zelo dobro sprejeli.
1: People who were using public beaches, they really appreciated this kind of service and were really interested in it as well.
0: Goske na plažah, droni in druge odbite zanimivosti. Dr. Janus Mir z Univerze Taltech v Tallinu v Estoniji bo gost odbitih minut ob 8. na valu 202. Se bi vam rekla, da samo skočite do tja, pa ne morete grede na stanje na slovenskih cestah. Strpno in srečno. V navdanje.

Barcelona je med najbolj obiskanimi mesti na svetu. Letos pa bodo turisti in domačini končno lahko občudovali končano najvišjo cerkev na svetu, Sagrado Familijo. V sredo je minilo 100 let od smrti njenega arhitekta Gaudija. Za to zanimivost, tragično ga je pred 100 leti povozil tramvaj, ker pa je bil brez dokumentov, oblečen v raztrgane obleke, so mislili, da gre za potepuha in ne nekoga, ki je zadnjih 30 let svojega življenja nadziral gradnjo Sagrade Familije, kjer si je uredil tudi skromno bivališče. Dobesedno je torej živel s tem projektom in če bi s projektom živeli tudi vi, Sagrado Familijo si lahko privoščite v obliki Lego kock, bo pa sestavljanje doma veliko dražje od letalske karte, naprimer in obiske Barcelone. Mislim, da set stane $800.

0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30-odstotni popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50 odstotkov ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Brauna Mon.
3: Brez skrbi do čudovite polti.
2: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
3: Brauna Mon.
2: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
3: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
7: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
6: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
8: A veš, da bom letos programu Botrstvo dal odhodnino?
9: Čaki, najbrž misliš dohodnino.
8: Ja, oboje. Če del dohodnine namreč nameniš programu Botrstvo, poskrbiš za odhodnino. Za odhod otrok na poletne ali zimske počitnice.
9: Odhodnina. Super.
10: Če del dohodnine namenite programu Botrstvo, omogočite ustrezna izobraževanja za vzgojitelje na taborih in zagotovite visoko kakovost programov za pomoč otrokom in družinam v stiski. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
11: Donator meseca je Zlatarna Celje.
12: Dobro jutro, še 4 do 8. Kolega Jan Grilc se mi pridruži v studiu, ker je ravno pripotoval iz Stalina. Tema odbitega jutra pa bodo droni v mestih.

0: Koala Voice na valu 202, zdaj pa na cesto. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran pred industrijsko cono Moste proti Mariboru. Nastaja zastoj, opozarjamo na možnost naleta. Dobro jutro. V jutranji prometni konici bo šlo hitreje po zraku, zato v naslednjih minutah z Janom govoriva o dronih. Jan Grelc iz Tallina na val 202. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Maruša.
0: Jan, vajena sem te seveda v temah povezanih z mobilnostjo, ampak sodobna mobilnost je seveda tudi odbita, neločljivo povezana s tehnologijo. In ko rečem mobilnost, tehnologija, digitaliziran javni promet ali javna uprava, najprej pomislim na Tallin. Mene je navdušil pred leti, ti si se ravno vrnil iz službene poti. Kaj si mi prinesel iz Estonije?
1: Za začetek sem ti prinesel eno miselno vajo, ki jo lahko zdaj le izvedeva. Recimo, da se midva zdaj le želiva naročiti eno pico. In reciva, da živiva v takem mestu, kjer pice dostavljajo droni. Zdaj pa pomisliva, kako bi šel ta proces in kaj bi pomenil za vse nas. Najprej pač naročiva kraško pico, mojstri jo spečejo, dajo v škatlo in naložijo na dron.
0: Pica za zajtrk, zakaj pa ne? Ok, pica se sva zgodaj ustala, ampak ideja ni nova. Zdi se mi ob spremljanju tehnologije, da o raznih avtonomnih vozilih, tudi tistih v zraku, govorimo že leta, pa je vse eno še tukaj kar zelo veliko nedorečenih vprašanj.
1: No in zdaj prideva do teh vprašanj. Kje bo dron letel do naju? A so na njegovi poti morda kakšne ovire, kjer ne sme leteti? Recimo čez heliport na kliničnem centru zagotovo ne bi smel leteti, da slučajno ne zmoti helikopterja med pristajanjem. Mesto bi torej moralo določiti koridorje, kjer droni lahko letijo. Naslednji problem. Kje bo dron pristal? A bo na pločniku pred radijem in se zraven zaletel z enim kolesarjem? Ali pa bo pristal na strehi, do katere pa midva ne moreva dostopati, ker nimava ključa?
0: Pa tudi, Jan, ta dron ima kamero, a veva, koga vse je ta kamera posnela na poti in kdo to gleda. Kaj pa zasebnost ljudi, ki na primer živijo v sosednjem bloku? In tudi vprašanje, koliko ljudi je še zdaj le lačnih, a je mogoče, da več dronov hkrati dostavlja pice ali zajtrke ali nakupe iz trgovin. Kdo bo to nadzoroval? Kdo bo odgovoren, ko se bosta dva drona zaletela in spotoma poškodovala še, ne vem, električno žico in pomečkala ali še huje izgubila najino pico?
1: Ne predstavljivo.
0: Pa kako hrupno bo, če bo ves ta čas na stotine dronov letelo naokrog?
1: No, pa v bistvu s tem sploh še nisva prišla do varnostnih vprašanj. Kdo nam lahko zagotovi, da droni res razvažajo pice, ne pa bombe?
0: Skratka, zelo, zelo veliko enih vprašanj, kaj pa odgovor?
1: Ja, mesta bodo, hočeš nočeš, morala najti odgovore na ta vprašanja. In tehnologije se razvijajo tako hitro, da jih enostavno ne moremo ignorirati in zaradi ovir spregledati tudi vseh potencialnih koristi, ki jih prinašajo. V Tallinu sem se zato srečal z raziskovalcem, ki preučuje to, kako se bodo mesta morala pripraviti na prihod dronov in zakaj bi jih lahko uporabljali. Takole razmišlja dr. Janus Mir z Univerze Taltek.
2: Drones can be used to provide all kinds of public services. You can use drones.
3: Droni se lahko uporabljajo za izvajanje najrazličnejših javnih storitev. Uporabljamo jih lahko na primer za inšpekcijske preglede. Mesta želijo vedeti, kaj se dogaja na gradbiščih in droni so zato zelo uporabno orodje. Z njimi lahko spremljamo tudi stanje javne infrastrukture. Po drugi strani pa se pojavlja vprašanje mobilnosti in prevoza ljudi. Ali smo pripravljeni na to? Nisem povsem prepričan. Odvisno je od okoliščin. Če pogledamo različne javnomnenjske raziskave, evropski državljani za zdaj niso posebej pripravljeni na idejo dronov, ki bi prevažali ljudi. Morda lahko takšne primere vidimo v Dubaju. V Evropi pa že obstajajo določeni primeri vsakodnevne uporabe. Na Irskem, na primer, deluje podjetje, pri katerem si lahko naročite dostavo kave z dronom. Ali si želimo veliko število dronov, ki bi opravljali takšne dostave? Nisem prepričan. Če pa govorimo o prevozu tovora, potem pa je odgovor morda pritrdilen. Seveda pa bi zato potrebovali večje drone, da bi bil takšen način prevoza ekonomsko upravičen. Toda s tem se odpre nova raven vprašanj glede varnosti. Večji kot je objekt, večja je tudi potencialna škoda, ki jo lahko povzroči. Zato je na to vprašanje težko odgovoriti enoznačno. Menim, da je trenutno največji potencial dronov predvsem v zagotavljanju upravljanju različnih javnih storitev.
2: I would say that if we talk about drones, then providing different public services, that's where the biggest potential is right now.
1: Dr. Janus Mir tole svojo trditev podkrepi z raziskavo, ki so jo v okviru projekta CityAM opravili v 6 mestih v Baltski regiji. Ugotovili so, da so ljudje na splošno dokaj naklonjeni uporabi dronov za javne storitve. V primeru, da bi imeli veliko dronov, ki bi denimo dostavljali hrano ali pakete, pa so precej bolj zadržani, saj se pojavljajo vprašanja o zvočnem onesnaženju in zasebnosti.
0: Ok, ampak recimo, da bi pa se kot družba uskladili glede tega, zakaj bomo dopustili uporabo dronov, kaj bi bilo v mestih še treba narediti, da bi to sploh bilo mogoče?
1: Ja, najprej seveda rešiti kar zahtevnih vprašanj glede tega, kdo je odgovoren za njihov nadzor in varnost, potem pa tudi prilagoditi fizično infrastrukturo.
2: I mean, if you think about urban planning or transport planning, then to some extent it has been two-dimensional, right?
3: Kar zadeva infrastruktura oziroma javni prostor, je bilo urbano in prometno načrtovanje doslej v veliki meri dvodimenzionalno. Imamo tla in načrtujemo, kaj se na njih dogaja. Kako se premikajo avtomobili, kako pešci, kje se lahko gradi in podobno. Z uvedbo dronov pa dobimo novo, tretjo dimenzijo. To odpira številna vprašanja, hkrati pa tudi veliko novih možnosti. Če pomislimo na stavbe, kaj bomo počeli s strehami? Strehe bi bile lahko dobre pristajalne točke za drone. Če bi vam, naprimer, dron dostavil paket, bi bila streha ena od očitnih možnosti za pristanek. Toda, ali so naše strehe sploh dostopne? Pogosto so dostopi do streh zaklenjeni, zato se pojavljajo nova vprašanja povezana z dostopnostjo, varnostjo in zasnovo objektov.
2: So this is to some extent new for city planners.
0: Jan, ko poslušam tvojega sogovornika in razmišljam, se mi zdi, da je tista najna kraška pica še kar precej oddaljena od tega studija.
1: Ja, pica je mogoče res še nekje globoko v prihodnosti, ampak kakšne druge rabe dronov pa so v bistvu že čisto stvar sedanjosti. V Estoniji preizkušajo kar nekaj zanimivih projektov.
2: There have been several drone related use cases as well tested.
3: Med najbolj zanimivimi je bil projekt, ki je razvil rešitev za sledenje dronom v zraku. Testirali so ga v Talinu in Tartuju. Takšne rešitve so ključne. Če želimo omogočiti varno uporabo dronov v zraku, moramo vedeti, kateri droni sploh letijo. Poleg tega so bili tudi drugi primeri, naprimer usposabljanje ljudi za upravljanje dronov. V Tartuju so testirali uporabo dronov za javna obvestila. Naprimer, ob nevarnosti v mestu bi dron lahko opozarjal prebivalce. Med pandemijo smo jih uporabljali tudi za prevoz vzorcev COVID-19 z največjega estonskega otoka na celino. Poleg tega so v več mestih razmišljali o uporabi dronov za prevoz krvnih in drugih medicinskih vzorcev. Pogosto se namreč zgodi, da vzorec oduzamejo na eni lokaciji, laboratorij pa je na drugi strani mesta. Droni bi lahko prevoz bistveno pospešili, zlasti v nujnih primerih, ko rezultate potrebujemo zelo hitro.
2: Especially like if you think about emergency situations where maybe you need to have these test results really quickly, yes. So in this context drones could be useful as well.
1: Ja, ker nekaj zanimivih idej, ampak Maruša, poznamo pa lahko rečeva še en kar zabaven primer. Po kreativnosti so se še bolj od Estoncev izkazali Švedi.
2: Another very practical one maybe was from Stockholm. So in Stockholm they have problems with geese.
3: V Stockholmu so imeli težave z gosmi, ki so lahko zelo agresivne in povzročajo tudi higienske težave na javnih plažah. Drone so uporabili za njihovo varno odganjanje z takih območij, pri čemer so uporabljali posebne zvočne signale. Za vsako vrsto ptic obstaja drugačna frekvenca, ki jih odžene. Nobena žival ni bila poškodovana, uporabniki plaž pa so to rešitev zelo dobro sprejeli.
2: People who were using public beaches, they really appreciated this kind of service and were really interested in it as well.
1: No, zdaj si pa naslikajmo ta prizor. A si predstavljaš goske in drone, ki se kregajo med sabo?
0: Mislim, da so se kar zabavali na plažah.
1: No? Ja. No, ampak tak primer nam v bistvu pokaže, da si zaenkrat še niti dobro ne predstavljamo, zakaj vse bi lahko uporabili drone. Lahko nam bodo prišli zelo prav, ampak moramo pa res začeti resno razmišljati o tem, kako se bomo na njihov prihod pripravili, poudarja dr. Janus Mir z Univerze Taltek v Talinu.
2: drones are dual use, so they can potentially be a threat to public safety, but they also have a lot of potential, right?
3: Droni so tehnologija z dvojno rabo, zato so lahko grožnja javni varnosti, hkrati pa imajo tudi velik potencial. Seveda pa ostajajo odprta vprašanja, ali so mesta pripravljena upravljati zračni promet, kako zagotoviti varnost, kako zmanjšati strah ljudi pred droni in kako ravnati v primeru nepooblaščenih ali izgubljenih dronov. Vsa ta vprašanja bo treba še rešiti, če želimo, da bodo droni v mestih uporabljeni bolj pogosto in varneje.
2: Potentially we can use drones in urban environment more frequently and for more services.
0: Droni v mestih, zelo odbita tema, z veseljem bom spremljala razvoj. Hvala Jan za tole jutranjo miselno vajo.
1: Hvala Maruša, zanimiva razmišljanja sem spoznal v Talinu glede digitalne prihodnosti prometa. Še par odličnih primerov zelo naprednih tehnologij, ki so pa tam že stvar vsak dana, sem zbral vdaj Zelena luč, ki smo jo objavili ta teden.
0: V podcastu Zelena luč torej najdete še več in zanimive reportaže iz Barcelone, Kebenhavna, Osla in Pariza. Priporočam v poslušanje.
4: Podaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30-odstotni popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.

Dobro jutro, zvala 202 in hvala poslušalcu, ki je sporočil, da imamo tudi slovenske drone, ki jih uporabljajo na Madagaskarju za oskrbo zdravili na odročnih mestih. Skratka, obstajajo pozitivne rabe dronov, le mesta se o številnih odprtih vprašanjih še morajo dogovoriti. Zanimivo temo smo odprli ob 8, zagotovo jo bomo spremljali. Naša naslednja postaja pa so ostale novice ob 8:30.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Imate težave z ušesnim maslom?
8: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
10: Vaksol.
11: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
10: A res?
11: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
10: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na Family Park. Pikaši!
15: Novice.
16: Nove nasprotujoče si izjave o dogovoru med ZDA in Iranom. Odpravljen mejni nadzor s Hrvaško in z Madžarsko.
15: Ura je 8 in 30 minut.
16: Dobro jutro, z vami sem Vid Palčnik. Po več dneh vnovičnih medsebojnih napadov je ameriški predsednik Donald Trump naznanil konec vojne z Iranom in ob tem namignil, da je dogovor sklenjen. Teheran je zanikal njegove navedbe. Dopisnik Andrej Stopar.
17: Predsednik glede vsebine ni bil zelo jasen, a po njegovih besedah se Iran odpoveduje jedrskemu programu v kakršnikoli obliki. Gre za zelo močan memorandum o razumevanju, ki je nekoliko konceptualen, pa vendar gre za nekaj, kar moramo storiti. Ne znam si predstavljati, da se to ne bi zgodilo, kajti podpisati si ga želijo tako Iranci kot jaz, morda oni celo bolj od mene. Kljub temu, da je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva izjavil, da še ničesar niso dokončno oblikovali, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je v posebni izjavi poudaril, da Izrael ni bil udeležen v pogajanjih in zato tudi ne v dogovoru, ne bi po besedah predsednika Trumpa do podpisa memoranduma prišlo v nekaj dneh in to nekje v Evropi. Takoj potem pa ne bi ZDA umaknile pomorsko blokado.
16: Zaradi vplivov iranske vojne je Evropska centralna banka evrskemu območju včeraj napovedala manjšo gospodarsko rast in višjo inflacijo, ter zato po treh letih spet zvišala obrestne mere. Ključna obrestna mera je višja za četrt točke, po novem je 2,25%. Slovenski policisti so se opolnoči umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada po dveh letih in pol odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matos.
18: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
16: Policija zagotavlja, da bo spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala, med drugim bo na terenu več patrulj. V Ljubljani se danes začenja kampanja pred julijskim referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v prestolnici. Organizatori morajo do srede odpreti namenske transakcijske račune. Čeprav je ljubljanska občina prejšnji teden umaknila sprejeti odlok, iniciativa ustraja pri referendumu, čež da je umik pravno sporen. Sinoči sta bili prvi tekmi svetovnega prvenstva v nogometu. Mehika je v domači prestolnici z 2-0 premagala Južno Afriko, Južna Koreja pa v Guadalajari Češko z 2-1. Danes ob 21. po srednjeevropskem času bo Kanada igrala z Bosno in Hercegovino. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu Evropske lige. Tekma bo v dvorani Vižmarje Brod v Ljubljani ob 18. Na jugu države bo sončno, drugod vse bolj oblačno. Temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, v noči na ponedeljek bodo plohe in nevihte.
19: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na vzhodni ljubljanski obvoznici promet oviran med priključkom industrijska cona Moste in razcepom za Dobrova proti Mariboru. Nastal je zastoj, potovalni čas se na tem odseku podaljša za 15 minut. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice v predoru Pletovarje proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega avtobusa promet oviran med priključkoma Vuča vas in Sveti Jurij obščav proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet še na Primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo od priključka Celje vzhod do Dramelj proti Mariboru. Potovalni čas se tam podaljša za 15 minut.
20: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
21: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
22: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
21: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
22: Petrol.
23: To je nov dan. Na valu 202.

Bob Sinclair na valu 202 Love Generation iz dana 2005, že v času generacije Z. Generacija Alfa mimo grede pa na valu 202 v petkih nastavlja ogledalo vsem nam boomerjem. Danes otroci razmišljajo o tem, zakaj smo odrasli tako zelo obsedeni z rekreativnim kolesarjenjem. Malček drugače razmišljamo tudi danes, zelo kmalu.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Kako se bo poslovila kulinarična pomlad v Rajski dolini? Obiščite Vipavsko dolino in Goriško in ujemite še zadnjega od dogodkov, ki so pomlad obarvali z okusi.
4: 21. junija na pragu poletja ob cerkvico v Šmihelu pri Ozeljanu vabi poletna polenta z domačnostjo in sodobnimi okusi z razgledom na čarobno Vipavsko dolino.
3: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
5: Poletni petki, tradicionalno polno zasedeni s prireditvami in koncerti, še eno vabilo izpostavljam v sklopu akustične turneje, bo danes zasedba Midva nastopila na gradu Celje.

0: Midva nocoj na Celjskem gradu, morda pa lahko po službi, po vseh obveznostih, po treningu otroka še odkolesarite eno rundo, se stuširate in ravno ujamete koncert. Dobro jutro. Gotovo ste opazili tudi vi, ker se zgodi vsako pomlad, sonce posije močneje, temperature splezajo nad 15 stopinj Celzija in na cestah se pojavijo najprej eden, potem trije, potem pa cela skupina. Kolesari seveda v oprijetih dresih, cenovno nedostopni opremi in vsak na svoji specialki.
1: Vsak pozna kakšnega. Takega, ki gre na kratko turico, pa ga ni nazaj po 4-5 ur.
0: Dobro jutro, Neža. Ja, ali pa takega, ki reče, da gre samo malo razmigat noge, potem pa naredi 80 kilometrov?
1: In če ga vprašaš, kako je bilo ti na mesto razgleda na sliki pokaže puls, pa povprečno hitrost, višince, nov osebni rekord na enem odseku?
0: Ja, kot da brez aplikacije sploh ne velja. Ampak, preden se začnemo norčevati iz odraslih, si priznajmo eno stvar. Kolo je vendarle krasna iznajdba.
2: Pa tako ful je fajn, kadar greš ful hiter, ker si tako sproščen.
3: Če greš zdaj, ko piha veter in če zamižiš, je fajn, ko ti piha v lase in greš še ful hitro, če se izki spustiš.
4: Ko se voziš, lahko greš kamar češ, razen če ti nekdo reče, da tja ne smeš.
5: In če še zapreš oči, se počitiš tako prav samo neki kamar, pač še nobeden ni bil nikoli.
1: Mogoče pa tudi zato tako radi sedemo na kolo in pač odšibamo daleč stran.
0: Gostujeva pri tretješolcih iz osnovne šole Draga Bajca v Vipavi in osnovnošolcih iz Ljubljanske Ledine in jih zdaj sprašujeva, kako bi oni prepoznali res dobrega rekreativnega kolesarja.
2: Ful dober kolesar je v klanc, pač se ne tako jo trudi.
6: In da zna sprednjo kolo dvigati in vse take pač stvari. In da pač je zmahal že ful doskrat na takih svetovnih tekmah.
3: Pač, da ful doskrat kolesari, gre iz tle do Ajdušne ali pa ima mišice.
7: Dobrega kolesarja naredi tudi potrpežljiv in da zaupa sam sebi, da ne govori, da ne bo zmogel iti v ta klanc, ampak da reče, da bo zmogel do tam, ko bo pršel in pač bo šel ob kolesi naprej peš.
1: Peš ob kolesu. Potem pa jaz tudi padem to kategorijo vrhunska kolesarka.
0: Verjetno ti sicer manjka še kak drag kos opreme, da bi se lahko vrstila v to kategorijo, no?
1: Pa ko resnici sploh ne vem, kaj vse bi potreboval.
3: Tako obleko, če je dežde, ka zmoči, se hitro posuši.
7: Ni imel tako naravnost v njih balanc, ampak imel tudi neki tako hor ali tako.
3: Da ima čelado, pa očala, ker če greš doskrat ful hitro, te zaslepi ali pa ti gre v oči in pol ne vidiš tako dobro.
5: Da jih ne toliko boli, redko se vozijo, imajo neki spod in na hlačeh malo neki zadi, da jih pol ne boli.
0: O ja, to pa verjetno ena najpomembnejših iznajdb.
1: Ker si brez tega celodnevnega kolesarjanja ne morem ali pa predvsem ne želim predstavljati.
0: Še težje je danes brez pametne ure, ki vso to pedaliranje in kilometre izmeri, se šteje, primerja in pretoči v kalorije.
8: Mojači na uri me, koliko kilometrov teče in koliko korakov naredi. In potem izve, koliko jakov, pa je potem vesel, da je tok peteko. Tako mu pokaže, koliko, naprimer, sklec se rab narediti in potem mu vedno steje, koliko jih je zdaj naredil. In jaz mislim, da je to še kar smiselno, ker moj ati, a ne, večkrat sedi, pa ne teče, pa ne hod, pa tako. In pol, ko on vidi, a ne, tam njemu tudi ne piše, in pol je za tako motivacijo, mislim, da je to kar dober.
9: No, moj oči ima tako uro in z njo spi, se tušira, gre na bazen in karkoli dela z njo. In mu meri kalorije, pa kaj vse pojedu, pa pač ja, te stvarce in
10: sam meni malo to
9: pač glupo, zato ker sej sam veš, da če si pojedel zdravo ali ne zdravo.
10: Pa zakaj si lahko sam šteješ korake? Pa tudi, zakaj bi to sploh rabil? Zakaj bi to sploh rabil imeti?
0: Maruša, mislim, da lahko mladi sogovornici kot imetnica pametne ure zelo strokovno odgovoriš na to vprašanje.
11: Ja, ravno preden si prišla v studio, me je opozorila, da predolgo sedim. Greva, Neža, izrezati malčke in jih shraniti na spletno stran.

Domača zasedba SBO Zanjo Rupel na valu 202 jutri pa na Kongresnem trgu v Ljubljani na sklepni prireditvi Parade ponosa, ker junija ponosno širimo samo ljubezen.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Kaj pomeni preseliti se v državo, o kateri še pred nekaj leti nisi bil prepričan, ali je Slovenija ali Slovaška? Anješka Mravinec je zaradi ljubezni zapustila Poljsko in pri nas že po pol leta znala osnove slovenščine. Ob tem je odkrila čar dvojine, se naučila belokranjskega narečja, doživela nekaj zelo zabavnih jezikovnih nesporazumov in ugotovila, da se Slovenci poslavljamo precej drugače kot Poljaki. Spoznajte jo v današnji Evropi osebno ob 10:45.
2: Prvi.
1: Drevi se bomo v oddaji Grimo v kino posvetili slovenski manjšinski koprodukciji Zajči nasip, filmski pripovedi o prepovedani ljubezni med najstnikoma na hrvaškem podeželju, pa psihološki grozljivki Backrooms, brez izhoda komaj 20-letnega ameriškega režiserja Kana Parsonsa. Poleg tega bomo poročali z 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok, ki je v teku še do nedelje v Izoli. Ne zamudite ob 19.
2: Ars.
1: Temelj današnje najnaprednejše umetne inteligence predstavljajo veliki jezikovni modeli. In prav zato je ključnega pomena, da imamo, razvijamo in uporabljamo tudi slovenske jezikovne modele, kot je GAMS. O razvoju in prednostih slovenskega jezikovnega modela se bomo v podobah znanja ob 16:30 pogovarjali z Domnom Vrešem.
0: Radio Slovenija.

0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
1: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
0: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
2: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Dobar dan. Prejšnji petek sem rekla, da je FIFA prvič prepovedala vnos plastenk z vodo na tekme svetovnega prvenstva, no po številnih protestih in kritikah na stadionu je seveda zelo, zelo vroče, cene vode pa zelo, zelo visoke, so na FIFA popustili in se odločili, da en navijač lahko prinese eno svojo plastenko z vodo. Skratka, nogomet, nogomet, nogomet in nogomet do nadaljnega povsod v informativnih in športnih oddajah, tudi pri nas v Navalih na šport. Z vami bo Sandi Škvarč.
1: Naval na šport.
2: Za nami sta uvodni tekmi 23. svetovnega prvenstva za nogometaše, ki sta bili odigrani v Mehiki. Danes bo prva v Kanadi, v noči na soboto po slovenskem času še v Združenih državah Amerike. Mehika je bila za uvod v Ciudadu de Mexiku zelo suverena proti Južni Afriki in jo premagala z 2-0. Lahko bi rekli tudi samo z 2-0. V Guadalajari je Češka proti Južni Koreji povedla, a je slednji uspel preobrat za končnih 2-1. Sandel Konjevič, nogometni trener, predavatelj, analitik in strokovni komentator, ki bo z RTV Slovenija sodeloval tudi pri spremljanju letošnjega mundiala, je gost današnjega Navala na šport. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni in dobro jutro.
2: Torej, ste se ogledali obe tekmi, uvodni?
3: Da, tudi zjutraj sem se zbudil zgodaj, sem si nekako rekel, če je bila že prva tekma malce slabše kakovosti, bo druga zagotovo boljša in nisem se zmotil.
2: Prva tekma je bila ponovitev uvodne tekme svetovnega prvenstva Južnoafriške republike leta 2010, takrat med Mehiko in Južnoafriško republiko 1-1, tokrat pa, lahko rečemo, zelo suverena zmaga Mehičanov, morda celo presenetljivo suverena.
3: Ja, moram reči, da je Južna Afrika dejansko pokazala bore malo oziroma skoraj nič. Igrali so totalno nasprotno tistega, kar jih je, bom rekel, pripeljali do svetovnega prvenstva. Na drugi strani Mehičani z nekim pritiskom začetne tekme pred domačim občinstvom. Zelo hitro so povedli in mislim, da je potem bilo precej lažje jim kontrolirati cel potek srečanja, predvsem zato, ker tekmec enostavno ni bil zmožen narediti nič kaj takega predvsem v fazi napada.
2: Čeprav so Mehičani tudi malce padli v nadaljevanju, kot bomo slišali tudi njihovega selektorja, ki pravi, da je predvsem ambient tisti, ki lahko ošibi noge na takšnih tekmah.
3: Seveda, pričakovanja Mehičanov so zagotovo večja, kajti vnovič igrajo pred domačim občinstvom. Imajo prednost, bom rekel, ne samo večjega števila gledalcev, temveč tudi drugih dejavnikov, ki vplivajo na to, kot je nadmorska višina na stadionih. Po drugi strani pa gre za pragmatičnega trenerja, ki dejansko njegova ekipa ne umira najbolj v lepoti in včeraj tudi v trenutkih, ko so vodili, so imeli precej priložnosti, kar je, bom rekel, nenavadno za njihov stil igre.
2: Tri rdeči kartoni, malce brutalna igra, torej Južnoafričanov predvsem upravičeni.
3: Pa je, mislim, ne vem, zdaj verjetno boš ti malce bolj vedel, ali to se prvič zgodilo, je bilo to kartonov na prvi tekmi. Jaz bi mogoče rekel, da tretji karton mi je delo malce tako, ne vem, če je bil ravno za rdeči karton, ampak glede na vso tehnologijo, ki jo imajo na voljo sodniki, verjetno upravičeno.
2: Še novo pravilo pri menjavah zelo dobrodošlo, torej videli smo, da igralci, ki so menjani, kar hitro tečejo z igrišča.
3: Ni zavlačevanja, kar je po eni strani zelo dobro. Je pa res, da če gledaš zdaj ta nogomet s temi prekinitvami, ki sicer so dobrodošle zaradi zdravstva, zdravja igralcev in njihovih potreb, se mi zdi, da prihajamo že v nek show biznis. Zdaj nimamo več 2,5 časov, imamo 4/4, bi rekel. Tako da z trenerskega pogleda zagotovo dobro, kajti pred takim občinstvom je težko karkoli igralcem povedati, v tistih 3 minutah imaš pa dovolj časa, da mogoče kakšne spremembe narediš.
2: No, slišali bomo sedaj še, kaj je po tekmi povedal mehiški selektor Aguirre.
4: Al mundial, al inicio del mundial, Začetek svetovnega prvenstva je vedno nekoliko brutalen in zatresajo se ti noge. Na tekmo prideš iz vadbenega centra, ljudje, navijači so na ulicah in to igralcu pove, da se dogaja nekaj izjemnega. Zaradi tega se zgodi, kar se nam ni zgodilo v prejšnjih 25 tekmah, da so imeli kar trije igralci težave s krči. Igrati na tem nivoju je izjemno čustveno doživetje.
5: Je un estado emocional muy fuerte.
2: Sanjar Konjević, še nočna tekma, torej obračun med Češko in pa Južno Korejo. Čehi so že bili na tem, da slavijo, ampak kaj se jim je potem zgodilo, tudi z tega vašega strokovnega zornega kota?
3: Zelo zanimivo se je zgodilo to, da je češki selektor takoj po doseženem zadetku, moram reči, da je zadetek prvi izmed tistih, ki jih pričakujemo lahko veliko na tem svetovnem prvenstvu, torej iz prekinitve dolgi out, takoj zamenja vse tri ofenzivne igralce. Bom rekel, zelo zanimivo, kaj ti ponavadi se takih trojnih menjav poslužujemo trenerji, ko zgubljamo, ko naša ekipa je v zaostanku. Južna Koreja je dejansko bila boljši tekmec, bom rekel, predvsej bolj dinamični, bolj konkretni v organizaciji napada in tudi pred prejetim zadetkom so imeli kar nekaj priložnosti, potem pa bom rekel trenutek, čaroven trenutek za 1-1, zelo lep zadetek in mislim, da je s tistim zadetkom Koreja dobila malce krila, da poskuša še kaj več narediti. Jaz bi rekel, da je zaslužena zmaga Južne Koreje.
2: Sicer pa ne ena, ne druga reprezentanca verjetno nista med tistimi, ki bi jih pričakovali, da boste šli naprej.
3: Ja, jaz bom rekel, predvsem Češko sem malce bolj spremljal že v kvalifikacijah. Ni ravno ekipa, ki bi bila ne polna zvezdnikov, ampak tudi kot celota, kot nek tim ne kažejo ravno nekih, ne bom rekel, modernih smernic igre, ampak nečesa, kar bi jih lahko pripeljali do končnice ali pa do mogoče kakšnega boljšega mesta, kot si pa oni realno zaslužijo. Na drugi strani pa Južna Koreja ima kar nekaj zelo podobnih igralcev, ki igrajo ta, bom rekel, pozicijski modern nogomet, so dinamični, hitri, ampak kot sem že na tej tekmi opazil, bodo imeli ogromno težav pri obrambnih prekinitvah.
2: Kako pa je preobrat in poraz videl češki trener Miroslav Koubek?
6: Jak sem rekel, no, už my sme proste sa tie chyb nevarovali.
4: Žal nam je za poraz, mislim, da smo igrali dobro, lahko bi bilo neodločeno, lahko bi tudi zmagali, a smo naredili nekaj napak. Mislim, da je naša strategija delovala dobro, čeprav ne 100%, lahko bi bili bolj učinkoviti. Verjetno je zmagala boljša ekipa, ampak mislim, da tudi naša igra ni bila slaba. Žal nam je, da se ni išlo po načrt.
6: Ale my jsme si sahali na výborný výsledek, tak to nás mrzí.
2: Torej po uvodnih dveh tekmah, ki sta potekali v Mehiki, danes še otvoritvena tekma v Kanadi in sicer v Torontu ob 21. po slovenskem času, bodo gostitelji igrali z Bosno in Hercegovino. To bo tekma, ki bo zanimiva tudi za našo regijo.
3: Absolutno, bom rekel, veliko privržencev Bosne in Hercegovine tudi živi v Sloveniji in dela. Imamo simpatije, seveda, saj so, bom rekel, nekako ne ravno sosedi, ampak nekdaj smo, včasih smo skupaj živeli v skupni državi. Bosna je pa taka, da ko jim nekaj uspe, takrat res vsi navijamo za njih, ko jim ne uspe se uvrstiti, nam je to nekako samoumevno, ne, glede na to, kakšna država in kakšne probleme ima. Po drugi strani bo pa zelo zanimiva tekma, kajti Kanada je tudi ena izmed soudeleženk oziroma sogostiteljic, verjetno bo pritisk večji na domači ekipi. Selektor Jesse Marsh je, bom rekel, pristaš tistega Red Bull stila. Jaz pričakujem intenzivno tekmo strani domače ekipe, da je pa vprašanje, ali bo Bosna uspela odgovoriti na tako intenzivnost, kako zagotovo ima.
2: Napovedujejo sicer, da bodo šli na polno, torej da bodo z moško igro poskusili.
3: Pa ja, jaz verjamem, da bo tudi privržencev Bosne kar nekaj na stadionu in bojo verjetno imeli dobro podporo in ta prva tekma je vedno pomembna potem za nadaljevanje. Jaz bi rekel, da Bosni tudi neodločen izid ustreza, medtem ko pri Kanadi pa nekako imam občutek tudi po izjavah njihovih, da enostavno želijo to tekmo odpreti zmago. verjamem, da bo bolj zanimiva tekma, kot je bila uvodna med Mehiko in Južno Afriko.
2: Sicer pa prisluhnimo, kaj je pred tekmo povedal selektor Bosne in Hercegovine Sergej Barbares.
7: Mi smo mala država, tek nam je drugo prvenstvo svjetsko.
4: Smo majhna država, to je šele naše drugo svetovno prvenstvo, nimamo veliko izkušenj in nismo med favoriti. Če pa se ozrete na mojih 20 tekem na čelu te reprezentance, sta bila le dva nasprotnika, s katerimi smo igrali, uvrščena nižje od nas, kar daje dodatno težo temu, da smo se uvrstili na mundial. Obenem je velika čas, da bomo odigrali otvoritveno tekmo v Kanadi. Proti gostiteljem se želimo predstaviti v najboljši luči.
7: In mi želimo, da se predstavimo v najboljem svetlu, čitavom svijetu.
2: Sanel Konjević je z nami, nogometni trener, analitik in tudi strokovni komentator. Zagotovo imate tudi vi svojega favorita za tokratni mundial. Kdo bo zmagal in zakaj?
3: Ja, imam občutek, da bo vnovič zmagala reprezentanca, ki ni iz Evrope, kajti kadarkoli so bile, bom rekel, prvenstva izven Evrope, so redko zmagovali evropske države. Jaz bom nekako rekel, da imam občutek, da bi lahko Brazilija bila tisti skriti favorit, imajo izrazito dobrega, bom rekel, stratega, selektorja Ancelotija, ekipa, ki je mogoče ne sodi v celoten vrh, bom rekel, tiste smetane, kot so aktualni zmagovalci Argentina, mogoče Francija, Španija. In nekako bira, da mogoče znova Brazilci se vrnejo po dolgem času na prestol.
2: Veliko je novih reprezentanc, ki še nikoli niso bile. Bodo te, da rečem, manjše države zgolj topovska hrana?
3: Vse kaže, da bodo, ampak jaz nekako iskreno verjamem, da je to za njih nekaj unikatnega in kratnega in da bodo res igrali s svojim maksimumom. Vsako prvenstvo prinese nekaj presenečenj, pa tudi nekaj drugih stvari, ki se dogajajo izven igrišča, bo zelo dolgo prvenstvo in ne verjamem, da bo vse potekalo po, bom rekel, po PS v vsaki reprezentanci in verjamem, da bo zagotovo kakšno presenečenje, ko bomo rekli, kako se je pa to zgodilo.
2: Ja, Sanel Konjević, hvala za vaše ocene in veliko užitko ob spremljanju mundiala.
3: Hvala za povabilo in enako želim tudi vam in vašim poslušalcem.
1: Naval na šport.
2: Tako rekoč vsak, ki vsaj malo spremlja svetovno nogometno prvenstvo, ima svojega favorita oziroma reprezentanco, za katero navija. Na to temo smo na zadnjem zboru naše izbrane vrste pobarali nekaj naših nogometašev, ki smo jih poprašali tudi, koga pričakujejo na vrhu nogometnega sveta. Pred mikrofonom so bili po vrsti Vanja Drkušič, Tjaž Begič in Adam Gnezda Čerin.
8: Moj osebni favorit je Bosna in Hercegovina, za njih bom tudi navijal, upam, da pride daleč. Vem, da je dokaj nerealno, da bojo oni zmagali. Zmagovala celotnega turnirja pa naj bo Francija.
9: Jaz navijam za Bosno, ker je tam en moj soigralec Denis Hadžikadunović in sigurno zadnje svetovno edina džeka, tako da bom spremljal njih največ, tako da Denis srečno in drugače pa mislim, da lahko Francija z lahkoto zmaga. Enostavno so predobri.
10: Morda so favoriti Francozi v mojih očeh. Imajo res kakovostno ekipo, so že dolgo časa skupaj, imajo neverjetno kvaliteto sploh v napadu in mislim, da bojo oni glavni favorit.
2: Reprezentanca Bosne in Hercegovine bo torej drevi ob 21. igrala v Torontu s Kanado. Francijo, prvega favorita naših sogovornikov iz slovenske reprezentance, prva tekma čaka v torek, ko bo njihov tekmec Senegal.
1: Na šport. Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
13: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine.
14: A res?
13: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
14: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
15: Ja, gremo!
14: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
15: Več na familypark.si.
16: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Pred nami je 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
18: Spremljajte boj za zeleno.
17: Od 17. do 21. junija.
19: Pravne mon.
20: Brez skrbi do čudovite polti.
19: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
20: Pravne mon.
19: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
20: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na Pravne mon.
21: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
22: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
23: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
24: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
23: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
24: Vstopnice na eventim.si.
25: Novice. Sindikati želijo dopustnost referenduma o interventnem zakonu preveriti na ustavnem sodišču. Zbiranje pomoči po sredinih neurjih.
26: Ura je 9 in 30 minut.
25: Pozdravljeni. Na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se začenja prav zdaj, bodo med drugim obravnavali dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. V Sloveniji je bilo konec aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra več kot 136 tisoč ljudi oziroma 6,4% zavarovancev. Na seji bodo po napovedih predstavili tudi načrt za obvladovanje čakalnih dob in razpravljali o cenah za obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe. Reprezentativne sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta, so ob robu vložitve zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na ustavno sodišče poudarile, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga. Navedle so svoje nestrinjanje z odločitvijo dela poslancev, ki so preprečili naknaden zakonodajni referendum. Sindikalist Branimir Štrukelj.
27: Sindikati verjamemo, da bi ljudstvo moralo dobiti priložnost, da se do zakona, ki pa inicira nekatere prelomne, bom rekel, nek prelom z dosedanjo smerjo, kateri in pa oblikovanjem družbe, ki smo jo živeli zadnjih 30-35 let, da bi dobilo priložnost, da se lahko o tem odloči.
25: Od danes je v Evropski uniji v celoti v uporabi dogovor o migracijah in azilu. Ta med drugim prinaša obvezno pomoč članicam, bolj obremenjenim z migracijami, nove postopke na mejah, hitrejše obravnavanje prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Med drugim je predvidenih 21 tisoč premestitev migrantov po državah članicah. Slovenija še ni v celoti pripravljena na izvajanje pakta, saj še ni bila sprejeta ustrezna zakonodaja. Rusija in Ukrajina sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade. Na ukrajinski strani je bil ubit najmanj en človek, na ruski dva človeka. V ukrajinskih regijah Herson in Zaporožje so prebivalce pozvali k umiku na varno. Ukrajina pa je globoko v ruskem zaledju zadela industrijska območja v somarski regiji in Tatarstanu. Tam so bili v stanovanjski stavbi, ki so jo zadeli, ranjeni najmanj trije ljudje. Rdeči križ je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih. Največ škode je bilo v Komendi, Cerkljah in Kamniku. Zbirajo predvsem osnovne življenjske potrebščine in podporo za sanacijo. Župan Komende, Juri Kern, je včerajšnjih odmevih dejal.
28: Se bojim, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, predvsem zaradi tega, ker hiše ne bodo možne samo pokrivanje z folijo, temveč bo treba kar nekaj gradbenih posegov, to pa vzame čas in tukaj mislim, da bomo kmalo prišli do tega, da bo treba tudi iskati nadomestne stanovanja za te ljudi.
25: Škoda bo po prvih ocenah obsegala več 10 milijonov evrov. Na jugu države bo sončno, drugod bo vse več oblačnosti. Temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, v noči na ponedeljek bodo nastale plohe in nevihte.
0: To so še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obeh smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Postojno proti Ljubljani ter pred Kozino proti Kopru.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Popevka tedna.

0: 16 minut do 10. dopoldne, zdaj pa je že dober dan. Danes je 12. junij, samo počasi torej pri vsem, kar prinaša tale dan, ker še niste prepozni, do konca leta je namreč natanko 202 dni. Pa še petek je torej lahko, ne tako zelo nujno, preložite na ponedeljek.
1: Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili

0: Delta Reef o jutru, ki je šlo, tukaj je Dan Necijemec, bo vaš gostitelj v prvem delu tega dne.
1: Dobar dan.
0: Pravo, Nec.
1: Ja.
0: In?
1: Ja, v redu. Relativno mirno na poti.
0: Dobro, to je kar izjema, ne pravilo.
1: Lahko pa poročam, no, če ravno sprašuješ, ne, kako, če sem prav razumel vprašanje, da se že pozna, no, na sredstvih javnega prevoza, konkretno torej na vlaku, da je turistična sezona v polnem teku.
0: 12. junije je
1: čas. Se ne pritožujem, samo pač sporočam.
0: Samo poveš.
1: Ja, lahko kot opomba, opozorilo, pač uvednost in ravnanje. No, tako.
0: Hvala lepa, povabi nas še k vsebinam tega petka.
1: Bomo kar zazrli v svet, no, v različne dele sveta. Najprej bo svet prišel k nam, v Evropi osebno. Kaj pomeni preseliti se v državo, za katero si še pred nekaj leti mislil, oziroma nisi bil prepričan, a je Slovenija ali Slovaška. Anješka Mravinec je zaradi ljubezni zapustila Poljsko, v Sloveniji pa našla nov dom in novo službo. Že po pol leta se je naučila osnov slovenščine, ob tem odkrila čar dvojine in se naučila, pazi to, tudi belokranjskega narečja. Vse to v Evropi osebno ob 10:45. Kot ste najverjetneje že slišali, nogometno svetovno prvenstvo se je začelo. Luka Petrič spremlja dogajanje tudi za poslušalke in poslušalce Vala 202. Za eno tako nogometno zgodbo se nam bo tudi oglasil v tem dopoldnevu. Ob 12. pa v 18. usporedniku, tokrat v Moskvo, 12. junija namreč v Rusiji obeležujejo svojo neodvisnost in sploh v velikih mestih skušajo s praznovanji vzbuditi vtis navidezne normalnosti v času, ko ukrajinski brezpilotniki na videz brez pretiranih težav dosegajo cilje vse globlje na ruskem ozemlju. Vojna pa traja že dlje kot prva svetovna vojna. V aktualnem dogajanju, torej ob 12.18. usporedniku s Heleno Ponudič, dopisnico Radija Televizije Slovenija iz Moskve, v popodnevu pa pred vikendom izbiramo seveda popevki tedna, prisluhnemo Centrifugi in zvečer sklenemo tale petek s paketom raznolike, tudi plesne glasbe.
0: Dobro zveni, Necijemec bo torej vaš gostitelj in to je to, jutro se odjavi in pospravi. Klara, Neža, Lauro, Maruša. Do naslednjič, mahamo.

Z Mašrik nazaj, z The Black Keys pa naprej v nadaljevanju tega dopoldanskega programa na Valu 202. Danes še predstavim Blaž Mik, letonski mojster, moje ime je Nejcemec, Boris Gajnar, dnevni urednik, glasbo pa izbira Gašper Turk.

Jak na čopek, rutka in motor, tudi tako opremljeni se lahko danes odpravite k skate parku pod Fabijanjevim mostom v Ljubljani, kjer se o 15. začne skupnostno zasnovana ulična modna revija mladih oblikovalcev. Moda, ulična umetnost in mladinska urbana kultura se bodo torej prepletali v skupnem javnem prostoru, spoznali pa boste lahko tudi sodobne pristope k trajnostni modi prihodnosti, kakor si jo zamišljajo mladi. Del programa pa bo tudi skate oziroma BMX nastop. Vstop je seveda prost, kot rečeno, začne se danes ob 15. Zgolj delček aktualnega dogajanja, tudi uličnega, ki ga v teh dneh in zdaj v tem vremenu ne manjka in ne bo manjkalo. 10 in 11 je, takole nadaljujemo.

Silovita ujma, ki smo jo v tem tednu izkusili v Sloveniji, je še posebej prizadela občino Komenda, večjo škodo pa so utrpeli tudi drugje po Sloveniji. Rdeči križ je zagnal akcijo zbiranja sredstev za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in za podporo pri sanaciji posledic neurja. Če lahko, lahko pomagate tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 s ključno besedo Ujma 5 ali Ujma 10, na številko torej 1919. Na ta način donirate 5 oziroma 10 evrov.

O lokalnem, državnem in globalnem dogajanju vas kmalo obvestimo v novicah na valu 202, 10:30 bo čez 2 minuti in pol.

0: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Novice.
4: Kaj zvišanje obrestnih mer v evrskem območju pomeni za Slovenijo? Odstopil moravški župan Milan Balažic.
3: Ura je 10:30.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Včerajšnja odločitev Evropske centralne banke, da zviša obrestne mere na 2,25%, je bila nujna, meni guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Manjša rast in višja inflacija čakata tudi Slovenijo, potrjuje. Izziv pa ostaja, kako odločitev ECB prenesti v slovenske banke.
5: Transmisija praktično takoj čez noč zgodi na aktivni strani, torej banke prilagodijo obrestne mere za posojila, za nova posojila in tudi za tista posojila, ki imajo klauzulo Euribor, medtem ko so bolj počasne ali pa se sploh ne odzivajo na depozitni strani.
4: Iran se še ni dokončno odločil o dogovoru za končanje vojne z Združenimi državami, je sporočil predstavnik Teherana Ismail Bagej. Navedbe o sklenitvi dokončnega sporazuma z Washingtonom je označil za ugibanja. Besedilo je po njegovih besedah sicer skoraj izoblikovano, a Američane obtožuje nenehnega spreminjanja stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da so dosegli odličen dogovor z Iranom, ki naj bi ga podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Zveza NATO bo v prihodnjem letu postopno zmanjševala svojo navzočnost na Kosovu. Kot je sporočil vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi, Aleksis Grinkevič, je mirovna misija privedla do večje stabilnosti v državi in izurila njene lastne varnostne sile. KFOR na Kosovu deluje od leta 1999. Papež Leon XIV. Bo na kanarskem otoku Tenerife končal 7-dnevni obisk Španije. Zaznamovan je bil z močno politično sporočilnostjo proti vojni in oboroževanju ter pozivi k dostojanstveni migrantski politiki. Dopisnica Mojca Širok.
6: Na španskem otočju, ki je bliže Afriki kot Iberskemu polotoku, je papež ne le pozval k razumevanju in sprejemanju migrantov, ni le obsodil brezbrižnosti do njihovega trpljenja. Politike in voditelje držav je vztrajno opozarjal na posledice zaostrovanja migracijskih ukrepov. Ni dovolj, če upravljamo prihode, delimo statistike, krepimo meje ali obžalujemo smrti, potem ko so se že zgodile, je dejal. Vsaka prispela barka z migranti po njegovem besedah seboj prinese tudi vprašanje, kakšen svet smo zgradili, da mora toliko bratov in sester tvegati smrt, medtem ko iščejo življenje.
4: Odstopil je župan Moravč Milan Balažic. V preteklih dneh so zanj po obsežnih preiskavah odredili pripor. Zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, je občinskemu svetu poslal odstopno izjavo, so sporočili iz občine. Do izvolitve novega župana bo Moravče vodil podžupan Janez Vidic. Na jugu bo sončno, drugod vse bolj oblačno. Temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, pa popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, v noči na ponedeljek bodo plohe in nevihte.
7: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri ter pred Kozino proti Kopru.

10:43 bo zdaj, kaj pomeni preseliti se v državo, za katero si še pred nekaj leti mislil oziroma nisi bil povsem prepričan, a je to Slovenija ali Slovaško. Povemo po naslednjem.

0: Kakor obljubljeno na sporedu zdaj le Evropa osebno. Anješka Mravinec je zaradi ljubezni zapustila Poljsko, v Sloveniji pa našla nov dom in novo službo. Že po pol leta je znala osnove slovenščine, ob tem je odkrila čar dvojine, se naučila belokranjskega narečja, doživela nekaj zelo zabavnih jezikovnih nesporazumov in ugotovila, da se Slovenci poslavljamo precej drugače kot Poljaki. Danes pravi, da je doma v obeh državah, zato na tekmah med Slovenijo in Poljsko vedno zmagam.
1: Evropa osebno.
2: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie, tutaj Agnieszka z Kamieńca Ząbkowickiego, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do posłuchania audycji w Radiu 22.
3: Verjamem, da ste ujeli nekaj besed in razumeli bistvo povedanega. No, pa začnimo še enkrat.
2: Dobar dan, pozdravljeni. Ja sam Agnieszka Mravinec i sam organizator izobrażowania odraslich w Rozwojno-Izobrażowalnym Centrum w Nowym Mestu.
4: Prihajaš pa?
2: Iz Polske.
3: Za Agnieszko sva se dobila u njeni službi u Novem Mestu. Po približno 30 sekundah me je prosila, če se lahko tikava.
4: Zakaj si rekla, da naj se tikava?
2: Mislim, da tako, ko smo se prvi že slišala po telefonu, si naredi tako prijazno vzdušje, da se mi da zdilo bolj primerno.
3: Pred skoraj 8 leti se je z Poljske preselila v Slovenijo. Tam je delala kot učiteljica angleščine na gimnaziji. Pri nas pa angleščino uči odrasle in starejše.
2: Pripeljala mi je ljubezen, ampak zadržala me Slovenija sama tudi. Začelo se tak, da sem parkrat prišla obiskati Slovenijo in ko sva se tudi z današnjim možem bolj spoznala, sem se odločila, da bi želela malo sprobati se preseliti v Slovenijo. Tudi je bilo več naključij, ki mi pomagalo v tem, ker glih takrat šola, v kateri sem delala, je bila zaprta in jaz sem dobila pol leta odpravnine in sem se odločila, da zdaj par mesecev lahko pridem v Slovenijo, naučim se jezika, malo obiščem naravo in tak se ta zgodba začela.
3: Glede na to, da je profesorica angleščine, sem ponudil, da pogovor posnameva v angleščini. Tako je mi odvrnila, da to ne pride v poštev. Ob selitvi v Slovenijo je bila najbolj pomembna stvar namreč to, da se čim prej nauči govoriti slovensko.
2: Tak se tudi moja zgodba začela z Ricom v Novem Mestu, ko sem tu prišla na tečaj slovenščine, ko sem se odločila, da zdaj ne bom nikjer zaposlena, bom se v miru učila jezika. In po 2 mesecih sem začela tukaj delati ko zunanja izvajalka in sem poučevala angleščino za odrasle in še preden sem znala govoriti slovensko, sem že tukaj bila zaposlena na Rico, tako da moj plan, da bom zdaj pol leta počivala, tudi ni uspel, ker po parih mesecih sem bila že tukaj redno zaposlena.
3: Vseeno pa nad slovenščino ni obupala in po pol leta se je s svojimi učenci lahko sporazumevala v našem jeziku.
2: Odlično, večkrat sem se tudi delala, da ja ne znam sploh nič govoriti slovensko, prvo pol ure pouka, pol je bilo jim lažje, da vseeno znala sem nekaj razložiti.
3: Pravi, da je slovenščina zelo težek jezik. Ko se pogovarja z ostalimi tujci, ki so vključeni v izobraževanje v njeni službi, praviloma vsi tarnajo zaradi dvojine. Njej pa je slovenščina všeč ravno zaradi dvojine.
2: Meni je pa dvojina čudovita in enostavna in tudi romantična na kakšen način. Težavo mi pa delalo to, da v Sloveniji je 64 narečij.
3: Ker se je preselila v Belo krajino, se je najprej naučila belokranjskega narečja. Šele na to se je naučila slovenščine, kar ni bilo enostavno.
2: Ker v glavi sem imela 2 besede, na primer dežnik in marela. Obe sem poznala, znala sem napisati, povedati, ampak nisem znala, katera je zdaj ta pravilna. Meni se obe slišale v redu. Tudi težavo mogoče mi delale besede, ki so enake v slovenščini in v polščini, imajo pa čisto drugačen pomen. Na primer v polščini, če povem zapomnjavam, to pomeni pozabila sem. Ali ko moj mož začel se učiti polščine in pravi, da odkud se uči polščine, ne zna več horvaško, ker zamešal več besed, ki sta enaki ali zelo podobni, imajo pa čisto drugačen pomen. Tako naprimer godina v polščini pomeni uro. In moj mož na polskem vedno vpraša otroke, koliko ur si star?
3: To, da sta polščina in slovenščina zelo podobna jezika, ji je zelo pomagalo pri učenju. Še vedno pa se pojavijo situacije, ko podobnost obeh jezikov poskrbi za zmedo. Nekoč je ob obisku šolske razstave občudovala izdelek nekega učenca.
2: Gledam in sem rekel, kako je lepo, je rekel, to je čipka. I jaz sem zmrznila.
3: Mislim, da si predstavljamo, kaj bi lahko v polščini pomenila beseda čipka.
2: pol ponoviš še enkrat na glas to besedo, ki še tudi do zdaj na glas, ko ja jo moram povedati, mi je nerodno. Ko sem že bila v Sloveniji, sem povabila tudi svojo družino na obisk. Jaz sem znala to besedo, smo se smejali in moj mož, ampak ostali me nismo o tem preč razlagali, ni prišla mi na misel. In ko smo bili pri nas na kosilu, ko smo povabili z Poljske, prišel moj oče, moja sestra z možom in tudi so bili Petera starši in smo se pogovarjali, da govorijo dobro angleško, pa je tako malo polsko, pol slovensko. No in moja tašča omenila čipko. In moj ati me tak pogledal, moja sestra pogledala svojega moža in še enkrat ponovila bolj na glas, kot to včasih Slovenci tudi mislijo, da če še enkrat bolj na glas, to bolj razumemo. I ona reka, ne vete kaj to pomeni, bom vam pokazala i se stala. I se spomnim, da samo ja z možem sva se smejala, ostali pa potrebovali po razlago, no.

0: Anješka tako danes svojo družino živi v Beli krajini. Bolj kot svoj rojstni kraj in Poljsko pogreša prijatelje in ljudi. Zato je bilo sprva v Sloveniji na trenutke tudi težko.
1: Se spomnim en trenutek, ko sem začutila tako žalost in pogrešanje, ko sem se sprehajala nekje po mestu in sem tak gledala okrog ljudi in sem imela občutek, da ne bom nobenega srečala, s kom sem bila v osnovni šoli. Ali ne bom zdaj kakšna učiteljica svoje osnovne šole srečala. In tako sem pogledala te obraze in sem si pomislila, da je nobenega tu ne poznam, nimam niti kaj gledati, da ko sem, ne vem, tam mesto, skoč ja izhajam, vedno ko kam grem na sprehod, nekoga poznam. I zdaj več tako ni. Zdaj, ko že delam tukaj na Rico in delam z odraslimi, zdaj večkrat srečam nekoga, ki ga poznam, ampak na začetku me to zelo motilo.
0: Prizna tudi, da najprej ni bila prepričana, kam sploh se seli.
1: Podobno kot vsi moji prijatelji na Poljskem, znala sem, da obstaja Slovaška. In Hrvaška tudi, in Jugoslavija. Ampak mislim, da tudi do danes se včasih zgodi, da ljudje me vprašali, kako je, kaj ja priporočam na Slovaškem. In tako bo tudi v mojem primeru, na začetku, ko sva se pogovarjala s možem to, mislim, da v prvih tednih nisem tudi bila prepričana, če je to Slovaška ali Slovenija.
0: Ja, trn v peti vseh Slovencev, Slovaška in Slovenija. In po skoraj 8 letih življenja pri nas je to tudi njen trn v peti.
1: Če me zdaj nekdo pokliče ali vpraša, kako je na Slovaškem, ja sem tudi zdaj že užaljena.
0: Opaža pa tudi druge stvari, ki so pokazatelj tega, da je postala prava Slovenka.
1: Na začetku, ko sem spoznala moža in sva se pogovarjala po telefonu, pa on rekel, ok, ja moram končati. I jaz sem rekla, ok, in sem zaključila pogovor. In me on poklical nazaj in rekel, zakaj si taka nevljudna, zakaj si ker prekinila? Jaz rekel, ja, aha, si si rekel, da končamo pogovor. I to sem se mogla tudi navaditi na to slovensko poslovjanje, ne vem. In čez par mesecev, ko sem bila v Sloveniji, pokličal me moj oče in sva se pogovarjala par minut in jaz sem rekla, ok, ati, moram iti, imam še veliko dela. In on kar prekinil in jaz sem bila že užaljena.
2: Zato, ker se ni poslavljal še nadaljni 2 minuti.
1: Da, take navade, da ja tudi pričakujem nekaj, ko Slovenci pričakovali so od mene. I te take male kulturne razlike. To je tako, ja rečem slovensko adio, ko naprimer smo bili nekje na pijači ali kam v družbi in moj mož rekel, ok, greva počasi. I jaz sem se stala in jaz sem bila užaljena. Rekel si, da gremo in nisem razumela, zakaj nisem se stala istočasno z mano. I jaz sem ker stala, on rekel, ne, počasi. Konc koncu sem pa razlagala prijateljem, da to ne pomeni nič.
0: Prilagajanje kulturi je nekaj čisto drugega, kot učenje tujega jezika, pravi. Tako je nekoč v želji, da postane Slovenka tudi v navadah, na koncu izpadla kot Poljakinja.
1: Moj tast, ko je juho, najprej da poper na krožnik in pol si da gor juho. In pol, ko smo bili z služben nekje v kakšen smo imeli dogodek, smo šli na kosilo, jaz sem to naredila. Ne vem, perfič življenje. Najprej sem dala poper, pol dala sem juho in kolegica reče, na Poljskem se najprej daje poper na krožnik.
0: Vseeno pa Anješke to ni zmotilo. Čeprav je Slovenija njena nova domovina, je del njenega srca še vedno na Poljskem.
1: Ko gledamo tekmo in nekdo me vpraša, za kom navijaš, za Poljsko ali Slovenijo, te ja odgovarjam, da ja vsakim primeru bom zmagala. Tudi, ko imam že 2 državljanstva, ko sem tukaj, se počutim kot Slovenka, počutim se doma, ampak tudi, ko pridem na Poljsko, še vedno moja identiteta, moje korenine tam ostale.
3: Selitev v drugo državo ni samo učenje novega jezika, pravi Anješka, je tudi nenehno ugotavljanje, zakaj nekdo v juho najprej strese poper, zakaj gremo počasi ne pomeni, da je treba vstati in zakaj je dvojina lahko celo romantična. Z njo se je pogovarjal Luka Turk, če pa morda vi poznate koga, ki je svoj novi dom našel v Sloveniji in bi bilo njegovo zgodbo dobro slišati, pa pišite na maja.stepancic@rtvslo.si.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z Valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na Valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

Počasi se bližamo tudi naslednjim tekmam na svetovnem prvenstvu v nogometu. Za Val 202 ga spremlja Luka Petrič, ki bo iz Severne Amerike po naslednji poslal eno radijsko zvočno razglednico o spremljanju, tamkajšnjem spremljanju športnega dogajanja.

0: Toronto bo danes gostil uvodno kanadsko tekmo na svetovnem nogometnem prvenstvu. Domača vrsta se bo pomerila z Bosno in Hercegovino, to pa ne bo edina množično obiskana športna prireditev v največjem kanadskem mestu danes. Pri bejzbolski ekipi Blue Jays namreč gostuje divizijski rival in najuspešnejša ekipa v zgodovini lige MLB, New York Yankees. To bo četrta od šestih bejzbolskih tekem v Rogers centru. Ta teden Luka Petrič je bil na eni izmed njih in ugotavljal, kakšne so razlike med športnimi prireditvami na tej in oni strani luže, ugotovil, da so severni Američani res mojstri prodaje in spoznal, kdo je zidejn.
1: Bejzbol in nogomet sta si precej različna športa. Nogomet je bolj dinamičen, vse skozi se nekaj dogaja, tekme nimajo prekinitev, razno polčasu in če je prevroče. Bejzbol pa je poln prekinitev. To je šport, v katerem se na eni tekmi zgodi 250-300 dogodkov, ki se zvrstijo približno v 2 urah in pol. Drugačno je tudi navijanje na tribunah, pa ne le zaradi tega, ker sta si športa različna, ampak tudi, ker so navijaške kulture različne. Na nogometnih tekmah širom sveta, sploh tistih največjih, navijači ves čas pojejo, skandirajo, navijajo. Pogosto začne ena skupina peti tista bolj gorečih navijačev in se potem pesem razširi po stadionu. Navijači tako spodbujajo druge navijače, da navijajo. Tu spodbuda pogosto prihaja od drugod. Precej več je usmerjenega navijanja, ko napovedovalec po ozvočenju reče, da mora vsi zaploskati, vsi dejansko zaploskajo. Med vsemi prekinitvami, med meti, med udarci je obilo časa za to usmerjanje, a ne le navijanja, tudi morda predvsem se usmerja pozornost obiskovalcev. Ko zadoni zvočnikov, ko zasloni zafrfotajo z različnimi barvami in posnetki, mnogi preusmerijo pozornost proti gibljivim slikam, kjer je seveda ogromno oglasov in sponzorjev. Zaslon ni le velik, ampak gromozanski. Počutiš se, kot bi bil v dnevni sobi in gledal televizijo, le da se pod televizijo odvija še tekmo. Šport je tu tipično severnoameriško, predvsem biznis in bejzbol se ga znajit. 162 tekem je na sezono, to pomeni, da vsaka ekipa od konca marca do konca septembra odigra približno 6 tekem na teden, od tega polovica doma, torej v povprečju 3 na teden. In za tekmo med tednom proti Filadelfiji, sicer velika ekipa, ki pa ni divizijski rival, je bil Rogers Center skoraj poln, kljub temu, da je bila to ena od tekem v nizu 6 zaporednih. Severni Američani so mojstri prodaje, glavni produkt na teh tekmah je seveda bejzbol, a še zdaleč ni edini. Ogromno vrst hrane je na voljo na stadionu z vsega sveta, fish and chips, korejski cmoki, kubanski sendviči, bavarske preste, pa penine, koktejli in žganice, ne le pivo in hot dog, ki sta tradicionalno na meniju na bejzbolskih tekmah. Vsak dan so tudi posebne akcije, v torek hot dogi le za $1, konec tedna bo otroški dan. Na tej tekmi proti Filadelfiji pa je prvih 15,000 obiskovalcev dobilo dres Roya Halladaya, legendarnega metalca, ki je igral za obe ekipi. Halladayu je med drugim uspela popolna tekma, kar pomeni, da nihče od tekmecev ni prišel do prve baze na celotni tekmi. Nekaj, kar se je v zgodovini bejzbola zgodilo le 24-krat. Pa si lahko predstavljate, koliko je bilo vseh tekem. 162 za vsako ekipo na leto, 30 ekip v ligi, liga stara že 150 let. 24-krat torej, tekem pa je bilo na najvišji ravni skoraj 500,000. In ravno to je tisto, kar mnoge privlači pri bejzbolu. Na prvi pogled je monoton, šport, v katerem si en za drugim sledijo dogodki in je veliko premorov vmes, bi lahko bil postan, ker se zdi, da se ne more več nekaj novega zgoditi, sploh ob takšnem številu tekem, ob takšnem številu dogodkov, ki so se že zgodili. Toda vedno lahko vidiš nekaj novega, kar se doslej še ni zgodilo, pravi John.
2: There's so much strategy involved. I've seen hundreds of games and there's still things come up I've never seen before.
1: John je navdušen nad strategijo v igri in nad vsemi podrobnostmi. Bejzbol je vzljubil, kljub temu, da njegova mama ni imela rada tega športa. Raje je gledala Johna in njegovega brata, ko sta v mlajših letih poleti igrala lakros, po zimi pa hokej. Dva precej bolj dinamična športa od bejzbola.
2: Oh, my mother didn't like it at all. Yeah. My mother grew up watching my brother and I play. We played lacrosse in the summer and hockey in the winter and that's a lot more aggressive and fast.
1: Precej več pa je takšnih, kot je en, ki je zaradi družine začela hoditi na bejzbolske tekme. Prihaja iz New Yorka, kjer je z babico in dedkom že v zgodnih otroških letih obiskala svoje prve tekme. Pravi, da je zvesta svoje lokalni ekipi, zato je tedaj navijala za ekipo Yankees. Odkar se je preselila v Toronto pred 22 leti, pa hodi na tekme ekipe Blue Jays.
3: It's kind of a loyalty thing, because I'm American and the Yankees were the team. And now I've been in Canada 22 years and now it's the Blue Jays.
1: Tri leta sta vmes z možem živela tudi v Evropi, kjer je bilo njeno podjetje sponzor evropskega nogometnega prvenstva leta 2000.
3: We lived in Europe for we worked there for 3 years and I actually got to go to the Euro 2000 and presented the man of the match award.
1: Kot predstavnica podjetja je na eni tekmi podelila nagrado za najboljšega igralca in ravno ko sem ji želel povedati, da je bilo to prvo tekmovanje, na katerem je tekmovala tudi Slovenija in da ima prav posebno mesto v naši športni zavesti, mi je povedala, komu je podelila nagrado za najboljšega igralca na tekmi.
3: So what was his name?
4: Who was that?
3: Zidane.
1: Zidane je seveda Zinedine Zidane, eden najboljših nogometašev vseh časov.
4: So you met Zinedine Zidane?
3: Oh, I stood next to him when they were doing the interview and I gave him the man of the match award and there's a photo of me with him.
1: Srečala je torej Zidana, z njim se je pogovarjala, se z njim slikala, ko mu je predala nagrado. Francoz je na njo naredil prekrasen otis.
3: Beautiful guy. Yeah, inside and out. I mean, gorgeous.
4: Yeah, everybody says that he's like really down to earth for
3: Very,
4: a superstar.
3: Really, really cool guy.
1: Lep je navznoter in navzven, pravi en, in potrdi tezo, da je Zidane zelo prizemljen, prav nič zvezdniški zvezdnik, etiketa, ki se ga je držala od začetka njegove športne poti in tudi potem, ko je postal najboljši nogometaš na svetu. En in njenega moža sem ujel po tekmi, ko so obiskovalci odhajali domov, za razliko od večine ameriških stadionov, ki imajo v svoji bližnji okolici ogromna parkirišča, brez avtomobila v ZDA skoraj da ne gre, pa je Toronto vsaj z tega vidika bolj evropski. Kot mnogi stadioni na stari celini je glavno prevozno sredstvo obiskovalcev javno. Stadion pa je lahko temu primerno na izjemni lokaciji s fantastično koliso. Blizu je glavna železniška postaja, vmes pa ena največjih znamenitosti mesta, dobesedno in preneseno, stolp CN med leti 1975 in 2007, najvišja stavba na svetu.
0: Tudi v prihodnje ne zamudite zanimivosti iz Severne Amerike. Luka Petrič je na prizorišču nogometnega svetovnega prvenstva.

Shiny Happy, upam, da kar se da v tem petkovem, zaenkrat še do poldnevu 11.24 je, z naslednjo daleč stran od ponorelega sveta, potem bo pa kmalo čas za novice.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Spar kase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
4: Spar kase. Prijateljstvo se obrestuje.
5: Novice. Ukrajina želi utrditi prednost na bojišču. Prvi koroški kolesarski sejem v znamenju promoviranja tega športa.
6: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Osnutek ameriško-iranskega sporazuma o soglasju med drugim predvideva umik ameriških sil iz okolice Islamske republike ter končanje pomorske blokade. Kot če poroča iranska tiskovna agencija MER, so predvideli tudi vnovično odprtje hormuške ožine, sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja ter ukinitev sankcij Washingtona proti Teheranu. Iranski raketni program naj bi bil izključen iz sklepnih pogovorov. Ukrajina bo zaprosila zaveznice za dodatnih 17 milijard evrov vojaškega financiranja, poročajo viri iz Kijeva. S tem želi okrepiti svojo prednost na bojišču proti Rusiji. Državi sta tudi ponoči nadaljevali napade, z ukrajinske strani poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi, na ruski o dveh. Finančni ministri članice Evropske unije začenjajo srečanje v Luksemburgu. Po napovedih bodo razpravljali o priporočilih državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je Brusel med drugim pozval k znižanju javnofinančnega primankljaja, ki bo sedeč po njegovi gospodarski napovedi letos dosegel 3,3 odstotka BDP, prihodnje leto pa 3,5. V Afganistanu se stopnjujejo napetosti zaradi omejitev, povezanih z oblačenjem. Vrstijo se nasprotovanja ukrepom, ki ženskam in dekletom zapovedujejo nošenje čedorja ali burk v javnosti, ter prepovedujejo gola stopala in ličenje. Policija je v Heratu izvedla racije in protestnike razgnala silo. Po navedbah Združenih narodov sta bila pri tem ubita najmanj dva človeka, več ljudi je ranjenih. Policija, ki naj bi pridržala več deset žensk, zanika uporabo orožja. Prvi kolesarski sejem na Koroškem so danes odprli v Dravogradu. Poleg izmenjav in popravljanja koles, predvsem promovirajo varno kolesarjenje in kolesarsko kulturo. Župan Anton Preksavec.
7: Gre še za eno, bom rekel, promocijo trajnostne mobilnosti. Dravograd kot tak leži dejansko na stičišču treh kolesarskih povezav in to je res ena izjemna priložnost tako za naše, bom rekel, gospodarstvo, predvsem turizem, gostinstvo. Hkrati pa seveda za vse občanke, občane, Korošice, Korošce, da pač seveda to infrastrukturo uporabljamo.
5: Kolesarski poligon, delavnice in vse drugo dogajanje do poznega popoldneva je prilagojeno vsem starostnim skupinam. Na jugu bo sončno, drugod vse bolj oblačno. Temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, v noči na ponedeljek bodo plohe in nevihte.
8: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je pred priključkom Blagovice obtičalo pokvarjeno vozilo. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se tam v obe smeri podaljša za približno 20 minut.
9: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
10: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.

0: 45. maraton Franja BTC City, kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič, NLB Barjanka, Medeks družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City, Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.
1: Lepo je v naši domovini mladi.
2: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube, policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Madžar, madžarski premier.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Tule je nekaj prometnih informacij. Zaradi del so zastoje na Štajerski avtocesti med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Gost promet zastoj je tudi na glavni cesti od Šmari proti Kopru. Na Dolenski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred uvozom Šmarje Sab, v Ljubljani pa je zaradi nesreče promet oviran v križišču med Vojkovo in Baragovo cesto. Previdno in srečno na poti 10 minut pa bo 12.

12. junija v Rusiji obeležujejo svojo neodvisnost, sploh v velikih mestih skušajo s praznovanji vzbuditi tudi vtis navidezne normalnosti. 1570 dni od začetka ruske invazije miru še ni na obzorju, je pa Rusija bolj uspešna na področju športne diplomacije. O teh in drugih aktualnih temah v pogovoru z dopisnico iz Moskve Heleno Ponudič v 18. usporedniku čez 7 minut.

0: 18. Usporedni.
1: Serija pogovorov z dopisniki Radija Televizije Slovenija se danes ustavlja v Moskvi. Helena Ponudič, lepo pozdravljena.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Ste že začeli s poletjem?
2: Ja, tako je. Vroč dan je, še eden v tem tednu, 32 stopinj.
1: Kar toplo, moram priznati, da nisem pričakoval na takšnega odgovora. Verjamem, da bo kakšno presenečenje sledilo tudi še v nadaljevanju. Zanimivih aktualnih tem ne manjka. Predlagam pa, da začneva kar z današnjim dnem. 12. junij je dan Rusije, ko obeležujejo svojo neodvisnost. Kako nameravajo praznovati? Dan zmage, se spomnimo, ne, pred mesecem dni so zaradi varnostnih tveganj obeležili precej skromno. Bo danes kaj drugače?
2: Tako je, 12. junija v Rusiji obeležujejo dan Rusije, torej enega glavnih državnih praznikov, povezanega z deklaracijo o državni suverenosti iz leta 1990. Leto pozneje, na isti datum, so potekale tudi prve neposredne predsedniške volitve, na katerih je takrat zmagal Jelcin. Od takrat sta ga menjala samo Putin in Medvedjev in nato znova Putin, ki je, če upoštevamo tudi obdobje predsednika vlade, v samem vrhu ruske oblasti že več kot 26 let. Današnji dan torej tudi z njegovo podobo velja kot praznik državnosti, simbolov. Samo v Moskvi so letos izobesili več kot 750 zastav, napovedani so koncerti, multimedijski programi, kulturni in športni festivali. Pravzaprav, če pogledamo Moskvo, danes skoraj da ne bo kotička mesta, kjer se nekaj ne bi dogajalo. Ruski mediji na široko predstavljajo tudi festivale in dogodke, ki naj bi potekali v drugih večjih ruskih mestih. Torej, na prvi pogled vse praznično, ustvarjena slika neke navidezne normalnosti, ker prav takšne datume namreč oblasti uporabijo za množičen prikaz neke stabilnosti za domačine, češ, pogledajte, gospodarstvo ne propada, ne verjamite zahodni propagandi, in pa tudi za Zahod, pogledajte, več kot 27 tisoč sankcij ste nam naložili, Rusija pa kljub temu živi in praznuje. In podobno je bilo s praznovanjem 9. maja, čeprav je bila tradicionalna vojaška parada na Rdečem trgu seveda okrnjena, krajša, brez kolone vojaške tehnike in le z malo tujimi gosti. Če govorimo o dogodkih za meščane večjih mest, so lokalne oblasti tudi takrat poskrbele, da se vse blešči, sveti, je kopica dogodkov. Sama sem bila v tem času zraven Moskve tudi v Peterburgu, sicer drugem največjem ruskem mestu. Tam se je poskušala ustvariti enaka slika, ruski mediji pa so skoraj brez prekinitve še teden dni predvajali slovesnosti drugod po državi, jasno ne tako razkošnih, pa vendar. Seveda pa tudi takšni prikazi ne izbrišajo dejstva, da so za mnoge ljudi po državi, da vojna ni več nekaj, kar se dogaja tam nekje v Ukrajini, ampak če dalje bolj zaznamuje vsak dan z zaprtimi letališči, prekinitvami mobilnega interneta, eksplozijami, napadi, tudi s povišenimi cenami. Ne nazadnje so današnji dela prost dan v preteklosti mnogi izkoristili za potovanje po Rusiji kot del podaljšenega vikenda. Letos bo to v marsikateri regiji težje, da nimo širše črnomorsko območje, je pogosto tarča napadov, sirene zvenijo tudi v najbolj luksuznih letoviščih v Sočiju, v Krimu, ki se ga Rusija pred 12 leti priključila, se te dni ob množičnih napadih spopadajo, pa tudi še s pomankanjem goriva.
1: Zdaj, z množičnimi prireditvami, slovesnostmi se očitno trudijo ne vzdrževati oziroma prikazovati nek videz nenormalnosti. Na kakšne načine še, so še kakšni načini oziroma še kakšne oblike tega prikazovanja, ustvarjanja slike normalnosti, vendarle ne, vojna v Ukrajini od začetka ruske invazije zdaj traja že 1570 dni.
2: Ja, v bistvu je za včerajšnjim dnem postala daljša tudi od prve svetovne vojne. Oblasti videz normalnosti po moje poskuša ustvariti ali pa vzdrževati na več ravnih. Rekla bi, da je prva zagotovo jezikovna. Uradno se še vedno govori o posebni vojaški operaciji, o protiterorističnih ukrepih, o povračilnih napadih na Ukrajino. Druga je praktična, ja, kot sva omenila, z raznimi množičnimi dogodki, novimi infrastrukturnimi projekti, poudarjanjem državnosti in tako naprej. Tretja pa je verjetno informacijska, zelo nadzorovano medijsko sliko, torej ne več toliko s tem, da bi ljudem dopovedovali, da se nič ne dogaja, ker to postaja vse težje, ampak rekoč, poglejte, kaj nam delajo, kljub vsemu živimo, delamo, skupaj se borimo proti celotnemu zlobnemu zahodu, ampak še najbolj načrtovane kulise, predrami realnost, spomnimo se samo na nedavni primer z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu, ki mu pravijo ruski Davos, nanj so zelo ponosni, katerega odprtje je zasenčil prav dim od napadu na, od napada na območju mesta. Zato se zdi, da so mediji nekako začeli razumeti, da bodo informacije do ljudi vendarle prišle, jih pa skušajo postaviti v nek svoj naracijski okvir, torej proti komu naj bi se Rusija preko Ukrajine borila, zakaj potrebuje nove pogodbene vojake in zakaj je treba zdržati. Krati pa je čedalje več prikazal, kako je druge, po pripovedih ruskih medijev še slabše, recimo s primerjavami, poglejte proteste v Nemčiji, poglejte stanje v Angliji, poglejte Evropo, ki naj bi se s podporo zaveznici Ukrajini odločila za zdrs v krizo, no takšno sliko poskuša ustvariti medijski aparat. Medtem, ko bi iz pogovorov z Rusi rekla, da so odzivi zelo različni, nekateri še vedno živijo, kot da se jih vojna neposredno ne tiče, še posebej tukaj v Moskvi. Tisti, ki pa postajajo vse bolj nezadovoljni in želijo, da se vojna čim prej konča, pa večinoma paradoksalno menijo, da je zato potrebno ukrepiti napade na Ukrajino, v pogajanja več ne verjamejo, tudi del ruskih elit od oblasti recimo zahteva odločnejše korake vojske, se verjamejo tej ruski narativi, ki pravi, da vojska prodira po celotni bojni črti, čeprav Ukrajina in zahodni opazovalci takšne navedbe zanikajo in pravijo, da ruska vojska izgublja prednost naselja in da se zato prav zdaj odpira čas za diplomatsko okno še pred zimo, ko bi lahko bila Rusija pripravljena sprejeti kompromise za končanje vojne.
1: Ko opisuješ na marsikaj, se ljudje navadijo. Pred začetkom te vojne je redko kdo pričakoval, da bo trajala dlje kot prva svetovna vojna, zdaj redki pričakujejo, da se bo končala kmalu. In v času trajanja te vojne v Ukrajini so se skozi leta določena dejanja, se mi zdi, vse bolj normalizirala. V zadnjih tednih so se denimo intenzivirali ruski napadi s hipersoničnimi raketami, vse bolj običajno postaja, da v bližnjih evropskih državah, članicah NATO ne samo zaznavajo, ampak tudi že prestrezajo brezpilotnike, bodi se ukrajinske, bodi se ruske. V kakšni fazi je vojna sodeč po uradnih izjavah Moskve? In tudi ruskih analitikov, pa glede na objave v ruskih medijih, denimo.
2: Če izhajamo iz uradnih izjav, potem smo v fazi, ko se vojna ponovno predstavlja kot nekaj, kar naj bi se razrešilo predvsem na bojišču. Putin je na Peterburškem forumu povedal, da v tem trenutku ne vidi razloga za neposredno srečanje z Zelenskim, čeprav ga je tak temu pozval v odprtem pismu. Ruski analitični prostor pa to pogosto predstavlja kot vojno izčrpavanja, v kateri naj bi po njihovem čas delal za Rusijo, čež da ima več ljudi, večjo strateško globino, večjo odpornost in da Zahod ne bo mogel neskončno podpirati Ukrajine. Mislim pa, da Rusija prav Združenih držav, predvsem Trumpa, še vedno računa, da bo pritisnil na Ukrajino, da naj sprejme dogovor pod moskovskimi pogoji, torej predvsem ruski nadzor nad celotnim Donbasom, morda tokrat z nekoliko manj ostrimi zahtevami glede Hersona in Zaporožja, a Ukrajina je že večkrat poudarila, da takšne ozemeljske koncesije za njo ne pridajo v poštev, da se zauzema za pravični mir in ne za podpis dokumenta, ki bi bil za Moskvo nagrada. Hkrati pa se tudi v Rusiji vedno bolj čuti nelagodje zaradi vse večjih ukrajinskih tehnoloških zmogljivosti, uporabe umetne inteligence pri vojskovanju, pri dronih, tudi pomorskih, napadi na rafinerije, energetsko infrastrukturo, tudi več kot 1000 kilometrov od meje, niso več predstavljeni kot obrobni incidenti, ampak kot resna nova faza vojne. Tudi zadnje srečanje Zelenskega s Starmerjem, Macronom in Mercem v Londonu so ruski mediji predstavljali predvsem kot dogovor o nadaljni militarizaciji Ukrajine in podpori novim napadom na Rusijo, čeprav evropski voditelji poudarjajo, da iščejo praktično vse možnosti za dogovor z Moskvo. No, včeraj smo sicer videli še precej redki prizor obisk kar 3 diplomatov iz za Rusijo neprijateljskih držav, torej prav tako iz Francije, Nemčije in Velike Britanije, ki so na ruskem zunanjem ministrstvu predstavljali evropski pogled na možnost končanja vojne. Ruska stran Evropi ne zaupa in jo predstavlja kot del problema, ne kot del rešitve. Mir v tem trenutku zato po mojem ostaja še zelo oddaljen. Pogajalska izhodišča se v vsem tem času niso spremenila, v začetku leta obojena trostranska mirovna pogajanja pa so po napadu na Iran tako rekoč polnoma zamrla.
1: Ko omenjaš Iran, ne, ob vojni v Ukrajini, koliko pozornosti v Rusiji namenjajo vojni na Bližnjem vzhodu?
2: Ja, kar precej, a ne na enak način, kot jo namenjajo vojni v Ukrajini. Ukrajina je za ruske državne medije domača, eksistenčna, vsakodnevna tema. Bližnji vzhod pa je tema, ki jo v Rusiji spremljajo predvsem skozi širšo sliko svetovnega reda, ki naj bi se po njihovem spreminjal, razkrajal z zatonom hegemonije ZDA, hkrati delovanje ameriške in izraelske vojske izrabljajo za prispevke in reportaže o tem, kako naj bi bil Zahod selektiven pri razlagi mednarodnega prava, da obsojajo Rusijo, sami pa podpirajo ali izvajajo vojaške operacije drugje, zato Rusija vojno na Bližnjem vzhodu pogosto uporablja tudi kot upravičevanje svojih dejanj. V primeru Irana je to še posebej izrazito. Rusko zunanje ministrstvo je ameriško-izraelske napade na strateško partnerico Iran označilo kot agresijo na suvereno državo, čeprav je bilo slednje prav Moskvi ničkolikokrat očitano. Enako se je mimo grede odzvala tudi v primeru Venezuele, pa ob dogajanju na Kubi ali ob ameriških težnjah po Grenlandiji. No, retorično Moskva ostro kritizira torej ameriško in izraelsko ravnanje, se zauzema za priznanje Palestine strani Združenih držav, Združenih narodov, opozarja, da je Iran žrtev, govori o nevarnosti širše regionalne vojne in tudi na energetske posledice, predvsem ob vprašanju Hormuške ožine. Vendar pa je svetovna energetska negotovost že umilila del sankcij proti ruskim energetskim stebrom, kar je pravzaprav voda na moskovski mlin. Predsednik Trump se prav tako z Ukrajino od napada na Iran tako rekoč ukvarja le še z redkimi izjavami. Trostranska pogajanja so kot rečeno zamrla, ameriška pozornost je zdaj drugi. Rusija pa lahko znova igra na čas, zato vidimo, da je za Rusijo Bližnji vzhod pomembna zunanje politična tema, tudi kot ogledalo, a Ukrajina ostaja čustveno in politično mnogo pomembnejša.
1: Helena Šakeni, temi za konec, naj nas še tako prepričujejo, v nasprotno je šport pač, kako ne rečem, zvezan tako ali drugače s politiko. Brez politike v športu skoraj da ne gre, kar se v tem trenutku kaže tudi ob začetku svetovnega prvenstva v nogometu, pa ne samo na tem področju, tudi kje drugje. Rusi denimo leto 2026 predstavljajo kot leto ohladitve dosedanjih športnih sankcij. Kako uspešni bi bilo vprašanje so v športni diplomaciji in kako se rahljajo omejitve za ruske športnike. Kako to predstavljajo, da nimo ruski javnosti, politiki oziroma ja, ruska uradna politika Moskva kot male zmage, kako drugače?
2: Ja, drži. Mnogi članki govorijo ironično o ohlajanju športnih sankcij v letu preboja za vrnitev ruskih športnikov prav pred včerajšnjim začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, kjer Rusija ostaja izolirana. Tukaj se zato poudarjajo predvsem discipline, kjer se ruski športniki že vračajo pod rusko zastavo, recimo med drugim v rokoborbi, tajskem boksu, ženski gimnastiki, judu, sabljanju. Torej, ne le posamično in pod neutralnim statusom, kot je bilo na poletnih in zimskih olimpijskih igrah, kot za mednarodni šport kompromis za del ruske javnosti, pa polemika ali sploh sodelovati. V tem tednu sem obiskala inovacijski center Ruskega olimpijskega komiteja Rekordika. Tam pravijo, da podpirajo športnike, tudi če se odločijo ali jim uspe nastopati pod neutralno zastavo, ker ne nazadnje vsi vedo, odkot prihajajo. In prav zato mnoge mednarodne športne zveze po polni vrnitvi ruskih športnikov nasprotujejo, dokler traja vojna. Ampak drži pa, da tudi tukaj Zahod Rusiji pošilja mešane signale. Mednarodni olimpijski komitej je omejitve za beloruske športnike maja sprostil, za ruske jih je ohranil, čeprav so ruski paraolimpijci v Kurtini že lahko nastopili pod rusko zastavo po osvojenih 8 zlatih medaljah, pa je bila ruska himna nazadnje predvajana 8-krat. Medtem pa politični čas za marsikatere športne kariere jasno teče prepočasi, tako so mi povedali tudi ruski športniki, s katerimi sem govorila. Nekateri pojasnjujejo, da je edino, kar lahko storijo, da nadaljujejo s treningi, ustrajajo, ne glede na sankcije, na ostalo pa da ne morejo vplivati. Nekateri pa so morali v tem času se že upokojiti, ne da bi sploh lahko bili del mednarodnih tekmovanj. Zato je, kot mi pravijo na Ruskem olimpijskem komiteju, država v bistvu spremenila strategijo in zdaj več pozornosti namenja mlajšim generacijam, da bodo lahko v prihodnosti te po koncu vojne, kot verjamejo, del prihodnih olimpijskih iger in drugih svetovnih tekmovanj. Krati pa je tudi tukaj Rusija za vsak slučaj se obrnila proti Aziji in povečala športno povezovanje znotraj šanghajske organizacije za sodelovanje na Kitajskem in celo v Severni Koreji. In ja, drži, če v Moskvi na področjih, kjer se lahko ruski športniki zdaj že vračajo, kot praviš, ja, to slavijo kot male zmage, jih tako predstavljajo in kot uspešno športno diplomacijo, pa mnogi opozarjajo, da gre pri tem za normalizacijo države in ne športnikov, zato da je potrebno biti zelo previden.
1: Helena Ponudič, najlepša hvala za tale pogovor. Želim hvala. Ti neprevroče poletje v Moskvi, tako kar se tiče temperatur, kot tudi kar se tiče aktualnega dogajanja, ki ga spremljaš in ki se nam ga v tem trenutku oziroma v tem pogovoru tudi nekoliko osvetlila. Hvala lepa in srečno.
2: Hvala, srečno.

0: Novice.
1: Nafta se je nekoliko pocenila. Začinja se osrednji del borštnikovega srečanja.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Najnovejša napoved Washingtona in Teherana, da se sporazum o soglasju za končanje vojne bliža podpisu, je izvala pocenitev nafte na svetovnih trgih. Morebiten podpis bi vodil v drugi del diplomatskih pogovorov, v katerih posreduje Pakistan. Ameriški viri kot kraj morebitnega podpisa sporazuma omenjajo Ženevo, iranski pa Dunaj. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na jugu Libanona. Po svojih lastnih navedbah je zadela približno 50 ciljev islamističnega gibanja Hezbolah, med njimi skladišča orožja. Izrael je ponoči napadel tudi tarče v Gazi, poročajo o požarih na kmetijskih zemljiščih. O povečanju števila primerov ebole v Demokratični republiki Kongo Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na slepe pege. Zaradi njih ni mogoče oceniti celotnega obsega širjenja bolezni. Zato pozivajo k dodatnemu nadzoru nad temi območji z visokim tveganjem. Po najnovejših podatkih so v Kongu doslej potrdili 635 primerov okužbe, od teh 127 smrtnih. Posledice torkovega neurja v Žetalah si je danes ogledala ministrica za okolje in prostor Polona Rifl. Občina je sporočila, da obseg škode presega njene zmožnosti sanacije. Ministrica je obljubila pomoč in sestanek o tem za ponedeljek, ko bi lahko bile znane tudi konkretnejše ocene škode. Sanacija se nadaljuje tudi v komendi, na delu je 200 gasilcev. V Mariboru bodo drevi slovesno odprli 61. borštnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih gledaliških uprizoritev. Selektorica Kaja Novosel je izbrala program 12 predstav, ki, kot pravi, nagovarja sodobnega gledalca.
2: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
1: Festival bodo prihodnjo nedeljo sklenili s podelitvijo nagrad. Najžlahtnejšo, borštnikov prsten, si bo nadel Aleš Valič. Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala. Temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, v noči na ponedeljek bodo plohe in nevihte.
3: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Brod promet proti Ljubljani oviran zaradi živali na vozišču. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred uvozom Šmarje Sab. V Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran v križišču med Vojkovo in Baragovo cesto.

Če poletna kopališča po državi še niso odprta, so pa najverjetneje vsaj v pripravljenosti. V Kamniku denimo bodo danes odprli prenovljeno mestno kopališče pod Skalco. Za vse obiskovalce bo danes vstop brezplačen, glede na temperature sicer kakšnega pretiranega navala najverjetneje ne bo, kljub temu pa se kopališče odpira v pravem času. V drugi polovici prihodnjega tedna namreč vremenoslovci, kot kaže, zaenkrat napovedujejo tudi temperature krepko čez 30 stopinj Celzija. Proti 13. gremo na valu 202, 12 in 42.

V petek skoraj 13. boste lahko v nadaljevanju programa pomagali izbrati popevki tedna, za dosedanje sodelovanje pa hvala vam. Gašper Turk, ki je izbral glasbo, in Nejc Jemec se v tem trenutku

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Tik pred 13. v petkovem popodnevu družba, dober dan in dobrodošli na začetku konca tedna. Zunaj je prav, asfalt se še ni pregrel, živci so pri miru, petek je, za začetek bo super.

21 stopinje zunaj, kar se prestolnice tiče, čudovito za začetek že skoraj poletja. 13 in 3 minute, dvakrat predloge, enkrat glasovanje, dvakrat novice, enkrat spomin na jutro in 27-krat muzika tja do pol štirih, ko bo čas za dogodke in odmeve. Dobar dan, še enkrat, 3 domači predlogi za novi popevki tedna, zelo kmalu, najprej pa Republika in sveža muzika skupine Fat Horses.

0: Plus minus Fat Horses in Ready to Go Republika za začetek petkovega popoldneva, če ste pripravljeni, gremo najprej na ceste. Nujna prometna informacija na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med razcepom Nanos in Postojna proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Na gorenjski avtocesti pa je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Podutik in predorom Šentvid, smer Karavanke. Srečne poti drugam, mi smo doma.
1: Popevka tedna.
0: Vsi predlogi v nadaljevanju že doma na val202.si, spletno glasovanje odprto do 14. ure in 25 minut. Sedmo leto mineva od albuma Leta, zasedbe akustični enkratna neponovljiva, takrat 15 songov, ki jim ni bilo para, vmes še kaj in zdaj je čas za nov list v knjigi zasedbe akustični. Karin Zemljič in Mate Bro še vedno stebra in glasba še vedno odlična, prvi domači predlog, torej akustični in včasih, ker včasih smo vsi malo drugače, a še vedno dobro. Včasih.

0: vem, kar drugačne smem.
1: Če vržeš na papir, je ponavadi lažje. Lahko tudi v digitalni obliki, akustični, včasih prvi domači predlog za nove popevke tedna, že doma na val202.si, takisto še z eno lepo izpovedno in pripovedno zgodbo in godbo, ki sledi. Eva Hren je v glavni vlogi, skladbo Diham sta spisala Goran Rukavina in Špela Vintar. To je song o življenju, ki ga živimo mnogi. Drugi domači predlog za nove popevke tedna, Diham in Eva Hren.

0: tega.
1: Mimo grede je omaž smučarski himni v skladbi Diha Meva Hren, drugi domači predlog za novo popevko tedna že doma na val 202.si, skupaj tudi s tretjim, ki lahko bi bil političen song, lahko bi bil song vplivu El Niño, lahko bi bila skladba o odnosu dveh. Morda je celo vse našteto ali pa nič od tega. Stavek lahko bi bilo slabše, ne reši ničesar, a ga vse skozi valjamo po ustih. In gotovo so tisti, ki bi jim bilo blazno všeč, če bi se predali otopelosti, a takrat moramo stopiti na prste, iztegniti roki, lahko tudi sredinca. Toliko na mesto uvoda pred sodelovanjem dvojca Bad Lori in zasedbe Laibach v tretjem domačem predlogu za novi popevki tedna. It could be worse. Bad Lori in Laibach. Številka 3.

Bad Lori in Laiba v tretjem domačem predlogu za nove popevke tedna. It could be worse, seveda z besedami. Vse bo v redu, razmišljaj pozitivno, glej luč na koncu tunela, samo pozitivne vibracije. Vse se zgodi z razlogom, se bo kmalo mimo, ne bi žalosten, ne smej se, na koncu bo vse dobro. Razen, če ne bo. Trije domači predlogi doma na val202.si, spletno glasovanje do 14.25, akustični včasih, Eva Hren, Diham in ravnokar Bad Lori z Laibach, It could be worse. Naslednje novice, čez 4, najprej pa Harry Styles.

0: nami je 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
1: Spremljajte boj za zeleno.
0: Od 17. do 21. junija.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Novice.
7: Sindikalne centrale so vložile zahtevo za ustavno presojo sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Iran še brez dokončnega odgovora na morebiten sporazum z ZDA.
6: Ura je 13 in 30 minut.
7: Lepo pozdravljeni, z vami Urša Strle. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta si v občini Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje, ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč. Po besedah ministrice Rifel je predsednik vlade Janez Janša včeraj dal jasna navodila, naj vsi resorji pristojni za odpravljanje škode hitro ukrepajo in skrajšajo vse mogoče postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se sprožili v Žetalah in drugod po državi.
8: Naša pristojnost so seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
7: Takoj po znani oceni bodo odprli sistem AJDA za prijavo škode tako občin kot zasebnikov ter zagnali sanacijo, da bodo občine čim prej dobile 40-odstoten predujem za javna naročila. Reprezentativne sindikalne centrale so v skladu z napovedmi vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Kot je opozoril predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, Branimir Štrukelj, bi moralo o tako pomembnih vprašanjih, kot so solidarnost, posegi v javno zdravstvo, prisilno upokojevanje, favoriziranje prekarnosti ter povečevanje razlik med bogatimi in revnimi, odločati ljudstvo.
9: Da je tukaj to bilo mešano z tistimi elementi, ki, o katerih ustava govori, da ni mogoče o njih odločati, se nam zdi, da je definitivno prišlo do zlorabe zakonodajne moči.
7: Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je pozdravil odločitev Slovenije, da z današnjim dnem odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah, ki ga je na tistih s Hrvaško in Madžarsko uvedla oktobra 2023. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Unije krepijo zaupanje med državami članicami. Iranske oblasti so sporočile, da še vedno niso sprejele dokončne odločitve o mirovnem dogovoru z Združenimi državami Amerike. S tem so zanikale sinočne trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je sporazum med državama dosežen. Po poročanju ameriških medijev bi lahko dogovor podpisali v prihodnih dneh, iz Hormuške ožine pa poročajo o novih incidentih. Na kratko o tem Blaž Ermenc.
10: Potem, ko je najprej napovedal nove, še silovitejše napade na Iran, je ameriški predsednik Trump sinoči naznanil, da so dosegli zgodovinski mirovni dogovor s Teheranom. In kar je najpomembneje, dogovorili smo se, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, kar je bil namen vsega tega, kar smo morali storiti, da bi to dosegli. Takoj po podpisu naj bi bila Hormuška ožina spet odprta za ladijski promet. Po Trumpovih napovedih naj bi dogovor podpisali že v nekaj dneh predvidoma nekje v Evropi. Več ameriških medijev kot najverjetnejši kraj podpisa mirovnega dogovora omenja Ženevo. Po poročanju spletnega medija Axios bi s podpisom dogovora podaljšali zdajšnje sicer krhko premirje za 60 dni. Hkrati pa bi se začela širša pogajanja, ki bi zajemala iranski jedrski program in zaloge obogatenega urana. Za zdaj ni jasno, ali naj bi bil v dogovor vključen tudi mir v Libanonu, kar je bila vse skozi iranska zahteva za kakršenkoli sporazum. Nič še ni dokončno dogovorjeno, nismo še sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru, pa na vse te navedbe odgovarjajo v Teheranu.
7: Župan občine Moravče Miljan Balažic je po obsežnih preiskavah o korupciji in odrejenem 30-dnevnem priporu občinskima svetu in volilni komisiji poslal odstopno izjavo. Kot so še sporočili z Moravške občine, bo naloge župana do izvolitve novega prevzel podžupan Janez Vidic. Delno jasno bo, oblačnost se bo od severa povečala, na jugu bo ostalo po večini sončno. Temperature so od 19 do 25 stopinj. Jutri čez dan bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
11: Podatke o prometu na primorske avtocesti so zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru se čas vožnje podaljša približno za 15 minut, proti Ljubljani pa približno za pol ure. Na Štajerske avtocesti so prav tako zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Glavna cesta Nova Gorica-Rožna dolina je zaradi nesreče zaprta pri predoru Panovec. V Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran v križišču med Vojkovo in Baragovo ulico. Še enkrat srečne poti in vesel petek, pet čez pol drugo, tuji predlogi čez sedem.

0: Foo Fighters, vale 202, Rope, ravno kar 17 minut pred 14, gremo čez planke.
1: Popevka tedna.
0: Tu je tri predloge za nove popevke tedna skupaj s tremi domačimi že in še nekaj časa na voljo na val202.si za spletno glasovanje. Začnimo pri 25-letni britanski avtorici in pevki Loli Young. Splet jo je spoznal in vzljubil zaradi autobiografske globalne pop uspešnice Messy in naravno vsebine skladbe tisto, kar Lola Young tu in tam potegne iz javnosti. In skrita je bila od podelitve gremijev na začetku letošnjega leta. Takrat, ko je ni, piše pesmi o odsotnosti in recimo jim demonih, s katerimi se spopada, in prvi tuji predlog za novo popevko tedna je ravno to. Song o odsotnosti in o vseh stvarih, ki jih pogreša, ljubi in sovraži hkrati.

Lola Young, From Down Here. Prvi tvoj predlog za novo popevko tedna, čudovit autobiografski song. In zdaj v deželo, ki trenutno ena izmed treh gosti pravi nogomet, v Kaliforniji rojen in vzgojen najprej reper, ki je podlegel countryju in popu. Še ne 30-letni Tucker je na odru role model oziroma vzornik med priljubljenega je pred dobrim letom dni povzdignila Sally in Tucker oziroma role model trenutno na evropskih poletnih festivalih predstavlja še ostalo diskografijo, ki je roko na srce ni malo in je zelo všečna pop muzika. Tak je tudi drugi tvoj predlog za novo popevko tedna, tole role model in High Hopes.

Malo hillbillyja, malo redneka, veliko popa, ravno pravšnja doza kravjega zvonca in tamburina, in to je bil Role Model v skladbi High Hope z drugim tujem predlogu za nove popevke tedna. Pololi in takarju še Lizo, če je bila pred dvema letoma njen zaščitni znak še flauta, je v zadnjih mesecih ta že pozabljena. Lizo kot odlična tretja generacija plesnega funka in soula je odvrgla vse, kar je bilo odveč, in se posveča samo še produkciji glasbe, ki jo res čuti, brez namigov korporativnih soavtorjev in producentov. In je, kot poje v tretjem tujem predlogu, srečna, ker je. Lizo, številka 3, pozor ima, happy to be.

0: Happy to be Lizzo, High Hopes, Role Model in From Down Here, Lola Young na tujem delu. Med domačimi predlogi akustični včasih Eva Hren Diham in Bad Loris Laibach, It Could Be Worse. Vsi našteti še 29 minut v spletnem glasovanju na val202.si. Kmalo nazaj.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lakeja.
5: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
4: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. julija ob 19.30.
5: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: In petek je dober dan za igrat in plesat. Val 202, 12. junija, spomin na jutro, ko je v odbitih minutah Maruša nekaj časa namenila dronom. Uporabi drona v mestih, ker v Estoniji pa na Švedskem že razmišljajo o storitvah, ki bi jih lahko rešila tehnologija v zraku. O tem, kaj preizkušajo v Estoniji, dr. Janus Mir z Univerze Taltech.
1: There have been several drone related use cases as well tested.
2: Med najbolj zanimivimi je bil projekt, ki je razvil rešitev za sledenje dronom v zraku. Testirali so ga v Talinu in Tartuju. Takšne rešitve so ključne. Če želimo omogočiti varno uporabo dronov v zraku, moramo vedeti, kateri droni sploh letijo. Poleg tega so bili tudi drugi primeri, naprimer usposabljanje ljudi za upravljanje dronov. V Tartuju so testirali uporabo dronov za javna obvestila. Naprimer, ob nevarnosti v mestu bi dron lahko opozarjal prebivalce. Med pandemijo smo jih uporabljali tudi za prevoz vzorcev COVID-19 z največjega estonskega otoka na celino. Poleg tega so v več mestih razmišljali o uporabi dronov za prevoz krvnih in drugih medicinskih vzorcev. Pogosto se namreč zgodi, da vzorec oduzamejo na eni lokaciji, laboratorij pa je na drugi strani mesta. Droni bi lahko prevoz bistveno pospešili, zlasti v nujnih primerih, ko rezultate potrebujemo zelo hitro.
1: Especially like if you think about emergency situations where maybe you need to have these test results really quickly, yes. So in this context, drones could be useful as well.
0: Dobra minuta o dobrih dronih. Saj se razumemo. Jan Grilc je v Estoniji srečal številne sogovornike, ki so razmišljali o digitalizirani prihodnosti. Delček o dronih v mestih smo objavili zjutraj, vse naslednje vsebine pa poiščite v Valovskem podcastu Zelena luč. 14:03 s kitarami na konec tedna.

prva barada belega bluza, ravno kar zvala 202, Bill Gibbons. Upam, da ste v redu, 14 minut, ravno dovolj blizu za še zadnji opomnik za spletno glasovanje za nove popevki tedna. Na val 202.si še natanko 11 minut. Gremo naprej.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
1: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
0: Več na kinootok.org.
1: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo tam.

0: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lakeja.
1: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
0: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. julija ob 19.30.
1: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
4: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
3: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Kari. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Novice. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela Šutarjevega zakona. Ukrajinska vojska naj bi izvedla nove napade na rusko vojaško infrastrukturo.
7: Ura je 14 in 30 minut.
6: Pozdravljeni. V Komendi, ki jo je v sredo prizadelo silovito neurje z orkanskim vetrom, ta je poškodoval ali uničil več kot 150 objektov, nekaj tudi v sosednih cerkljah, drugi dan po neurju poteka intenzivna sanacija. V cerkljah so končali sanacijska dela, v Komendi, kjer so včeraj zasilno prekrili 80% poškodovanih hiš, pa pričakujejo, da bodo nujna dela prav tako končali danes. Na kratko o tem Romana Erjavec.
8: Vodja intervencije Matej Tancek pravi, da dela potekajo odlično.
9: Tako da jaz načeloma ocenjujem, da bi mogel danes do konca dneva zaključiti sprav celostno intervencijo. Seveda sanacija bo pa pač trajala še več mesecev. Je pa treba vedeti, da ta pač začasna zaščita ne nudi nekega hudega kritja v primeru nekih večjih nevihta. Ne.
8: Za nedeljo so namreč spet napovedane padavine in kot pravi župan Jurij Kern, poskrbeti je potrebno, da bodo ljudje vsaj na suhem. Skrbi pa ostajajo.
10: Kako tem ljudem naprej pomaga, zato ker tukaj bo treba kar nekaj gradbenih posegov narediti, še preden se sploh lotimo postavljanja strehe nazaj.
8: Zdaj, ko bodo interventna dela vsak čas pod streho, pa prihaja čas za prijavljanje škode. Ta bo, kot rečeno, več deset milijonska, zato jim je včeraj pomoč obljubila tudi država, občina pa bo pri tem, pravi župan, aktivno pomagala svojim občanom.
10: Pripravljamo vse, da bodo ljudje lahko že pri nas dobili vse osnovne informacije, kako prijaviti škodo.
8: Tudi sicer pa so domačini danes izjemno hvaležni za vso pomoč, ki so jo bili v teh dveh dneh deležni.
6: Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena tako imenovanega Šutarjevega zakona. Po njihovem prepričanju določba, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Kot so pojasnili, ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom, s čimer se ustvarja nevzdržen oziroma absurden položaj, v katerem je za hujše dejanje predpisana globa, za blažje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. V Ljubljani se začenja kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. Kot njeni organizatorji so se doslej prijavili Piratska stranka, stranka Glas za otroke in družine ter pobudnica referenduma Civilna iniciativa za Ljubljano. Kot je danes povedala njena članica Sarah Ženko, je prvi mestni referendum na pobudo meščanov priložnost sporočiti mestni oblasti, da je čas za spremembe.
11: Ko smo šli na pot do referenduma, nas je mestna oblast sprva ignorirala, nato je z javnostjo manipulirala, češ da gre le za Štepansko naselje. Zatem je trdila, da referendumu ne bo nasprotovala, če bomo zbrali dovolj podpisov, na koncu pa je po zbranih podpisih izvedla manipulacijo brez pravne podlage. Izglasovala je umik odloka med tem, ko teče referendumski postopek. S to farso nas je želela utruditi in javnost prepričati, da je referendum brezpredmeten.
6: V cilju, kakor se je krajše poimenovala iniciativa, zato še napovedujejo, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti sklepa o umiku odloka. Po ukrajinskih nočnih napadih na rafineriji v ruski regiji Tatarstan sta izbruhnila požara. Kot še trdi ukrajinska vojska, je napadla tudi tovarno v regiji Samara, ki izdeluje enega od sestavnih delov trdega goriva za balistične rakete. Iz dela ukrajinske regije Donetsk, ki ga nadzira Rusija, pa poročajo o prekinjeni dobavi pitne vode. Po navedbah lokalnih oblasti je bila zadeta infrastruktura, ki vodni črpalki zagotavlja elektriko. V 89. letu starosti je umrl eden od najbolj cenjenih in vplivnih britanskih umetnikov sodobnosti, David Hockney. Slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf je bil znan tudi potem, da je uporabljal različne formate in medije, tudi fotokopirne in faksirne aparate. Po letu 2007 sta osrednja elementa njegovega ustvarjanja postala iPhone in iPad. Njegova umetniška kariera je trajala 70 let. Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala. Temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, v noči na ponedeljek bodo plohe in nevihte.
12: Podatki v prometu na primorski avtocesti so zaradi del zastoja med Uncem in Postojno proti Ljubljani ter med razcepom Nanos in Postojno proti na primorski avtocesti zastoja med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je med razcepom Gabrk in Senožečami zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zaradi del zastoja med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Čez vožnje se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi nesreče je promet oviran med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Nastal je zastoj, ki sega na vzhodno ljubljansko obvoznico. Glavna cesta Nova Gorica-Rožna dolina je zaradi nesreče zaprta pri predoru Panovec. V Ljubljani pa je zaradi nesreče promet še vedno oviran v križišču med Vojkovo in Baragovo cesto.
13: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
14: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
13: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
14: Petrol.
15: Nedeljski gost Vala 202. Tokrat bo z nami Aleš Valič, prejemnik Borštnikovega prstana 2026, eden najbolj vsestranskih gledaliških in filmskih umetnikov, igralec s prepoznavno poetiko in izjemno občutljivostjo za jezik.
16: Ko prebereš tekst, je zelo dobro, če si pustiš neke vrste odprta vrata. Dejansko se zgodi včasih, da šele tik pred premiero dobiš občutek, aha, mogoče sem na pravi poti, včasih pa že po enem tednu. Tako da tukaj nobenega pravila ni, kako se to dogaja.
15: Ustvarjal je vrsto nepozabnih vlog klasičnega in sodobnega gledališča in v 50 letih pomembno zaznamoval gledališče, film, radio in televizijo.
16: Postala je kultna predstava v Ljubljani, v Sloveniji. Ko smo imeli pogovor z občinstvom po 50. predstavi, so se ga udeležili gledalci in par jih je bilo, ki so jo videli že 30-krat. Čist nepojmljivo.
15: Z Alešem Valičem se bo na Valu 202 pogovarjala Nina Zagoričnik. V nedeljo ob 10.45.
12: Zdaj je petek 14.37.
17: Popevka tedna.
12: Dobar dan in srečen poti z Vala 202. V nadaljevanje programa boste izbrali novi popevki tedna, ki jo boste potem slišali vsak dan, dvakrat na dan, do naslednjega petka, ko bomo že 19. Nič 1-475-222 je telefonska številka, tem se lahko postavite v vrsto in potrpite še minuto ali šest, potem bo sledilo telefonsko glasovanje, še vedno za novi popevki. Če smo skupaj v 13. ure, ste vse predloge slišali v celoti. Če vam je ušlo, lahko še enkrat vseh šest slišite zelo nakratko, čez približno minuto in pol. Najprej pa

0: In potem bo konec. Nič 1-475-2202, še preden se začne, za vse tiste, ki ste ravno prišli k sebi, najprej na hitro, trije domači predlogi.
1: Prvi, drugi, tretji.
0: Domači del številka 1, akustični, včasih.

19 do 14 akustični in včasih prvi domači. In gremo k drugemu. Eva Hren, Diham.

še ena življenjska v drugem domačem predlogu za nove popevke tedna Eva Hren in Diham. Tretji kos domačih predlogov povsem nekaj drugačnega, tako zvočno kot vsebinsko. Čeprav, roko na srce, a smem zdaj izgovoriti naslov, da ne bo kdo pomislil, da mislim kaj slabega. Smem, lahko bi bilo slabše. Bad Lori z Laibach, It Could Be Worse, tretji domači.

0: positive vibes.
1: It could be worse, Bad Lori in Laibach, pred tem Eva Hren, Diham in na začetku domačega dela akustične včasih. Vsi tri je zelo kmalo na nič 1-475-2202. Skupaj s tujimi.
2: Primo, sekundo, terco.
1: Prva na tujem delu je Lola Young, tole je From Down Here.

Come Down Here, Lola Young iz sobe, v kateri najbolj živa in jo hkrati najbolj sovraži. Prvi tvoj predlog za novo popevko tedna, Čista veselica, je predlog številka 2 iz Združenih držav, prihaja Role Model, drugi tuji je High Hopes.

O visokih pričakovanjih in veselju. Role model High Hopes 3000 v celoti, da ne bo kdo rekel, da ni vejo. Drugi to je predlog za novo popevko tedna in gremo še k tretjemu, ki je veselica po tistem, ko je bilo vse narobe. Lizo prihaja v glasovanje za novo popevko tedna, sveža godba. Lizo je happy to be.

0: Happy to be Lizzo, tretji tvoj predlog za novo popevko tedna, predtem Role Model, High Hopes in Lola Young from Down Here. Doma so številka ena akustični včasih, dve Eva Hren, Diham in tri Bad Lori z Laibach, It Could Be Worse. Nič 1-475-2202, začnemo čez minuto.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Sir Emmentalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Plača se.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
4: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
3: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
5: Popevka tedna.
0: Jaz sem bil pripravljen že prejšnji teden, kako so s tistimi in kako je s tistimi, ki čakajo, povedo sami. Jernej, dober dan.
6: Dober dan, Andrej.
0: Kako si?
6: Ej, a vidiš, sem super.
0: Zdaj ti verjamem.
6: Ne, res, lej, petek je, na poti sem, na Bled, grem s kolesom na Pokluko, vreme je, kaj češ lepšega?
0: Pravzaprav no. Nič, to je to.
6: No, mislim, vse bi se našlo, ne?
0: Ne, ampak nekaj, je... nekaj.
6: No,
0: zaključiva z retoričnim vprašanjem in upajva, da so ti vsi nevoščljivi, tako.
6: Ja, no.
0: Ne, se ne. Jernej, glasuj domači del.
6: Na domačem bo definitivno prvi predlog akustični včasih, čeprav mi je tudi drugi predlog zelo všečne, ampak prvi prevlada.
0: Ok, na tujem delu.
6: Na tujem pa, ker moramo biti vzorniki, definitivno Role Model.
0: Role Model, ok, zapisano. Lepo bodi, pazi s kolesom in sicer.
6: Hvala, enako, živjo.
0: Adio, Pero.
7: Andrej, živjo.
0: Kaj bo dobrega?
7: Ej, ful.
0: Ful.
7: Dela se.
0: Kako?
7: Ful se dela, pravim.
0: A ja, v redu, ja, lej, delo krepi, ali kako že pravijo.
7: Definitivno.
0: Ja, delo krepi, malica okrepča, življenje je lepo.
7: Tako je.
0: Glasuj, prosim.
7: Na domačem bi za Bad Lori in Laibach.
0: Zelo fajn. In na tujem?
7: Ja, Role Model nek prosim.
0: Prav. Zapisano. Lepo bodi, hvala za klic.
7: Enako, Andrej, hvala.
0: Adio, nič 1-475-2202, akustični Eva Hrenter, Bad Lori z Laibach doma, Lola Young, Role Model in Lizo na tujem delu. Ema in Mija sta skupaj stari 18 let, kar na polovico po njuno pomeni 10-8. Ema živjo, Mija živjo.
8: Živjo.
0: A si slišimo vsi trije?
8: Ja.
0: Ja, lepo. S kom govorim, z Ema ali z Mijo?
8: Zobina.
0: Dobro, Ema in Mija skupaj kot eno glasujte na domačem delu za?
8: Za domače smo izbrali Laibach.
0: Ja.
8: Za tujo pa Lizo.
0: Če jih mlade vzgojiš, potem znajo, ko so odrasli. V redu, za Lizo in za Laibach z Bad Lori, oziroma Bad Lori z Laibach. Ema in Mija, hvala lepa. Lepo se imeta. Adio.
8: Adio.
0: Urh.
9: Zdravo.
0: Zdravo.
9: Ja, za Bad Lori.
0: Vedno sem presenečen nad molkom tistih, ki kličejo, da bi glasovali in potem so tiho.
9: Včasih.
0: Včasih, ja.
9: Je brez besed.
0: Ja, in na tujem?
9: Na tujem pa Role Model.
0: Role Model. Ok, zapisano.
9: Hvala.
0: Enako, Reč. Lepo vodi. Nič 1-475-2202. Irena, dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Irena ve, kaj bi, kako bi in to bo storila tako izdaj, takole.
10: Takole. Glasujem za Evo Hren.
0: Ja.
10: Mačem in za tretji predlog na tujem delu.
0: Irina, v Novem mestu kaj takšnega, kar bi si človek rad privoščil ta konec tedna?
10: Ja, v bistvu ne v Novem mestu, ampak 14 km iz Novega mesta, Šmarješki tek.
0: To je že skoraj Ljubljana.
10: Ja, recimo.
0: Šmarješki tek, torej Toplice, Toplice prej in pol.
10: Tako.
0: Ok, to bi šlo.
10: Hvala.
0: To bi šlo,
10: super.
0: Lepo vodi, hvala za klic.
10: Enako, srečno.
0: Adio, nič 1-475-222, akustični Eva Hren, Bad Lori z Laibach, tu ide v Lola Jan, Kroll Model, Lizo. Ivo!
5: Pozdravljen.
0: Tudi ti.
5: Kako si?
0: Boljš biti ne more.
5: Odgovor je pravin.
0: Tako je. Izvoli, glasuj.
5: Evo Hren.
0: Ja.
5: Ja, tu je po nekaj romno, kam moraš biti.
0: Deva tako, kot se spodobi. Prvi, drugi, tretji.
5: Ja, ne vem, ima dobro ideje, ti je romno, kaj je že jedno.
0: Ok, Lola Young from down here, role model, high hopes, Lizo happy to be.
5: Pa ne, tretjega,
0: pogotovo. Tretjega? Vse se mi je zdelo. Ivo, lepo vodi, hvala za ključ.
5: Lako, lep vikend ti želim.
0: Adio.
5: Adio.
0: Ivo je bil, Jan je naslednji. Jan, dobro dan.
11: Dobro dan, Andrej.
0: Si še na poti?
11: Še na poti, ja.
0: Proti ali od?
11: Proti Krdeljevi ploščadi.
0: Krdeljeva ploščad, gradbeništvo ali kaj tretjega?
11: Dajmo reči gradbeništvo, ampak nekonvencionalnih objektov.
0: Nekonvencionalnih, recimo odra za skupina Joker Out.
11: Naprimer.
0: Ja, kar povej, ne ti ne bo hodo. Uspešno opravi, vreme pravijo, da bo naslednji konec tedna, tako da veselica. Jan, na domačem, izvoli.
11: Na domačem bomo zbrali Bad Lori z Laibach, zatujem pa Lolo Young.
0: Lolo Young, zapisano. Hvala lepa, adio. Joško.
12: Dobar dan.
0: Tudi vam.
12: Bomo glasovali najprej. na tujem bi drugi predlog.
0: Oh, poglej ga, suspens. Ja, in na domačem?
12: Na domačem bi pa dal Evo Hren, mislim, da je.
0: Je, ja.
12: Sicer nisem uspel vseh slišati, ampak Evo Hren je nekako, ja.
0: Ja.
12: To bi bilo, ja.
0: To bi bilo.
12: Ja, tako.
0: Je prav. Hvala lepa, Joško.
12: Ja, tudi tebi. Lep dan, adio.
0: Enako, Ana.
13: Čau.
0: Čau, Ana. Kje si, Ana?
13: Proti domu.
0: Dom je pa?
13: Prestanica.
0: Ok, Brestanica je eno izmed tistih mest, ki ga slišimo vsaj ime ogromno krat. Ampak
13: ja.
0: Razen vas nihče v Brestanici ne ve ničesar. Povej mi...
13: Potem bo ti lepo vabljeni k nam.
0: V redu, ampak vseeno, če me vabiš, daj mi vsaj dva cilja v Brestanici, ki jo ne sme zgrešiti jaz ali pa kdorkoli, ki se bo znašel tam.
13: Grad Reichenburg.
0: Ja.
13: A Ribniki Mačkovci.
0: Kako?
13: Ribniki Mačkovci.
0: Ribniki Mačkovci, Reichenburg, grad.
13: Lepo vabljeni.
0: Hvala lepa. Glasuj, prosim.
13: Ja, 3-3.
0: Za naše.
13: Ja, tri na domačem, tri na tujem.
0: Ja, vsi, za naše, ja. Tako.
13: Lep vikend, čau,
0: enako,
13: čau.
0: Ana, hvala. Silvo.
14: Ja, pozdravljam, Andrej, po dolgem času.
0: Zelo dolgem času.
14: Zelo dolgem. Če pa vas je toliko na dabu.
0: Na dabu.
14: Poslušam pa štiri.
0: A si že poslušal vse, ki smo na dabu, ali si se... pri štirih si se zataknil, ok.
14: Ja, pri štirih.
0: V redu.
14: Torej, greva prvo akustični.
0: Ja.
14: Na drugo pa drugi komad.
0: High hopes, ja. Role model. Zapisal? Prav?
14: Ja, hvala lepa.
0: Silo, bodi lepo, ne postani tujec, pokliči še kdaj.
14: Ja, bom.
0: 5 minut je do 15, je še čas na 0-1-475-2-2-2, doma čakajo akustični, potem Eva Hren in Bad Lori z Laibach, na tujem delu Lola Young, Role Model in Liza. 0-1-475-2-2-2, Marko!
15: Pozdravljen, Andrej!
0: Živ jo, Marko!
15: Pa jo drej, če jo moraš. Živ jo.
0: okay, povej mi, čemu zgib, da si povedal še ta dodatek?
15: Ba, šala mora biti, pa čeprav slaba pravijo včasih.
0: Ne, slabih šal ne potrebuje nihče.
15: Ok, prav.
0: Prav? Marko, Zmenjeno. Domači del.
15: Deva reč dvojka.
0: Eva Hren?
15: Tako.
0: Ok, in na tujem?
15: Tuj del pa dajmo trojka.
0: Ansambl Vesele Elizabete.
15: Točno njoni, ja.
0: Točno njoni.
15: Ja.
0: Marko, danes si prekašal samega sebe, vključno sabo.
15: Upam, da...
0: Pazi, kaj boš rekel. Ja, to je. Okay. Marko, adio.
15: Adio, živjo.
0: Še pred 15. v petek. Matjaž?
16: Živjo.
0: Se v redu? Ja, se v redu.
16: Super.
0: Jo, Matjaž, šestkrat lahko ugibaš, kako je ime tistemu za tabo.
16: Tomaž.
0: Ena, še petkrat.
16: Lojze.
0: Še štirikrat.
16: Matjaž.
0: A ni bilo očitno že prvič?
16: Je bilo, pa je, ne traja dokler.
0: A ja, v bistvu je. Ja. Če že plačujem RTV prispevek, bom pa še sodeloval. Prav.
16: Tako.
0: Matjaž Martno priliti, pozdravi Matjaža iz Kranja.
16: Živjo, Matjaž.
17: Zdravo.
0: Ok, Matjaž iz Kranja. Vprašaj Matjaža iz Martnega, za koga bo glasoval?
17: Matjaž iz Martnega, za koga boš glasoval?
16: Na domačem delu za Laibach. Na tujem pa ne vem, recimo za tole tretjo.
0: Ok, Matjaž iz Martnega, nikar ne sprašuj Matjaža iz Kranja, za koga bo glasoval, ampak reci samo še adio.
16: Adio vsem.
0: Je moral da reči eno besedo. Matjaž iz Kranja, hvala lepa za pomoč, zdaj pa še ti glasuj.
17: Laibach pa tretjo, tako kukar je Matjaž iz, ne vem, kje sem že pozabil.
0: Šmartno prileti, a veš kje?
17: Šmartno prileti.
0: A veš kje je to?
17: Približno, ne vem točen. Vem pa, kje je Reichenburg.
0: No, vidiš, vsaj nekaj veš.
17: Ja.
0: Mislim, a si prepričan, da Šmartno prileti obstaja?
17: Obstaja zaradi tega, ker sem že večkrat slišal za njega. Pa ne vem, če ni enkrat bi šlo in festival pevskih zborov tam, ali pa sem se zmotil, no, mogoče sem se zmotil.
0: Mogoče pa, a veš, za koga si še večkrat slišal, kot za Šmartno prileti, pa ne obstaja?
17: Za koga?
0: Za Detka Mraza.
17: Dobro, okej, okej.
0: Matjaž, lepo bodi, hvala za klic.
17: Hvala, adio.
0: Igor bo zadnji v današnjem glasovanju za nove popevke tedna. Igor, dober dan.
18: Dobar dan.
0: Igor je iz Postojne, na poti v Postojno, na poti iz Postojne ali...
18: Ne, za volanom, ko mi imamo še delo.
0: Kam pa?
18: Gor, dol, malo.
0: A ja. Nimam ja. Kaj počet, pa se vsedam v kamion, pa se vozim in delam gneča.
18: No,
0: delo mora biti. Glasuj, prosim.
18: Ja. Na domačem za Laibach.
0: Ja.
18: In na tujem, kaj dvojka, dvojka, v
0: glavnem. Ja. Kaj je dvojka? A ja, drugi, ja. Drugi je dvojka, ja, tako. Prav. Igor, hvala lepo, lepo bodi.
18: Enako.
0: A smo prepričani, da so takšni v redu za volanom tovornih vozil? Upam, da bo vse v redu. Ok, to je to, kar se glasovanja tiče za nove popevke tedna. Rezultati so znani. Razkritje čez dobro minuto.
19: Danes v dogodkih in odmevih.
20: V Komendi in Žetalah sanirajo posledice neurij in pričakujejo čim prejšnjo pomoč države. ZZZS poziva ministrstvo k ureditvi samodejnega prepisa bolnikov k novemu zdravniku. Iran zavrača navedbe ameriškega predsednika Trumpa o tem, da so dosegli sporazum. V 89. letu starosti umrl vsestranski britanski umetnik David Hockney.
0: Hvala lepo vsem, ki ste glasovali za novi popevki tedna, zbrano prek spleta in v zadnjih 15 minutah tudi, ko ste bili po vsej verjetnosti zraven. Brez predsodkov in brez dvojnega pomena, naj povem, lahko bi bilo slabše. Na domačem delu so zmagovalci Bad Lori z Laibach. It could be worse. It could be worse, Bad Lori in Laibach na domačem delu v družbi vsak dan, dvakrat na dan, ker je srečna samo, ker je, to je Lizo.

Lizzo, Happy to be bad, Loris Laibach, It could be worse, nove popevke tedna, prvič skupaj danes po 19. in potem vsak dan dvakrat na dan do naslednjega petka, ko bomo 19. Hvala vsem za spletno in telefonsko glasovanje, petek 12. junija 2026, na valu 202 nadaljujemo z retoričnim vprašanjem.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Tokratno petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Gašper Andrinek. Ne zamudite njegovih razmišljanj ob 16:45. Če pa vas zanima, zakaj lahko sove glavo obračajo za skoraj 360 stopinj, bodite z nami jutri zjutraj ob 8:45, ko bomo radiovedni.
0: Prvi.
1: Kljub pogajanjem o premirju med Washingtonom in Teheranom se na Bližnjem vzhodu vrstijo novi in novi napadi. Vsaj za nekaj časa pa bodo oči sveta uprte v 23. svetovno nogometno prvenstvo, o katerem govorijo s presežniki. Ti pa niso samo pozitivni. O vsem tem v labirintih sveta ob 17:20, skozi katere vas bo zapeljala voditeljica Sandra Krišelj.
0: Ars.
1: Temelj današnje najnaprednejše umetne inteligence predstavljajo veliki jezikovni modeli in prav zato je ključnega pomena, da imamo, razvijamo in uporabljamo tudi slovenske jezikovne modele, kot je GAMS. O razvoju in prednostih slovenskega jezikovnega modela se bomo v podobah znanja ob 16:30 pogovarjali z Domnom Vrešem.
0: Radio Slovenija.

0: pravne mon.
1: Brez skrbi do čudovite polti.
0: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
1: Pravne mon.
0: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
1: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu!
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Val 202 in petkova prometna konica. Podatki v prometu, zastoji so na južni ljubljanski obvoznici smer Dolenjska ter na zahodni obvoznici proti Primorski. Na Primorski avtocesti zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je med priključkom Malogatec in Unec zaprt pas za počasna vozila smer Koper. Na Štajerski avtocesti zaradi del zastoja med Ramljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri, tudi tam se čez vožnje podaljša za približno 15 minut. Zaradi nesreče je promet oviran med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru, nastal je zastoj, ki že sega na vzhodno in severno ljubljansko obvoznico. Glavna cesta Nova Gorica-Rožna dolina pa je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta pri predoru Panovec. Srečno pot!

Tedis Wimsa, vse vedno že, ki to v resnici ni družba. Hvala za družbo v začetku konca tedna, vajeti po 16. uri, prevzema Nataša Štefe. Bodite zraven, ne bo vam žal. Dogodki na Dmevi na valu 202, čez natanko 7 minut. Na mesto pozdrava, Plato.

0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Imate težave z ušesnim maslom?
7: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
7: Vaksol.
8: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
9: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
8: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
10: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. V Komendi in Žetalah sanirajo posledice neurij v minulih dneh, obe občini pa poročata o večmilijonski škodi. Pomoč bo zagotovila tudi država, obljublja ministrica za okolje Polona Rifel.
2: Smo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje poziva pristojno ministrstvo naj uredi možnost samodejnega prepisa bolnikov k novemu zdravniku in uskladi pogoje za zvišanje glavarinskih količnikov. Minister Tadej Osterc je skeptičen.
3: Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva.
1: Izvajati se je začel nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki na novo ureja azilni sistem. Skoraj hkrati s tem je naša država odpravila začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, a ga s tem ne ukinja, pravi raziskovalec Jure Gombač.
4: Se mejna politika Evropske unije ne bo nehala izvajati, tudi slovenska se ne bo, samo predstavlja se bo z meje v celotno državo Slovenijo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump znova podaja neusklajene informacije o sklenitvi dogovora z Iranom. Sporazum naj bi po njegovih besedah podpisali ta konec tedna, Iran svojih stališč še ni podal. Vreme od severa se bo nekoliko pooblačilo, jutri bo sončno in topleje. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta dopoldne obiskali občino Žetale, ki jo je v minulih dneh prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se srečali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Prispevek Nataše Rižnar.
5: Ministrica Polona Rifel je povedala, da je predsednik vlade Janez Janša na včerajšnji seji vlade dal jasna navodila, da vsi resorji pristojni za odpravljanje škode hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse potrebne postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se sprožili v Žetalah in drugod po državi.
2: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
5: Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci ter zagnali načrt sanacije škod. Tako bodo občine čim prej deležne 40-odstotnega predhodnega financiranja, kar bo pospešilo postopke javnega naročanja. Pristojni so si ogledali tudi stanje na terenu. Maji Rebernišek se je plaz sprožil tik za novo zgrajeno hišo.
6: To je res zastrašujoče. Moramo prvo dati stran, da vidimo smo, kako je škoda fasade, tlakovcev. Zdaj jutra nam pride privat, pač, da nam bo to odkopal, ker se bojimo, da nam bo začelo not zatekati, pač dobesedno vlaga noter vleče.
5: Se je pa včeraj sprožil še en plaz, zaradi katerega je zaprta lokalna cestna povezava med Žetalami in Majšperkom, je povedal župan občine Žetale Matjaž Kopše.
7: Tako da katastrofa, kot ponavljam, z eno besedo, če bomo ostali brez pomoči države, lahko zapremo občino.
5: In dodal.
7: Gasilci, vse službe se trudijo, da zdaj zagotavljamo prevoznost, to je v prvi meri. Sledi preliminarna ocena škode, ki jo moramo na upravo za zaščito reševanje sporočiti najkasneje do ponedeljka, potem pa zavihati rokave.
5: Občino je sicer prizadelo več kot 50 plazov, ujma je prizadela 2/3 celotnega območja občine.
1: Sanacijo po neurju nadaljujejo tudi na Gorenjskem. V Komendi bodo obsežno intervencijo predvidoma končali še danes. Škoda naj bi dosegla več 10 milijonov evrov, za nedeljo pa so napovedane nove padavine. Prednostna naloga je poskrbeti, da bodo ljudje na suhem, po besedah župana Jurija Kerna pa ostajajo skrbi.
8: Kako tem ljudem naprej pomaga? Zato, ker tukaj bo treba kar nekaj gradbenih posegov narediti, še preden se sploh lotimo postavljene strehe nazaj. Najdeti treba način, kako hiše zavarovati za pred dežjem, pa ker nimaš ostrešja, v bistvu niti ne moreš zavarovati. Ne? Zdaj iščemo način, kako to zadeva vsaj toliko posanirati, da ne bo naslednje deževje naredilo še več škode na objektu.
1: Pristojna upravna enota lastnike poškodovanih objektov obvešča, da se nujna rekonstrukcija lahko izvede brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni zakonski pogoji glede lege, velikosti in varnosti objekta. Pred različnimi zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile dolge vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da se zdravnik upokoji ali odide v drug zdravstveni dom, njegovih pacientov pa k novemu zdravniku ne prepišajo samodejno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje zato pristojne poziva naj uredijo razmere in predlaga več ukrepov. Domen Anderle.
9: Skupščina predlaga, da vlada in državni zbor tudi spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno. Prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
10: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
9: Do težav prihaja tudi zato, ker imajo starejši zdravniki praviloma opredeljenih več pacientov, kot so jih dolžni sprejeti. Ob njihovih upokojitvah pa mlajši zdravniki vseh ne želijo sprejeti, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZZS-ja.
11: In zato se celo dogaja, da bi pri odhodu enega starejšega zdravnika potrebovali celo dva mlada specialista.
9: Zato skupščina Ministrstvu za zdravje predlaga tudi, naj skupaj s socialnimi partnerji začne usklajevati pogoje za zviševanje glavarinskih količnikov, da bi torej zvišali mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Minister za zdravje Tadej Ostrc ima pri tem nekaj pomislekov.
12: Razumem, da lahko z administrativnim povišenjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji. Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kar je. In jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotnega pa 20-odstotne papirologije odnesemo.
9: Prav administracija je razlog, da so v ljubljanskem zdravstvenem domu v dveh družinskih ambulantah pilotno spremenili ordinacijski čas. Bolnike bosta zdravnika sprejemala 4 dni na teden, en dan pa bosta imela za administracijo. Skupščina je do sprememb kritična, od zdravstvenega doma pričakuje pojasnila in umik napovedanih sprememb.
1: Sindikati so po napovedih vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Državni zbor je konec maja odločil, da referendum ni mogoč, saj številni členi zakona urejajo vprašanje davkov in drugih dajatev. Sindikati predlagateljem, to so NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica, med drugim očitajo, da so zlorabili zakonodajni postopek. Menijo, da bi ljudstvo moralo odločati o tako pomembnih družbenih vsebinah. Predlagatelji očitke sindikatov zavračajo. Urška Valjavec.
13: Referendum ni le ena od političnih možnosti, temveč temeljna človekova in demokratična pravica, meni predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko. Dodaja, brez možnosti neposrednega odločanja ljudi o pomembnih vprašanjih ni mogoče govoriti o polno delujoči demokraciji.
14: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
13: Po mnenju sindikatov je državni zbor z združevanjem različnih vsebin zlorabil zakonodajni postopek. Predsednica Konfederacije Neodvisnost Evelin Tožbar.
15: Ali niso bile davčne spremembe vanj umeščene prav zato, da bi se preprečila možnost referendumskega odločanja kot najvišje oblike neposredne demokracije?
13: Poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj zavrača očitke sindikatov in podarja, da interventni zakon prinaša koristi številnim skupinam.
16: Interventni zakon je zakon, ki daje vsem in nikomu nič ne jemlje, tako da sindikati imajo tukaj en majhen problem. Ko so pred 4 leti nasprotovali zakonu, ki je dajal, zviševal neto plače, niso nasprotovali. Zdaj pa nasprotujejo zakonu, ki bo dal več upokojencem, bo omogočil dvojni status, dal bo več mladim družinam, SP-jem.
13: Sindikati so prepričani, da ne gre le za vprašanje referendumskega postopka, temveč tudi za vprašanje prihodnjega razvoja države. Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorbar je prepričan.
17: Mi verjamemo, da bo naša pobuda naletela na posluh tudi v ustavnem sodišču in verjamemo, da bo v jeseni referendum izveden.
13: Oglasili so se tudi v Levici in podprli pobudo sindikalnih central.
1: Vrhovno sodišče v presojo ustavnemu sodišču pošilja tisti del Šutarjeve

0: Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Gun Marit Helgesen je močno zaskrbljena zaradi spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki predvideva oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav. Kot so zapisali v Kongresu, kodeks dobre prakse v volilnih zadevah določa, da večje spremembe volilne zakonodaje ne bi smele biti izvedene v letu pred volitvami. Beneško komisijo pa bodo zaprosili za mnenje o skladnosti predlaganih sprememb zakona. Državni zbor bo o njih odločal na ponedeljkovi izredni seji.
1: Dogodki in odmevi.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je nekaj ur po grožnji z novim močnim udarcem proti Iranu sporočil, da naj bi že ta konec tedna nekje v Evropi podpisali memorandum o premirju z omenjeno državo. Teheran navedb ni potrdil in še ni sprejel odločitve o morebitnem dogovoru. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Nenadna sprememba je sledila dnevu, ko so Američani na Iran izstrelili 49 raket Tomahawk in ko je Donald Trump napovedal nov napad. A tokrat je Trump napad odpovedal. Ne vem, če ste slišali, ampak danes smo končali vojno z Iranom. Dogovorili smo se, da ne bo imel jedrskega orožja. To je predstavljalo 95% naših zahtev in sprejeli so jih, je dejal ameriški predsednik. Američani naj bi Iranu zagrozili z novimi napadi in zavzetjem otoka Herk, kjer je pristanišče za izvoz 90% iranske nafte. Po Trumpovih besedah je iranski verski vodja Mojtaba Hamnej sprejel ponujeno besedilo. Dokument naj bi v imenu Američanov podpisal podpredsednik Vance v Evropi, najverjetneje v Ženevi, vsekakor pred vrhom G7, ki se v ponedeljek začne v Franciji. Takoj zatem bi podaljšali premirje za 60 dni in odpravili blokado Hormuške ožine. Tako Trump. Iz Teherana pa sporočajo. Sporočili bomo, ko bomo zaključili postopek varovanja interesov iranskega ljudstva. Zdaj, ko vam to govorim, še nismo prišli do zaključka, je povedal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Baghaei in dodal, da je pomemben del besedila vendarle usklajen. Iranska državna tiskovna agencija IRNA pa je posvarila pred medijskimi ugibanji glede Hormuške ožine. V sporočilu so zapisali, da Iran ne bo predal nadzora nad njo, pač pa bo odprta vprašanja reševal v dogovoru z Omanom. Iran bo vztrajal tudi pri pravici do bogatenja urana. Morebiten sporazum bo vključeval končanje vojne v Libanonu. V drugi fazi pogovorov pa naj bi odpravili tudi ameriške sankcije proti Iranu. Tako pravijo v Teheranu.
0: Finančni ministri članice Evropske unije zbrani v Luksemburgu bodo po napovedih obravnavali priporočila Evropske komisije članicam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo po napovedih letos znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5% BDP. Minister Andrej Šircelj je ob robu srečanja v zvezi s tem povedal.
3: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primankljaja dejansko je.
0: V Evropski komisiji so ob tem opozorili na maja sprejeti interventni zakon, katerega ukrepi bi lahko imeli v tem letu negativni javno finančni učinek v višini od 0,5% do 1% BDP. Šircelj je dejal, da bodo glede na učinke zakona naknadno prilagodili časovnico in proračunske odhodke. Finančni ministri imajo na dnevnem redu tudi predlog za ostritve izvajanja evropskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z velikim ogličnim odtisom, ki bi po predlogu Bruslja veljala za 180 dodatnih izdelkov. Po dveh letih priprav se je danes začel izvajati pakt o migracijah in azilu, s katerim je Evropski uniji po več neuspešnih poskusih leta 2024 le uspelo reformirati evropski azilni sistem, ki se je sesul po migrantskem valu leta 2015. Pakt namesto obveznega premeščanja prosilcev za azil uvaja solidarnost pri njihovem sprejemanju, krepi pa tudi postopke vračanja ljudi, ki niso upravičeni do bivanja v uniji. Italija je ob prenosu evropskih pravil v nacionalno pravo ukrepe proti nezakonitim migracijam še zaostrila, uvedla je tudi tako imenovano pomorsko zaporo, poroča Mojca Širok.
4: Italijanska premierka Giorgia Meloni slavi. Evropska politika do migracij sledi našim usmeritvam, je večkrat zatrdila. Pravo malo zmago pa si bo njena vlada.

0: vlada lahko pripisala tudi, če bodo države članice potrdile zakonodajni predlog za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Uniji, v tretje države. Italija je namreč dogovor z Albanijo o sprejemnih centrih za migrante, ki jih italijanske ladje prestrežejo na morju, sklenila že leta 2023. Kot inovativno zamisel ga je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dogovor sicer še ni zaživel, ker so ga zaradi dvoma o varnih državah, kamor bi vračali migrante, ustavila italijanska sodišča. Ostro so ga kritizirali tudi v opoziciji in civilno-družbenih organizacijah. Aprila na to hladen tuš, a ne za vlado, za njene nasprotnike. Generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije, kjer je Italija sprožila postopek glede centrov, je ocenil, da je dogovor med Rimom in Tirano skladen z evropskim pravom, če so pravice migrantov v celoti zaščitene. V okviru ukrepov proti nezakonitim migracijam je vlada predvidela tudi možnost tako imenovane pomorske blokade, po kateri lahko Italija v primeru grožnje nacionalni varnosti ladjam z migranti prepove vplutje v svoje teritorijalne vode, migrante pa prepelje v tretje države, s katerimi ima dogovor, kot ga je že sklenila z Albanijo.
1: Naša država sicer še ni povsem pripravljena na izvajanje pakta, saj ni sprejela zakona, ki bi to ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Pristojni evropski komisar Magnus Brunner pa je pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. Naša država je namreč odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. To je po Brunnerjevih besedah še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Unije krepijo zaupanje med državami članicami. Notranji minister Franci Matos je zatrdil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič slabša, ampak boljša. Mejni nadzor bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov. Kako ukinitev odmeva v obmejnem istrskem prostoru je preverila Tjaša Škamperle.
2: Neven Ušumović se iz Kopra vsak dan vozi v Umag, kjer vodi knjižnico. Praznoval je takrat, ko so se policisti ob vstopu Hrvaške v šengensko območje umaknili. Nato pa kmalu znova stal tudi po pol ure na meji, ko se je nadzor vrnil.
3: Da, v svakom slučaju, jer se bar jedna, da kažem...
2: Zadovoljen je, da je zdaj na poti ena ovira manj. A kot pravi, se prav pri razmerah na cestah med Slovenijo in Hrvaško že četrt stoletja ni spremenilo nič. Vsi dnevni migranti, namesto da bi bili pravočasno doma ali v službi, prav zaradi zastojev na cestah zamujamo.
3: Kod kuće ne ili na poslu na vreme, često se dogodi da kasnimo.
2: Podobno pravi Rosana Bubola, ki se na delo u Koper vozi iz Buj.
4: La revoca dei controlli del confine sloveno è per noi transfrontalieri sicuramente un ottimo notizia.
2: Umik kontrole je za nas dnevne migrante dobra novica, najbrž za vse strane, ki ne želijo imeti meje in kontrole. Ta je kdaj upočasnjevala pretok, a glavni problem ostaja, da Slovenija s Hrvaško ni povezana z avtocesto.
4: C'è la mancanza di un'autostrada che colleghi Slovenija e Croazia.
2: V letošnjem letu so na območju policijske uprave Koper obravnavali 1300 nedovoljenih vstopov, največ na območju Ilirske Bistrice. In kot nam je pred dnevi povedal vodja oddelka za državno mejo in tujce, Viljem Toškan, dobro sodelujejo v mešanih patruljah.
5: Tedensko izvajamo skoraj vsakodnevno in recimo na vlakih, ki vozijo iz Reke do Bistrice, ne vem, v aprilu smo tako prestregli 19 migrantov, ki so poskušali kot potniki na vlakih vstopiti v Slovenijo.
2: Policijska uprava Koper danes ne pojasnjuje, kako konkretno so morali čez noč reorganizirati delo.
1: V Zagorju ob Savi so dopoldne odprli center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije Kemijskega inštituta v Ljubljani. Ena od najpomembnejših razvojnih in raziskovalnih naložb na področju zelenega prehoda je vredna 32 milijonov evrov, od tega je Evropski sklad za pravični prehod premogovniških regij prispeval 27 milijonov, poroča Jože Žura.
6: Uradnega odprtja so se udeležili predstavniki Evropske komisije, vladnih, regionalnih in lokalnih institucij, gospodarstva in raziskovalne sfere. Center v Kisovcu simbolno povezuje bogato rudarsko dediščino zasavske regije z njeno trajnostno in inovacijsko prihodnostjo. Vodje Centra za brezoglične tehnologije Robert Dominko.
7: Trenutno nas je 22, prihajajo še novi ljudje ravno sedaj za začetkom, v bistvu tudi zaposlujemo, tako da čez poletje se nam bo pridružilo še nekaj kolegov.
6: Z novimi projekti bo v centru zaposlenih do 60 ljudi, pri tem predvsem računajo na strokovnjake iz Zasavja. V centru delujeta dva laboratorija. Vodja prvega za razvoj in testiranje baterije Robert Dominko.
7: Ta laboratorij bo v bistvu šel bliže industriji, medtem ko v ljubljanski laboratorij bo ostal bliže akademskim raziskavam.
6: Tudi laboratorij za demonstracijo vodikovih in CO2 tehnologij bo predstavljal most med raziskovalnim okoljem in industrijo, pove njegov vodja Gasan Osojnik.
8: Šli smo pa to, da smo sposobni narediti svoje reaktorje, svoje elektrolizerje, da lahko na ta način se približamo industrijskim potrebam, pa da lahko kakšne nove naprave stestiramo, komu pomagamo hitreje, da se stvari izdelajo.
6: V laboratorijih je ugrajena najsodobnejša raziskovalna oprema. Takšnih centrov ni veliko v Evropi, dodaja Gasan Osojnik.
8: Tako da mi smo mogoče med centri, ki jih lahko prešteješ na prste ene roke v celotni Evropi.
6: Center za brezogljične tehnologije zato predstavlja pomemben razvojni menik za celotno Zasavje.
1: Moravski župan Milan Balažitski je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji danes posredoval odstopno izjavo. Korak sledi obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih, Balažic pa je od prejšnjega tedna v 30-dnevnem priporu. Kot so zapisali na občini, bo funkcijo župana začasno prevzel podžupan Janez Vidic. Pet ur trajajočo prizoritvi oziroma gledališkim potovanjem, ki je v režiji Tina Grabnarja nastal po motivih romana Na klancu Ivana Cankarja, Slovensko gledališče Celje končuje sezono. Ta je bila v celoti posvečena Cankarjevim delom. Na gledališko potovanje se je podala Ana Lorger.
9: Predstava Na klancu je pravzaprav potovanje skozi Cankarjev roman, ki se začne pred Slovenskim ljudskim gledališčem Celje, nadaljuje v prostorih hale podjetja na Vranskem, v osnovni šoli Kolezija v Ljubljani, konča pa na samem klancu v Vrhniki. Struktura dogajanja spominja na šolsko ekskurzijo, saj se na pot odpravimo z avtobusom. Med vožnjo od ene do druge lokacije pa igralci berejo iz knjige. Poustvarjajo prizore iz romana in dogajanje dopolnjujejo z dejstvi iz Cankarjevega življenja ali pa zlasti temi premisleki o zgodbi. Predstava temelji predvsem na pripovedovanju, prizori pa so odigrani večinoma na lokacijah, kjer gre predvsem za situacije iz sodobnosti. Spremljamo jih slušalkami, dialoge v ozadju dopolnjuje glasba, s čimer predstavo lahko usporejamo z zvočnim sprehodom, ki predvsem proti koncu, ko nad pokrajino pade mrak in se po prostoru orientiramo s svetilkami, deluje potopitveno. So postavitvi dan današnjih razrednih problemov s Cankarjevim časom, sicer manjka globji premislek in več sporednic, dialogi med igralci pa hitro zaidejo v prosti tek in ponavljanje. Potovanje, ki se sicer magično zaključi pred cerkvijo Svete Trojice na Vrhniki, kljub prepričljivemu konceptu ostane monotono, gledališki jezik pa premalo izkoriščen.
1: V 89. letu starosti je umrl eden od najbolj cenjenih in vplivnih britanskih umetnikov David Hockney. Slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf je bil znan tudi po tem, da je uporabljal različne formate in medije, tudi fotokopirne in faksirne stroje. Po letu 2007 sta osrednja gradnika njegovega ustvarjanja postala iPhone in iPad. Njegova umetniška karijera je trajala 70 leti. Ponovimo, da v občinah Komenda in Žetale odpravljajo posledice neurij v minulih dneh. Pri sanaciji večmilijonske škode bo pomagala tudi država. Ob tem dodajmo, da je vlada za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. Kot pravi, s tem zagotavlja predvidljive cene za potrošnike in stabilno oskrbo z gorivi. Hkrati je sprejela tudi dodatne spremembe, med njimi zvišanje najvišje dovoljene marže trgovcev. Ocenjujejo, da bo maloprodajna cena bencina zato višja za 2 centa, dizla za 6 do 7 centov ter kurilnega olja za približno 4 cente. Med dogodki na tujem je še vedno v ospredju doseganje mirovnega dogovora z Iranom. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi ga lahko podpisali že ta konec tedna, Teheran odločitve sicer še ni sprejel. Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
10: Triindvajseto svetovno prvenstvo za nogometaše se je začelo v Mehiki, kjer so prve točke osvojili gostitelji in Južna Koreja. Danes prva tekma v Kanadi, ponoči po slovenskem času še v Združenih državah Amerike. Več Sandi Škvarč.
11: V ponovitvi uvodne tekme z prvenstva v Južni Afriki, kjer sta se domača in reprezentanca Mehike razšli z 1-1, na tokratni v Ciudadu de Mexiku prepričljiva igra gostiteljev za 2-0 ob rekordnih 3 rdečih kartonih. Selektor Mehike Javier Aguirre je mnenja, da tudi zmaga s 3-0 ne bi bila nezaslužena, saj Južnoafričani niso bili nevarni. V nadaljevanju so se, kot še dodaja, preveč sprostili in si malce otežili stvari, a je, glede na to, da je bila to prva tekma, zadovoljen z razpletom. V Guadalajari je Češka povedla proti Južni Koreji, ki pa je izpeljala preobrat za zmago z 2-1. V polnost sta merila igralca člana evropskih klubov.
12: You can imagine how happy I am. We dominated the game.
11: Hwang In, član nizozemskega Feyenoorda, pravi, da si lahko predstavljamo, kako vesel je zmage. Mnenja je, da so bili boljši tekmeci in se zahvaljuje soigralcem, da so vzdržali tudi ob prekinitvah, ko so bili Čehi nevarni. Edina večerna tekma po slovenskem času bo v Torontu, kjer bo na kanadski premieri mundiala domača reprezentanca gostila Bosno in Hercegovino, ki drugič nastopa na svetovnem odru.
13: Igram otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas.
11: Selektor Sergej Barbaras pravi, da so počaščeni, da jim je pripadla čast odigrati uvodno tekmo kanadskega dela mundiala. Svetu se želijo predstaviti z ostro, moško igro, kakršna pritiče bojem na svetovnem prvenstvu. Nadaljevali se bodo v noči na soboto s prvo tekmo Američanov, ki bodo gostili Paragvaj.
10: Tretja postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je nemški Augsburg, kjer sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašic in kajakašev. Več Marko Pangrc.
14: Na tretji tekmi svetovnega pokala v nadaljevanju sporeda dva slovenska finalna kajakaška nastopa med najhitrejšo 12-terico kajakašic, peterica brez dodatnega časovnega pribitka, tudi Eva Alina Hočevar. Zmagovalka Tacna v finale z drugim časom zaostala je le za Leno Tennyson iz Nizozemske, tretja Poljakinja Klaudija Zvolinska. Eva Terčelj 14. dobrih 60-ink za finalom, Lea Novak na polovici vseh nastopajočih, tudi brez finala. Pri kajakaših 4 tekmovalci znotraj pol sekunde zaostanka za Britancem Josephom Clarkom, tudi Peter Kauser, brez napak. Podobno hitri so bili še Francoz Cornu, zmagovalec Prage, Čeh Krejči, ter peti Italijan Ferraci. 21. Lanto Minc, preveč dodatnega časovnega zaostanka, je imel tudi Martin Srabotnik. Torej v nadaljevanju tretje tekme te sezone dva slovenska nastopa v velikem finalu 12-terice najhitrejših.
10: Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v portugalskem Montemoro Velhu je Mateuš Manfreda v dopoldanskem polfinalu kajakašev na 200 metrov zasedel 8. mesto in skupno 17. v Evropi ter v tej disciplini končal tekmovanje. Slovenske odbojkarice se bodo čez dobri 2 uri na obrobju Ljubljane merile na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige. Današnje nasprotnice bodo igralke Islandije. Slovenke pa si pred domačimi navijači obetajo še eno gladko zmago. Podrobneje Nina Smole.
15: Islandija je po 2 tekmah Evropske lige še brez zmage, Slovenija je pri 2 brez oddanega niza. Razmerje moči so jasno na strani današnjih domačink, ki pa bodo morale znova svojo premoč potrditi. Kapetanka Saša Planinšec opozarja, da je prav to vselej težja naloga.
16: Tudi ne moreš popustiti v nobenem momentu in tako da mislim, da ta moment, ko moraš ti v bistvu dokazati, da si boljši, ker si boljši na papirju, je za mene osebno se mi zdi, da je neka težja stvar kot proti mogoče ekipi, ki jo nihče ne pričakuje, da boš zmagal, pa prikažeš dobro igro, ker je takrat res ni nobenega pritiska, vse je sproščeno, lahko delaš mogoče stvari, ki je ne bi šel delati na 24-24, ampak nekaj novega, pa mogoče deluje, ampak zato za mene osebno je mnenje, da je lažje, mislim, da je težje z ekipo, ki je slabša.
15: Slovenski selektor Orefiče bo danes že lahko računal na vse igralke, morda pa dobil tudi priložnost, da na igrišče znova postavi širšo paleto odbojkaric in pred nadaljevanjem, ki bo prineslo težje nasprotnice, uigra še kakšno postavo.
10: Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Leogangu za mlajše članice v kratkem krosu osvojila 4. mesto. Za zmagovalko Monique Halter iz Švice je v zelo zahtevnih razmerah zaostala 15 sekund.
17: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Jovica Novković.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Vreme.
17: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature so 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami.
19: Relax.
20: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
21: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
20: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
22: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
23: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
17: Podatki o prometu. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici v obe smeri. Na južni obvoznici sta zaradi nesreče v zastoju zaprta vozni pas in pas za počasna vozila pred razcepom Malence. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je v predoru Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Tudi tam se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Postojna Pivka in Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Glavna cesta Nova Gorica-Rožna dolina pa je zaradi nesreče zaprta pri predoru Panovec.
24: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
25: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: 16 in 2 minuti.
26: Dobrodošli še v lepšem delu petkovega popoldneva v času, ko se ni lahko odločiti, kdo je večji norec. Dobar dan.

Tako dobro sta šli skupaj, da ju nismo ločevali. Garbage in Lara Baruca v zadnjih minutah na Valu 202, kjer smo skupaj za vas Metic Ferlan za mešalno mizo, Andrej Karoli z muziko, jaz pa sem Nataša Štefe. Z rock'n'rollom naprej, samo naprej.

Mimo grede, snemanje zastav je, kot zdaj vemo, politična zadeva. Nedavno je nova vlada snela palestinsko in mavrično zastavo izpred uradnih poslopij. Izrael, ne le da si med še vedno trajajočim genocidom, prisvaja vedno več palestinskih ozemelj, celo trgoval naj bi z njimi v Londonu to nedeljo. Izrael, ki vlaga milijone za propagando, tudi z odrealnosti odlepljenimi zvezdniki, kot je igralka Gwyneth Paltrow, je za večino zahodnega sveta še vedno demokracija, čeprav zdrava kmečka pamet pove, da demokracija z genocidom, etničnim čiščenjem in apartheidom ne gre skupaj. Sta pa obe zastavi tudi povezani, samo poskusite obesiti eno ali drugo, mavrično ali palestinsko, na svoje družabno omrežje. Kot čebele na met boste dobili enake vulgarne komentarje. Ni pa nujno, da samo te. Torej glavo gor, še se najdejo razlogi za ponos, človečnost in pokončnost. Kot se rado reče ponovem pri nas, ni popuščan.

Laž je jo je začutiti kot definirati. Ljubezen in Jadranka Juras na Valu 202. Koliko ljubezni se najde v tednu, ki je za nami, morda izvemo v pregledu in komentarju tedna. Petkovo centrifugo za 15 do 17 pripravlja Gašper Andrinek. Po 17 pokličemo na Agencijo za okolje in se pogovorimo o vremenu konec tedna, pred 18. na Val športa, potem pa samo še glasbeni finiš v petkov večer 12. junija. Novice postavimo na 17:30 in že čez 9-8 minut na 16:30. Zdaj mlada in obetavna Britanka Sky Newman.

0: Концерт «Ниле Глазба» je обред, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na Family Park, Pikachu.
10: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
11: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
12: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
11: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
12: Vstopnice na eventim.si.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Lepo pozdravljeni. Po nedavnih silovitih neurjih danes nadaljujejo sanacijo. V komendi bodo obsežno intervencijo, v kateri sodeluje približno 280 gasilcev, pripadnikov civilne zaščite in drugih, predvidoma končali še danes. Prednostna naloga pa je poskrbeti za to, da bodo ljudje na suhem, saj so za nedeljo napovedane nove padavine. Občino Žetale, ki so jo pred dnevi prav tako prizadele nevihte, sta dopoldne obiskali ministrici za okolje in prostor ter za Slovence v zamejstvu in po svetu, Polona Rifl in Suzana Lepšimenko, ki sta zagotovili pomoč pri sanaciji. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje poziva Ministrstvo za zdravje, vlado in državni zbor, naj zaradi čakalnih vrst pri vpisu k zdravniku v nekaterih krajih zakonsko uredijo možnost samodejnega prenosa pacijentov k novemu zdravniku. Pozvali so tudi k pripravi ustrezne rešitve za dvig glavarinskih količnikov. Minister za zdravje Tadej Ostrc ima nekaj pomislekov, med drugim ocenjuje, da bi s tem lahko naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. Finančni minister Andrej Šircelj je ob robu srečanja kolegov iz članic Evropske unije dejal, da bo dinamika zniževanja javnofinančnega primankljaja, da bo po napovedih letos znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5 odstotka BDP, odvisna tudi od posledic interventnega zakona za razvoj Slovenije za javne finance. Te sicer še ocenjujejo. Kot je dodal, sprememb zakona ne namerava predlagati. K sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje primankljaja je minuli teden Slovenijo pozvala Evropska komisija. Iran še ni sporočil svoje odločitve glede sporazuma, o katerem naj bi se dogovorili z Združenimi državami Amerike. Iranski mediji navajajo, da osnutek dogovora ne predvideva ameriškega prevzema nadzora nad Hormuško ožino, prav tako naj se ne bi pogajali o pravici Islamske republike do bogatenja urana. Premirje pa ne bi zajemalo tudi Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil nezadovoljstvo nad Teheranom zaradi uhajanja domnevnih informacij o dogovoru v medije. Objavljene podrobnosti pa označil za lažne. Vlada je na dopisni seji na prošnjo Bovške občine za 6 mesecev podaljšala rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za novo žičniško povezavo med Bovcem in Kaninom. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, občini manjkajo še nekatera naravnovarstvena soglasja. Oblačnost se bo od severa povečala, na jugu bo ostalo večinoma sončno. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 5 do 14 stopinj, dnevne od 24 do 29. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjemu delu države. V ponedeljek bo oblačnost s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Sledijo pa še podatki o prometu. Gost promet zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Proti Kopru je prav tako zaradi del zastoj pred priključkom Kozina. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je v predoru Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na zahodnji ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z Valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na Valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Požar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Pospravljeno pa smo tu 15 do 17 od petka do petka. FIFA šteje milijarde, Slovenijo so zajela neurja, na avtocestah se dušijo v zastojih. Mimo

0: Zdaj pa znova vzpostavljamo pogoje za, v narekovajih, normalen politični dialog z Izraelom. Komentar tedna je pripravil Gašper Andrinek.
1: Petkova? Centrifuga.
2: V nekih drugih normalnih časih, če so ti sploh kdaj obstajali, bi se ta teden moral svet ustaviti.
3: Svetovno prvenstvo v Mehiki, Kanadi ter ZDA se je začelo.
2: Prvenstvo je največje do zdaj. Ne samo po površini, tudi po številu.
4: Tekem 104 bodo, po številu udeleženk.
2: Prvenstvo, ki ga odblizu spremlja radijski novinar Luka Petrič, spremljajo številne afere in protesti. Od neizmerne grabežljivosti kapitala.
4: Največje bo prvenstvo tudi po dobičku, po prihodkih. FIFA bo predvidoma zaslužila 8 milijard evrov, je pred mesecem zatrdil The Guardian, to je polovica letnega proračuna Slovenije.
2: Do predvsem ameriškega zavračanja dovoljen za vstop nekaterim sodelujočim, osebju iranske reprezentance in sodniku iz Somalije, ki ga je zdaj, kar lahko morda razumemo tudi kot provokacijo, UEFA Aleksandra Čeferina določila za sodnika superpokala. Na vse skupaj bi predsednik FIFA Gianni Infantino verjetno zgolj ponovil.
5: Chill, relax.
2: Chill, dajte že mir in uživajte. Vsaj najmlajši igralci pri tem vedo kako.
6: Pa nogomet je tudi čim več, da si podajaš, da dosežeš čim več golov, pa važno je, da igraš, pa da igraš fair play.
2: Če otroci zasledujejo fair play na igrišču, bi jim lahko sledili tudi odrasli, tukaj bi lahko prišla Rima na bojišču. Ampak do tja, na žalost, še pridemo. Najprej na Luno.
7: We don't live on the moon, we live on planet Earth and you have to deal with different situations. We try to do our best.
2: In nazaj na Zemljo, ker se po besedah predsednika FIFA moramo pač ukvarjati z različnimi situacijami.
4: Prvenstvo pa bo največje tudi po izpustih, približno 8 milijonov ton ogljikovega dioksida. Jih bo približno toliko, kot proizvede 1,7 milijona avtomobilov v enem letu.
2: Planet se namreč zaradi nogometa nikakor ni ustavil. Tudi v Sloveniji ne.
8: Toča, veter orkanski, sam lomil je.
2: Sredi tedna je najprej dobesedno zalilo Haloze. Potem je naslednji dan veter na Gorenjskem udaril kot...
9: Bomben napad, če sem iskren, tako zgleda, ne? Tajfun je prišel v določenem pasu.
2: Tako kot cerkljanski župan je bil osupel poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ki je že veliko...
10: Doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
2: Nesreča je prišla v ogromni materialni škodi.
11: Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje.
2: Na srečo pa je življenja pustila pri miru, vsaj neposredno. Posredno pa bo imela dolgoročnejši vpliv.
12: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša, zdaj nas je doletela toča, tak da vprašanje, kako bo se izplačili glede te toče.
2: Območje pri Komendi si je ogledal tudi zagovornik vitke države oziroma predsednik vlade.
13: Narave ne moreš spreminjati, ne? Moramo se ji prilagajati.
2: Država bo ljudem morala priskočiti na pomoč. Morda bo morala tudi pozabiti na to, kako vitka bo, sploh če se bo res želela naravi
13: prilagajati.
2: Ali to pomeni, da bi lahko opustili ideje o novih hidroelektrarnah, morda...
14: Da na avtocesti ni več omejitev 130, ampak je 120.
2: Ter v mestih splošna omejitev 30 ali pa omejitev predelave mesa. Vse to bi pomenilo prilagajanje naravi. In na dolgi rok omejitev podnebne krize. Ampak, če o tem govori tudi stroka oziroma znanost, je to označeno za aktivizem. Minister pa...
15: Ne bom dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko.
2: Ja, vse, kar se moramo še dogovoriti, je, kaj je stroka in kaj je aktivizem. Do tega dogovora pa bomo prišli tako hitro, kot po novem od Ljubljane do Maribora.
16: Ob vseh zastojih na štajerski avtocesti, torej pri Slovenski Bistrici, od Konic do Dramelj, In med Domžalami in Ljubljano se bo čas potovanja zdaj med Mariborom in Ljubljano podaljšal za več kot eno uro.
2: Pa ne samo na tem odseku, jekleni konjički lahko kar pozabijo na galop tudi na poti na morje. Bedaki in konji pa bomo prepuščeni vročini in tomboli zastojev.
17: Dali bomo vse od sebe, da se te zastoje čim prej zaključijo.
2: Na srečo se je skoraj kot znameniti superhik, sicer brez rdečega pregrinjala, ampak v rumenem jopiču in čeladi dela lotil novi prometni minister. Maksimalno se bo potrudil, še več.
17: Trudil in žrtoval za to, da se bo tudi pri priključku Postojna dela odvijala v nočnem času in čim hitreje.
2: Ta vrčevski populizem bi lahko nadaljeval s tem, da so edini zadovoljni pri slovenskih železnicah, kjer so končno konkurenčni prevozu z avtomobilom in še bi lahko kaj našli. Ampak to je javni radio in ne vrtec.
17: Če to pač deluje v tujini, v Avstriji, v Nemčiji, v Italiji, potem bojo nočna dela delovala tudi v Sloveniji.
2: Bi pa kljub temu dodal še tole, tiskovni predstavnik avstrijskega Darsa, ki se imenuje Asfinak, je za časopis Dnevnik povedal, da je nočno delo tam prej izjema kot pravilo. Izogibajo se mu, ker je le mogoče. Kot sem omenil že na začetku, svet se nikakor ni ustavil. Od leta 2010 je na svetu vsako leto več konfliktov. Ta teden je bilo objavljeno poročilo globalnega indeksa miru. Miru kaže najslabše po drugi svetovni vojni. V Sloveniji, ki po indeksu sodi med 5 najbolj mirnih držav, je bila generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar.
18: We have predators right now around the world. They are called, Vladimir Putin.
19: Danes imamo po svetu številne plenilce. Eden od njih je Vladimir Putin, ki meni, da lahko spremeni režim v Ukrajini in Gruziji. Združene države Amerike menijo, da lahko spremenijo vlado v Iranu. Kakšen svet gradimo s tem?
2: Gradimo svet, kjer satelitski posnetki zadnjih dni kažejo na širitev ruske vojaške infrastrukture ob finski meji. Zla slutnja spomni na podobno kopičenje vojske ob Ukrajini. Tam vojna traja dlje kot prva svetovna vojna. Gradimo svet, kjer
18: We believe that genocide is still ongoing.
2: Genocid v Gazi še vedno traja.
19: Bombardiranja, množični poboji se ne dogajajo več na način, kot so se, vendar izjave politikov in življenjske razmere jasno kažejo, da Izrael ne želi, da bi Palestinci lahko preživeli v Gazi.
18: Israel do not intend for Palestinians to be able to survive in Gaza.
2: Podobne izraelske želje ne veljajo samo za Gazo, ampak tudi za Zahodni breg. Tam Amnesty International ugotavlja, da je razselitev Palestincev del izraelske vladne strategije etničnega čiščenja in ne zgolj delo nekaj odpadniških naseljencev ali ekstremističnih ministrov. Del tega pa smo na neki način tudi mi, kakor o raziskavi uvoz okupacije piše Boštjan Videmšek v Delu. Raziskava je pokazala, da je koprsko pristanišče, eno izmed glavnih vstopnih točk za izraelske produkte med letoma 2017 in 2026, tudi iz nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu, kjer so ta teden pokopali 7-mesečnega dojenčka. Skupaj s staršema je bil v avtu, na katerega so streljali izraelski vojaki. Dojenček je bil huje ranjen in je v bolnišnici umrl. Slovenska vlada je medtem razveljavila ukrepe proti Izraelu, kot je prepoved izvoza in tranzita orožja. In tako
20: pojasnila je, da tako ponovno vzpostavlja pogoje za normalen politični dialog z Izraelom.
21: Mogoče, če ima kdo od stanovalcev, je imel mal predsodek, pa to. Ampak v bistvu pride do tebe, pa se posmeje. Ne vem, veliko pojo, to so sploh znani, da radi pojo. So se naučili, ne vem, 2-3 kitice neke slovenske, pa tako zapojijo.
2: V domu za starejše občane pod Brdo so zaposlili nove sodelavce, s Filipinov.
21: Če si odprt, si pripravljen, ker veš, da druge rešitve ni, sprejeti nekaj novega, poskusiti.
2: Odprtost oziroma zaprtost družbe se kaže v dejanjih. Naprimer, odvzemom volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Ali koncem obveznosti otegovanja sindikalne članarine od plač, ali snemanjem mavrične zastave, ali pa najstrožjim migracijskim paktom v Evropi do zdaj.
0: Je, da sodelujemo, pa da naredimo čim več podaj, pa da zmagamo tekmo, pa da se družimo s prijatelji.
2: Samo želimo si lahko, da bi enkrat zgradili svet, ki bi se ustavil zaradi fuzbala ali parade ponosa. Da bi sodelovali, si podajali in se družili, ter za božjo voljo omogočili vize članom dubioze, da bi zapeli tudi pod kipom svobode.

0: Petko v centrifugo sva pripravila tonski mojster Liam Samsa in novinar Gašper Andrinek.
1: Hvala obema, centrifugo ponovimo v nedeljo opoldne, najdete jo na val202.si in seveda v aplikacijah za podcaste. Zdaj pa na senčno stran mesta. Kosta in Katja.

Moja mentaliteta ostaje ista skozi leta. To pero poeta se kakor življenje zapleta. Bit srca in ulice za zmeri skupi ujeta. Varno usklajena in usklajeno zapeta. Kakor eno

treba sprejet, da te ni in treba je napreživet se vidva spet. Noč zamena dan, takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repo, kuk je enim hodov.

0: Poker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Šparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
2: Šparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
3: Prav Nemon.
4: Brez skrbi do čudovite polti.
3: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
4: Prav Nemon.
3: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
4: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lakeja.
7: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
6: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. julija ob 19.30.
7: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
8: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.

0: Giovano, ti un raggio di sole. Ja, verjamem, da bomo doživeli sončne žarke tudi tale konec tedna. Nekaj oblakov se tudi napoveduje, upam, da nekakšnih neuri. Blaž Šter je z nami z Agencije za okolje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Kaj nas čaka, morda, če začneva z današnjim večerom?
1: Ja, nekaj oblačnosti se je nabralo sedaj na severu države, drugače pa brez kakšnih posebnosti, tako da bo kar svež večer, kajti nad nami je kar hladna zračna masa za ta čas, tako da bodo temperature hitro se spustile. Jutri pričakujemo tako jutrene temperature nekje od 7 do 14 stopinj, v severni Sloveniji bo več oblakov in tudi v Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja, ampak tudi to je bolj vprašljivo, tako da v glavnem suho vreme in čez dan posod veliko sonca, verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna. Pričakujemo pa više temperature, te bodo nekje od 24 pa do 29 stopinj. Potem pa prihaja nedelja, ko bo večji del dneva še sončno, popoldne pa se bodo na severu oziroma zlasti na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte. Posamezne nevihte bodo lahko verjetno tudi močnejše, na to bomo verjetno opozarjali v prihodnjih dneh oziroma jutri oziroma še bolj verjetno v nedeljo. Te padavine se bodo potem širile proti osrednjim krajem, verjetno bodo nevihte malo oslabele. Tudi začetek prihodnega tedna bo še spremenljiv z nekaj plohami in nevihtami, potem pa bo, kot kaže, vreme vse bolj spet vroče in v nadaljevanju tedna si lahko obetamo spet temperature tudi nad 30 stopinj, tako da bo kar vročina pritisnila, kot kaže pa kakšnih večjih padavin potem v nadaljevanju prihodnega tedna ne bo.
0: Od kdaj ste rekli, da pritisne vročina? Malo sem se...
1: Nekje od srede naprej. Aha, predvsem. Tako.
0: Ja, dobro, se je že čas, ne? Kdaj bo meteorološka poletje... Prvi dan, aha, prihodnjo nedeljo.
1: Tako je, tako. Oziroma koledarsko poletje se bo začelo, tako. Meteorološko poletje pa je že začelo s 1. junijem.
0: Že teče, ja.
1: Že teče,
0: ja. Blaž Šter, hvala za vse te informacije, prijeten konec tedna želim tudi vam in vsem na agenciji.
1: Hvala tudi vam, lep dan in vikend.
0: Enako, vreme torej vsekakor bo 10.17. pred natanko tednom dni na festivalu 202, zdaj pa v etru. Recycle Man, desno, levo, potem pa naprej.

0: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube. Policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Mađar, mađarski premier.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Zagovornik načela enakosti je državnemu zboru priporočil umik predloga za oduzem volilne pravice tujcem s stalnim prebivališčem pri nas, čež da bi lahko imel diskriminatorne učinke na določeno skupino tujcev. Kot so zapisali, ustava določa, da ne le državljani, ampak tudi prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in da občine urejajo zadeve, ki se nanašajo na njene prebivalce. O spremembah zakona o lokalnih volitvah bo državni zbor odločal v ponedeljek. Hrvaški premier Andrej Plenković je pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi začasni vnovični nadzor na meji z južno sosedo. Kot je zapisal, državi nadaljuje ta krepitev dobrososedskih odnosov ter sodelovanja policijskih služb pri preprečevanju nezakonitih migracij in drugih oblik kriminalnih dejavnosti. Slovenska vlada je nadzor na meji odpravila včeraj, potem ko je Slovenijo in še 8 drugih držav k temu minuli teden pozvala Evropska komisija. Obrasti cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, Evropska komisija predlaga svežen finančne pomoči kmetom Evropske unije v višini 540 milijonov evrov. Ker bodo lahko države to pomoč nadgradile z nacionalnimi sredstvi, bo končni znesek skupne razpoložljive finančne podpore znašal 1,5 milijarde evrov. Med konkretnimi ukrepi Evropska komisija navaja vzpostavitev nove likvidnostne sheme. Vremenski pojav El Niño, ki s seboj prinaša skrajne razmere, se je uradno začel. Kot so še opozorili z ameriške uprave za oceane in ozračje, bi se lahko uvrstil med najbolj intenzivne dogodke od začetka meritev leta 1950. El Niño je običajno povezan s sušami ter z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. V Lovrencu na Pohorju so slovesnostjo zaznamovali 270 let prve omembe tamkajšnjega šolstva. Ob tej priložnosti so odprli tudi prenovljen in razširjen športni kompleks, ki predstavlja pomembno pridobitev za učence in celotno lokalno skupnost. Župan Marko Rakovnik.
5: Izgrajenih je 5 igrišč z tem osrednjim prostorom, košarkaško, nogomet, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še nekaj malega fitnesa na prostem, vse ograjeno z razsvetljavo.
4: Naložba je bila vredna skoraj 1.300.000 evrov, država jih je zagotovila 500.000. Oblačnost se bo od severa povečala, na jugu bo ostalo po večini sončno. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 5 do 14 stopinj, dnevne od 24 do 29. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjemu delu države. V ponedeljek bo oblačnost s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.
6: Sledijo pa še podatki o prometu. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med razsepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Domžalami in razsepom za Dobrova v obe smeri. Krajši zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Pa še to, zaradi kolesarske prireditve bo do 21. zaprta Šmartinska cesta od Ameriške ulice do Domžal. Vipavska hitra cesta pa bo zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
10: A sem ti že povedal, da bom boter?
11: A res? A ma te birmo?
10: Ne. Firmo!
12: Program Botrstvo podpirajo številna slovenska podjetja. Naj se za lepšo prihodnost otrok pridruži še vaše. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
2: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: po železni cesti. 180 let.
1: Južna železnica pri nas je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v Trst z ladjami. In kaj je to uporabil? Uporabil je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Ja, pred slovenskimi železnicami minute za ska na valu 202, zdaj pa pred nami minute za šport. Jure Roman se mi je pridružil v studiju. Živjo, Jure.
4: Živjo, Tašo.
3: Odbojka in rokomet.
4: Tako je.
3: Že, ampak dogaja se največja rekreativna prireditev pri nas, ne, Franja. Kaj je danes na sporedu?
4: Ja, danes je kronometer.
3: Kronometer.
4: Ja. Ampak to je kar stvar,
3: skoraj
4: ki jo resno jemljajo.
3: Ja, ja. Ja, ti rekreativci znajo biti, kako bi rekla, kar zahtevni. No.
4: Ja, in, ja, med BTC-em in Domžalami danes. In
3: točno verjetno, se je tudi zaprta cesta. Ja.
4: In tudi hitrosti, če bo tisti, ki bo pogledal potem končne rezultate, bojo kar visoke, blizu tistim najboljšim profesionalcem.
3: Kaj to, pridejo do 50?
4: Ja, tudi verjetno, najhitrejši.
3: Boš pa tudi ti na Franji, ne?
4: Ja.
3: Dej, povej, no.
4: Na Mali. Aha. V nedeljo. Greva skupaj z Janom,
3: da.
4: In se bova malo oglasila z kakšne postaje, z kakšnega klanca.
3: Se pravi, tvoj načrt je, da se boš oglašal med kolesarjenjem?
4: Ne, bova videla sicer, ampak verjetno se bova ustavila na kakšni ukrepčevalnici in povedala, kako je v bistvu sproge, ne samo iz cilja ali pa startnega mesta.
3: Ja, super, vama želim dobro oglašanje, grem tudi jaz na kolo ta konec tedna na Gorensko, tako da. Super, v naslednjih minutah pa kot rečeno odbojka in rokomet.
4: Tako.
3: Izvoli.
4: Hvala.
0: Naval na šport.
5: V športni dvorani Vižmar je brod pod Šmarno goro ob 18. začetek odbojkarske tekme slovenske in islandske reprezentance. Slovenke so uvodni turnir v Črni gori sklenile z dvema zmagama, tik pred začetkom današnje tekme pa je zdaj z nami Nina Smole, ki bo vse skupaj pospremila z roba igrišča. Živjo, Nina.
6: Lepo zdrav. Ja, res je, dve tekmi sta že za Slovenkami in dve zmage sta v žepu. Še štiri tekme so pred njimi, želja pa je seveda še štirikrat slaviti, če se le da brez izgubljenega niza. Zakaj to ves čas poudarjamo? Zato, ker so Slovenke si leto zadale prav posebno nalogo, preboj v Ligo narodov, v elitno Ligo narodov, v kateri že vrsto let igrajo slovenski odbojkari z

0: da je to tudi načrt odbojkaric. Naloga ne bo najlažja, prav tako Slovenke niso odvisne same od sebe, precej pa lahko pripomorejo, če seveda vse tekme oddelajo z odliko in kot smo rekli, brez izgubljenega niza in s tem dobivajo precej točk na svetovni jakostni lestvici. Te točke pa potem prinašajo, kot smo rekli, višja mesta in tudi višjo možnost za uvrstitev v elitno ligo narodov. Slovenke so na prvem turnirju v Črni gori premagale domačinke in potem na to še gruzijske odbojkarice, obe tekmi s 3-0, brez kakršnih večjih težav, ampak je pa pokazala tista tekma z Gruzijo tudi manjši zaplet v zadnjem nizu. Vodile so že gruzijske odbojkarice in bile že na pragu tega, da osvojijo en niz, s tem bi seveda Slovenke bile prikrajšane za nekaj točk, pa jim je na koncu uspelo. Slavile so v tretjem nizu 26-24 pretekli konec tedna in tako osvojile vse možne točke. Kapetanka Saša Planišec pa je povedala oziroma je imela nekaj besed na temo tega zadnjega niza tekme proti Gruziji.
1: Nekako sem zelo vesela, da se nam je pripetil taki moment, zato da se res vidi tista karakter, miselnost ekipe, ki se vzpostavi v tem momentu, ki ga ne moreš dobiti na treningu in ga lahko dobiš le na tekmah. In tisti nekakšen pritisk in res sem izredno ponosna, da smo v tistem momentu res vse v bistvu preklopile na eno naslednjo raven, da res nismo pustile več nasprotnicam do poentiranja nekih žog, ki mogoče prej smo izgubljale in sem vesela, da vidimo kot ekipa skupaj, da se lahko zanesemo druga na drugo v najpomembnejših trenutkih in ja, mislim, da je ena dobra lekcija za nas skupaj kot ekipo in da sedaj v bistvu, da nas je še malo bolj povezala, no, kot ekipa.
0: Ja, pa že tako je izjemno povezana ekipa, to poudarja tudi selektor Alessandro Orefiče, kakšno srečo ima, da lahko deluje s to reprezentanco. Sam je v tem tednu rekel, da kar malce čustveno dojema ta domači turnir, čeprav v bistvu je Italijan in sploh ni Slovenec, ampak vedno rad vidi, da igralke oziroma da odbojkarice igrajo pred domačimi navijači. Nekaj se jih je že zbralo, recimo približno polovica te nove dvorane. Punce pa so seveda izjemno vesele, da lahko se predstavijo pred navijači, pred svojimi najbližjimi, kar večji del reprezentance namreč igra v tujini. Danes pa ob 18. torej tekma z Islandijo, Slovenija izrazit favorit na 19. mestu svetovne jakostne lestvice, Islandija na 102. Ampak vseeno organizatorica slovenske igre Eva Pavlovič Mori pravi, da bosta ti dve tekmi v tem koncu tedna doma precej zahtevni.
2: Pričakujemo težke tekme v smislu tega, ker pač se je res težko skoncentrirati na take tekme, ker to pridejo, oni igrajo brez pritiska, mi točno vemo, kaj mi moramo narediti in so rizične tekme, če jih ti ne igraš na polno, se lahko takoj zgodi kaka izguba seta, kar ne smemo dopustiti, tako da mi moramo iti na te tekme na polno, pokazati, kar znamo, dvigati formo.
0: Ja, torej cilj je jasen, danes ob 18. torej tekma z Latvijo, z Islandijo, v nedeljo še z Latvijo, na obeh tekmah pa bo selektor Orefiče lahko računal na vse igralke, tudi Emi Jurič se je zdaj že pridružila ekipi in pričakujemo zanimivo tekmo, ampak vseeno, karkoli drugega kot zmaga Slovenk s 3-0 pa bo veliko razočaranje.
3: Naval na šport.
4: Keln je znova v znamenju rokometa, že 16. leto je en podaljšan konec tedna, tik pred poletjem, tam rezerviran za zaključni turnir najboljših 4 evropskih klubov. Polfinalna para sta Barcelona, Aalborg in Magdeburg, Berlin. Slovenci so pogosti zmagovalci in tudi tokrat imajo 3 možnosti za veselje. Več Uroš Volk.
5: Blaž Janc in Domen Makuc imata za Lanxess Areno tako rekoča bonma. Barcelona tudi je pogost kandidat za uspeh in obema slovenskima reprezentantoma so v rokometnem življenjepisu že pribeležene 3 zmage v Ligi prvakov v 7 nastopih.
6: Iskreno povedano, vedno, ko prijem tja, vedno mi je, kot da mi je prvi. Enostavno, to je največ, kar se ti lahko zgodi v rokometu. Res iz vikend se počutiš kot super zvezda, se pravi, vsa se vrti okoli rokometa, polna dvorana, 20 tisoč ljudi in res je lepo biti tam. Tako da enostavno, teh Final Fourov se ne naveličaš.
5: Razlaga kapetan slovenske reprezentance. Evropski klubski prvaki s tujimi velikani prek zaključnega turnirja so bili še Uroš Zorman, Vid Kavtičnik, Jure Dolenec, Staš Skube, Miha Zarabec, Marko Bezjak. Bolj smo se elitnemu klubskemu tekmovanju posvečali v letih, v katerih je v njem igral tudi kakšen slovenski klub. Včasih sta bila celo po dva, povsem na vrhu pa se vrti razmeroma malo imen. Sploh v zadnjih letih, ko ob katalonskem velikanu, najuspešnejšem med vsemi, prevladuje še Magdeburg. Tudi Nemci so znova polfinalisti, v ponovitvi lanskega finala se bodo pomerili z novejšim nemškim rivalom Berlinom. V Bundesligi je bil Magdeburg še drugo leto zapored najboljši. Nenehna igra eden na enega zunanjih igralcev vzhodno-nemškega kluba, predvsem Klara Kristjansona in Magnusona, pa čvrsta obramba pred odličnimi vratarji je formula za Magdeburgov uspeh, ki se je drži Benet Wigert. Tudi v Berlinu podobno razmišljajo, kako ne bi, če pa imajo v svojih vrstah v zadnjih letih najbolj prevladujočega rokometaša Matijasa Gitzela. Neuničljivi Danec je samo v nemškem prvenstvu v letošnji sezoni v povprečju odigral 55 minut na tekmo, zabijal več kot 9 golov, ob tem še podajal in kradel žoge. Za Nejca Cehteta, ki je iz Pelisterja na isti igralni položaj na desni strani prišel kot nekakšna varovalka, tako ostajajo drobtinice. Najbolj čislane lovorike, pa tako kot Mikkel Hansen, ki se ga je držala etiketa najboljšega pred njim, Matijas Gitzel še nima. Berlin sem izbral, ker sem želel igrati drugje kot večina Dancev, ki se ob prihodu v Bundesligo najprej ustavijo v Kielu ali Flensburgu, je v portretu, ki ga je o njem pripravila Evropska rokometna zveza, razlagal Gitzel. Želel sem si malo dlje, v mesto, kjer bom lahko bolj anonimen, kjer bom takšen kot sem, da najdem mir. Na Danskem sem hitro postal zvezdnik, zato sem izbral Berlin, je še dejal. V mestu, v katerem rokomet ni vse, tako kot v kakšnem drugem manjšem nemškem, mu to odlično uspeva, hkrati pa v Berlinu ne manjka visokih ambicij. Gitzelu, se pogosteje tudi playmakerju, bodo dodali Diko Mema in reprezentančnega soigralca Simona Pitlika, ki podobne reči počne na levi strani napada. A vse to šele čez 2 leti. Na tem turnirju se bo Gitzel še moral zanašati na aktualne soigralce, na Rojaka, Andersona in srbskega vratarja Milosavljeva, ki Berlin zapuščata po koncu sezone. Danci bi se seveda še bolj kot uspeha njihovega prvega zvezdnika razveselili zmage Olborga. Vse prave rokometne države so že osvojile naslov v Ligi prvakov, samo Danska še ni imela kluba, ki bi prišel do konca. Pot bo tudi tokrat izredno težka, Olborg bo tretjič na turnirju, obakrat pa ga je v velikem finalu ustavila prav Barcelona, polfinalni tekmec. To bo hkrati tudi zadnji Final Four v modro-rdečem dresu za Domna Makuca, ki se v Barcelono po Kelnu sicer še vrne, postal bo očka, potem pa nazaj v Nemčijo, saj bo postal rokometna zebra. Kiel si mimo grede za prihodnjo sezono ni zagotovil prostora v Evropi, za Ligo prvakov pa so uradno zaprosili Celjani. Sveži slovenski prvaki bodo odločitev o tem izvedeli v tednu, ki sledi vrhuncu klubske sezone.
4: Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu, dva slovenska finalista v kajaku, Eva Alina Hočevar 8, Peter Kauzer 11, zmagala sta Nemka Funk in Čeh Krejči. Belgijec Maxim Huygens je zmagovalec 6. etape dirke po Dauphineji, zelo uspešen dan ekipe Red Bull, pa je s 3. mestom zaokrožil 21-letni Avstralec Luke Tuckwell, ki je oblekel rumeno majico vodilnega. In še napoved večera, Kanada, ena izmed 3 gostiteljic svetovnega prvenstva v nogometu, se bo na svoji prvi tekmi zvečer ob 21. v Torontu pomerila z Bosno in Hercegovino.
3: Naval na šport. nami je 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
7: Spremljajte boj za zeleno.
3: Od 17. do 21. junija.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
9: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajajo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
3: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.

Zucchero in Irene Fornaci, Fornaciari. Karma, stay kalma. Ja, zdaj pa je ura reži tista prava minuta čez 18, tako za karmo kot kalmo. V nadaljevanju na valu 202, če ne bo česa res nujnega, muzika. Tole so sveži in znova odlični Mašarik, Vompo, tistem lepem.

0: Hajko Garden in mali dah na valu 202, luči zunaj še dovolj, vseeno pa dve nesreči. Na glavni cesti Izola-Koper je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Izola proti Kopru, cesta Podčetrtek Bistrica ob Sotli pa je zaradi nesreče zaprta pri Sedlarjevem. Previdno na cestah, zdaj pa preden se poslovimo, še skok v Vižmarje, preverimo, kako gre našim odbojkaricam na tretji tekmi Evropske lige proti Islandkam. Nina Smole spremlja tekmo. Nina, živjo.
1: Živjo, dober dan. Ja, v bistvu 23 minut po začetku te tekme Slovenija-Islandija smo skoraj da že v zaključku. Prvega niza Slovenke namreč vodijo s kar 21 proti 8. Zares odlična igra Slovenk. Želeli smo si suverene tekme, želeli so jo tudi same in dobili smo jo. Zaenkrat ne kaže, da bi bilo kaj prav zelo razburljivo in tako je tudi prav. Slovenija je boljši nasprotnik na tej tekmi. Islandke pa so kar recimo da približno 7 minut potrebovale, da so prišle do prve točke. 7 proti 0 je že bilo v začetku, pa je tisto prvo točko za Islandijo pravzaprav podarila Eva Pavlović Mori na servisu. Od 8 točk kar 3 podarjene Slovenk, torej le 5 so jih prigarale same Islandke, zdaj pa vodstvo Slovenije z 22 proti 8, ko se bližamo zaključku prvega niza v radijskem dnevniku. Pa seveda upamo, da poročamo že vodstvo Slovenije z 1-0, sicer pa se slišimo na valu 202 tudi po radijskem dnevniku.
0: Velja, hvala Nina, za konec pa še en vic. Po volitvah, v katerih so se vsi borili proti korupciji, kar tretjina poslancev ni poročala Komisiji za preprečevanje korupcije o svojem premoženskem stanju. Od vladnih je največ kar 17 poslancev, uganili ste iz SDS. Čakajo na skok po svoje. No, saj dva skačeva zdaj iz etra v veter, Matic Ferlan namreč ostaja z vami za mešalno mizo, poslavljava se Andrej Karoli z muziko, jaz pa sem Nataša Štefen. Naslednjo podpišemo Not ready to make nice. Lep večer, pa srečno.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.
3: 45. maraton Franja BTC City. Kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler iz Otonik nič nič. NLB Barjanka. Medeks družinsko-šolski maraton. Vzajemkov otroški kolesarski izziv. Triglav mali maraton Franja. Veliki maraton Franja BTC City. Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Prvič po prevzemu finančnega resorja se je minister Andrej Šircelj srečal z evropskimi kolegi v Luksemburgu in jim predstavil prednostne naloge pri upravljanju javnih financ. Brusel Slovenijo opozarja, da bo po napovedih presegla še dovoljeno mejo proračunskega primankljaja. Šircelj pa je ob robu zasedanja dejal, da še ni jasno, ali jim bo uspelo primankljaj zmanjšati še letos.
2: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno.
1: Dodal je, da učinki interventnega zakona za razvoj Slovenije na državni proračun prav tako še niso jasni. V oddaji lahko slišite tudi.
3: V medijih različne interpretacije predlaganega dogovora med Združenimi državami in Iranom. Vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev z gorivi. Zavod za zdravstveno zavarovanje predlaga samodejni prepis zavarovancev na novega zdravnika. Jutri sončno in topleje.
1: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Začenjamo s hitro spreminjajočim se dogajanjem glede morebitnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odpovedal napade na Iran in napovedal, da bodo z omenjeno državo v kratkem podpisali zelo dober dogovor. Podrobnosti memoranduma o soglasju so danes počasi začele curljati v javnost. Stekle so tudi priprave za podpis dogovora, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Več Matej Hrastar.
4: A do podpisa je še nekaj ovir, med drugimi medijsko poročanje in s tem odziv javnosti. Trumpa to spravlja v slabo voljo, saj naj bi po informacijah zaupnih virov, ki so jih pridobili zahodni, iranski in pakistanski mediji, Američani poleg odprtja hormuške ožine iztržili bore malo. Nasprotno pa naj bi Iran uspel doseči večino svojih zahtev. O omejitvi iranskega jedrskega programa naj bi se namreč pogovarjali po podpisu v času podaljšanega 60-dnevnega premirja. Iranske agencije in mediji poročajo tudi o sprostitvi zamrznjenih sredstev. Ameriški viri sicer trdijo, da bo to sproščanje postopno, iranska stran pa ima informacije, da bodo nekaj sredstev prejeli takoj, nato pa postopoma še več.
5: Now, if any deal is struck, it's likely to be a...
4: Novinar Associated Press John Gambrell meni, da bo dogovor, tudi če ga bodo podpisali, začasne narave. Promet skozi hormuško ožino naj bi se povečal, težje pa bo z iranskim jedrskim programom in obogatenim uranom. O tem se bodo morali še pogajati, kar pa ne bo lahko, je še prepričan. Prav tako problematična točka je Libanon, kjer je Iran zahteval umik Izraela in konec napadov. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je že sporočil, da se iz tako imenovanih varnostnih območij v Libanonu, Siriji in Gazi ne bodo umaknili, kar z drugimi besedami pomeni, da kakršnih koli določil, ki bi ugodila zahtevam Irana, ne nameravajo spoštovati. Trump je poročila medijev in otekanje zaupnih informacij označil kot lažne novice in sporočil, da pogoji v sporazumu niso niti podobni temu, kar poročajo mediji. V zapisu na družbenih omrežjih je iranske pogajalce označil kot brezsramne in da se z njimi ni mogoče pogovarjati pošteno. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je očitno prav tako šel v akcijo umirjanja žogice, ko je sporočil, da memorandum iz Islamabada še nikoli ni bil bliže uresničitvi in medije pozval k zadržanosti. Vseeno pa so na iranski strani kot popolno laž označili ameriške trditve, da je dokument pripravljen za podpis in da naj bi se to zgodilo v nedeljo v Ženevi.
1: Finančni ministri članic Evropske unije so danes v Luksemburgu med drugim razpravljali o predlogu, da bi državam omogočili prožnejša proračunska pravila pri ukrepih za blaženje posledic visokih cen energije. Srečanja ministrov se je prvič po vnovičnem prevzemu položaja udeležil tudi finančni minister Andrej Šircelj, ki je kolegom predstavil prednostne naloge nove vlade, predvsem na finančnem področju. Poroča Igor Jurič.
6: Glede na gospodarsko napoved Evropske komisije bo Slovenija letos in prihodnje leto prekoračila dovoljeno mejo 3% BDP proračunskega primankljaja. Pred novo vlado je tako zahtevna naloga, da znova zagotovi izpolnjevanje proračunskih pogojev, sicer lahko Evropska komisija proti Sloveniji uvede postopek zaradi presežnega primankljaja. Finančni minister Andrej Šircelj.
2: No, prvo, kar je treba povedati, je seveda, da ta časovnica, koliko časa bo trajalo, zmanjšanje primankljaja še ni jasno, to se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti že v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primanjkljaja dejansko je.
6: Minister Šircelj je še dodal, da je v pripravi tudi natančnejša analiza javnofinančnih učinkov sprejetega intervencijskega zakona za razvoj Slovenije. Ta bi namreč po oceni komisije lahko še dodatno prispeval k povečanju javnofinančnega primanjkljaja. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je sicer po zasedanju sporočil, da bo Ukrajina še ta mesec dobila prvi obrok v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Komisija pripravlja tudi podrobnosti 21. svežnja sankcij proti Rusiji, da bi še dodatno povečali pritisk na njeno gospodarstvo. Ministri so razpravljali še o predlogu, da bi tudi pri ukrepih za blaženje energetske krize veljala prožnejša proračunska pravila. Dombrovski je dejal, da komisija pripravlja podrobnosti predloga, ki bi omogočil državam, da podobno kot pri obrambnih izdatkih, tudi pri ukrepih za blaženje energetske krize zaprosijo za rahljanje proračunskih pravil.
1: Sindikati so vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Da referendum o njem ni mogoč, ker ima zakon tudi davčno vsebino, je konec maja odločil državni zbor. Sindikati zato predlagateljem iz NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice med drugim očitajo zlorabo zakonodajnega postopka. Menijo, da bi morali o tako pomembnih družbenih vsebinah odločati ljudje, pravi predsednik svobodnih sindikatov Andraž Zorko.
7: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
1: Predlagatelji očitke zavračajo in menijo, da zakon prinaša koristi številnim skupinam. Pobudo sindikalnih central so medtem podprli tudi v Levici.
3: Vlada je danes za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, s čimer bo zdajšnji mehanizem oblikovanja cen goriv zunaj avtocest in hitrih cest veljal še najmanj do sredine decembra. Ob tem je vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo predvidoma vplivalo na osnovo za izračun maloprodajnih cen. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo zaradi sprejete uredbe liter bencina dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov ter kurilnega olja za približno 4 cente.
1: Pred zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da se zdravnik upokoji ali odide v drug zdravstveni dom, njegovih pacientov pa k novem zdravniku ne prepišejo samodejno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje zato poziva k ureditvi razmer in predlaga več ukrepov. Domen Anderle.
8: Skupščina predlaga, da vlada in državni zbor tudi spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno. Prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
9: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
8: Do težav prihaja tudi zato, ker imajo starejši zdravniki praviloma opredeljenih več pacientov, kot so jih dolžni sprejeti. Ob njihovih upokojitvah pa mlajši zdravniki vseh ne želijo sprejeti, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZZS-ja.
10: In zato se celo dogaja, da bi pri odhodu enega starejšega zdravnika potrebovali celo dva mlada specialista.
8: Zato skupščina Ministrstvu za zdravje predlaga tudi, naj skupaj s socialnimi partnerji začne usklajevati pogoje za zviševanje glavarinskih količnikov, da bi torej zvišali mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Minister za zdravje Tadej Osterc ima pri tem nekaj pomislekov.
11: Razumem, da lahko z administrativnim povišenjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji, ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kar je, in jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotnega pa da 20-odstotne papirologije odnesemo.
8: Prav administracija je razlog, da so v ljubljanskem zdravstvenem domu v dveh družinskih ambulantah pilotno spremenili ordinacijski čas. Bolnike bosta zdravnika sprejemala 4 dni na teden, en dan pa bosta imela za administracijo. Skupščina je do sprememb kritična, od zdravstvenega doma pričakuje pojasnila in umik napovedanih sprememb.
1: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Ministrica Rifel.
12: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Potem bo vlada lahko razglasila naravno nesrečo, ministrstvo pa bo pripravilo program odprave posledic naravne nesreče. Sanacijo po neurju nadaljujejo tudi na Gorenjskem. V Komendi naj bi obsežno intervencijo končali še danes. Škoda naj bi dosegla več 10 milijonov evrov.
3: Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazanskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Kot poroča portal Necenzurirano, gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prijavo zoper poslanca Resnice so prejeli tudi v komisiji za preprečevanje korupcije.
0: Radijski dnevnik.

0: Šolstvo v Lavrencu na Pohorju zapeli učenci tamkajšnje šole. Ravnateljica Marija Oswald Novak je poudarila, da je bila šola vedno pomembna za kraj in njegov razvoj. Danes jo obiskuje okoli 250 učencev, še 100 otrok pa je v tamkajšnjem vrtcu.
1: Danes pa mislim, da je šola kar središče kraja. Imamo ogromno nekih prireditev, ogromno sodelovanj z društvi. V bistvu, kadarkoli stopimo skupaj, smo kar en lep in uspešen center kraja.
0: Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen podeželskih šol.
2: Mislim, da se mora država zavedati, da čeprav nam število rojstev upada, so vaške šole, podružnične šole nekaj, kar absolutno nikoli ne smemo ukiniti. Namreč, če bomo naredili to, bo rodnost še nižja. To pa ni naš cilj.
0: Dogodek je bil priložnost tudi za odprtje prenovljenega in razširjenega športnega kompleksa, ki predstavlja pomembno pridobitev za učence, športna društva in celotno lokalno skupnost. Župan Marko Rakovnik.
3: Izgrajenih je 5 igrišč z tem osrednjim prostorom, košarkaško, nogomet, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še nekaj malega fitnesa na prostem, vse ograjeno z razsvetljavo, tekalna steza.
0: Za izgradnjo igrišče je država zagotovila 500 tisoč evrov. Državna sekretarka na pristojnem ministrstvu Katja Koren.
4: Vemo, da tukaj na teh igriščih se začenja šport. Dejansko tukaj vzgajamo mi mlade športne talente, pa ne samo tiste vrhunske športnike, ampak tudi spodbujamo zdrav način življenja.

0: Sledi še pregled športnega dogajanja. Jurej Roman med drugim spremlja tekmo slovenskih odbojkaric, ki prav zdaj v Ljubljani igrajo prvo tekmo na drugem turnirju Evropske lige. Hvala za pozornost in prijeten večer želim.
1: Nogometno prvenstvo danes še v Kanadi, a ne Doplihar evropski podprvak. Začenjamo z odbojko, v športni dvorani Vižmarje Brod se je že začel drugi turnir Evropske lige. Slovenke prav zdaj igrajo z reprezentanco Islandije, vse skupaj pa spremlja Nina Smole.
2: Na tekmi med Slovenijo in Islandijo smo v drugem nizu, izid pa 16-7 za slovensko reprezentanco, sicer pa tudi 1-0 vodstvo Slovenije. Prvi niz so Slovenke dobile izjemno suvereno, kar 25-9. Večino teh 9 točk, ki so jih na koncu zbrale odbojkarice Islandije, so Slovenke v bistvu kar same podarile z napakami, ampak nič ne de, to je še vedno precej dober rezultat, ugoden rezultat pred nadaljevanjem turnirja Evropske lige, tega domačega turnirja. Zdaj v drugem nizu spet brez večjih napak Slovenke, ki imajo zdaj kar veliko prednost, ugodno prednost za nadaljevanje tega niza in za povišanje izida v nizih na 2-0. Želijo pa si seveda zmage brez izgubljenega niza, kajti le na ta način bi dobile nekaj točk, ki bi jih potem lahko popeljale še više na svetovni lestvici, na kateri Slovenke za zdaj zasedajo 19. mesto. Zaključek tekme pospremimo po radijskem dnevniku na valu 202.
1: Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem finalu dva slovenska predstavnika, Peter Kauzer 11. in Eva Alina Hočevar na 8. mestu. Zmagala je Nemka Ricarda Funk, pri kajakaših je uspeh iz Prage ponovil Čeh Jakub Krejči. Na evropskem prvenstvu v sprintu na portugalskem sta v kajakaškem dvojcu Mija Medved in Anja Apolonija v polfinalu imeli tretji čas svoje skupine in se neposredno uvrstili v A finale na 500 metrov. Letošnja kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje s 3 dnevi, ki ponujajo gorske etape v krajih, kjer bo julija potekala dirka po Franciji. 6. etapo je dobil Belgijec Maxim Van Hils, ki je bil član trojice, ki je do konca ustrajala v pobegu. Sledila sta mu Norvežan Tobias Haaland Johansen in Avstralec Luke Tuckwell, ki tekmuje za nemško Boro Hansgrohe in je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Pred današnjo etapo je odstopil Matevž Govekar, edini Slovenec v karavani Gal Glivar pa je bil med najbolj aktivnimi na začetku etape. Anej Doplihar je na evropskem prvenstvu parakolesarstva v Italiji osvojil srebro v vožnji na čas. Prvak je postal Švicar Wefler, ki si je v dobrih 27 minutah v cilju nabral 3 sekunde prednosti pred Dopliharjem. Zvečer seveda nogomet, Kanada, ena izmed 3 gostiteljic svetovnega prvenstva, se bo na svoji prvi tekmi ob 21. v Torontu pomerila z Bosno in Hercegovino.

0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar.
1: Vreme.
0: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, prek morju bo deževalo, jutri pretežno jasno, zjutraj na severovzhodu oblačno, topleje bo, jutranje temperature 7 do 14, dnevne 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne na severovzhodu plohe nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti jugu. Ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo delno jasno, popoldne nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na glavni cesti Izola Koper je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Izola proti Kopru, cesta po četrtek Bistrica ob Sotli je zaprta pri Sedlarjevem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebra proti Ljubljani ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obeh smerih. Na Primorski avtocesti so zastoji med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, gost promet zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled. Na Gorenjski avtocesti je promet proti Ljubljani, pred počivališčem Jesenice, oviran na voznem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Nanosom in Vipavo od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz bo po usporedni regionalni cesti. 18 in 48 minut.

Dobar dan iz športne dvorane Vižmarje Brod, kjer danes spremljamo prvo od dveh tekem slovenskih odbojkaric na drugem turnirju Evropske lige, lige preko katere upajo Slovenke, da se bodo prebile tudi v elitno Ligo narodov v prihodnji sezoni. Zato morajo seveda nabrati dovolj točk in se pospeti čim više na svetovni lestvici, kjer trenutno zasedajo 19. mesto. Danes pa se na tej prvi tekmi merijo z Islandijo, ki je na lestvici precej nižje, šele na 102. mestu, kar pomeni, da je Slovenija seveda precej boljša reprezentanca, tako po imenih kot seveda tudi na papirju in zaenkrat to tudi upravičuje. 2-0 vodi Slovenija na današnji tekmi oba niza. Prva dva niza pa je dobila ogromno razliko, skar 25-9 je bilo v obeh nizih. Prvi sploh suveren, le nekaj točk so, oziroma manj točk so zbrale Islandke same, kot so jih v bistvu Slovenke podarile s kakšno napako. Potem pa v drugem nizu nasprotnice, današnje nasprotnice Slovenk so zaigrale nekoliko bolje, a še vedno niso niti za sekundo ogrozile tega povišanja vodstva na 2-0. V tretjem nizu smo v začetku tega tretjega niza, Slovenija vodi 4-3, pa kar precej razpoložene so vse igralke, ki so bile v prvih dveh nizih. Na igrišču selektor Alessandro Refiče ni prav veliko menjal, kar nekakšna standardna zasedba je začela in tudi nadaljevala, pa je organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori kar dobro zaposlila vse svoje soigralke in jim namenila tudi kar veliko priložnosti. Najbolje jih je izkoristila za zdaj Maša Pucel, ki trenutno sicer počiva na mesto nje v igri Eva Zatković, korektorica, ki je pravkar prišla do nove točke in vodstva vnovič za Slovenijo s 5-4. Zdaj gre Eva tudi na začetni udarec. Še ena sprememba v slovenski vrsti v primerjavi s prvima dvema nizoma, to je prosta igralka. Anja Maze je odigrala prva dva niza, zdaj je selektor nekaj minut, morda tudi cel niz verjetno namenil Emi Jurič, ki na prvem turnirju ni igrala, imela je še maturitetne obveznosti, zdaj pa pravi, da bo do konca sezone tudi na Evropskem prvenstvu konec avgusta svojo ekipo in da ji bo pomagala. 6-4 vodi Slovenija v tretjem nizu, sicer pa tudi 2-0 že v nizih in se slišimo znova ob koncu tretjega niza, ko pričakujemo, da bomo lahko rekli, da je tudi zaključek te tekme.

Dobar dan in še enkrat znova lep pozdrav iz športne dvorane Vižmarje Brod na obrobju Ljubljane, kjer je tekma med slovenskimi in islandskimi odbojkaricami že končana. Dejali smo, ko smo se nazadnje slišali, da upamo, da ko se naslednjič slišimo, da bo zaključek niza oziroma da bo tekma že zaključena, in prav to se je zgodilo. Slovenke so brez večjih težav prišle do zmage na današnji tekmi proti Islandiji. S 3-0 naloga je opravljena z odliko, pravzaprav se mi zdi, da kar najbolje do zdaj od prvih treh tekem te Evropske lige je bila tale današnja, odigrana prva pred domačimi navijači. Prva dva niza sta se v korist Slovenk končale na 25-9, potem pa tretji niz 25-16. Seveda razlika še vedno ogromna, ampak morda samo, da razložimo, zakaj toliko več točk na strani Islandije. Zato, ker je selektor Alessandro Refiče ponudil priložnost prav vsem igralkam. Torej, malce je premešal postavo kar nekajkrat, ne samo enkrat, ampak to ne pomeni, da tiste igralke, ki niso bile del standardne zasedbe v prvem in drugem nizu, da so odigrale precej slabše. To zgolj pomeni, da so imele nekoliko težjo nalogo, saj so morale v bistvu se dodatno uigrati, in takrat je šlo nekaj več točk izven igrišča, pa kakšen servis v mrežo in tako naprej, ampak še enkrat, zares odličen rezultat Slovenije na tej prvi tekmi proti Islandiji. Skupno je to tretja tekma v letošnji sezoni Evropske lige in tretja zmaga Slovenije. Pa še tisto, kar najbolj veseli, da je to tretja zmaga s 3-0. Želeli bi si seveda v Evropski ligi kakšne težje tekme v tem rednem delu z nasprotnicami, ki so nekoliko višje na svetovni jakostni lestvici, zato da bi Slovenke v primeru zmage dobile kakšno točko več. Zdaj dobivajo pravzaprav drobtinice, seveda so to pomembne točke, ampak prav bi prišla še kakšna več. V nedeljo sledi še druga domača tekma za Slovenijo, prav tako ob 18. se bodo v športni dvorani Vižmarje Brod pomerile z Latvijo, še eno reprezentanco precej nižje na svetovni lestvici. Potem sledita še dve tekmi na gostovanju v Severni Makedoniji z domačinkami in pa s Hrvaticami. Potem pa si seveda Slovenke želijo, da bi se uvrstile med najboljše 4 reprezentance, ki bi jim prineslo nadaljevanje tega turnirja, da bi tudi tam uspešno nadaljevale in da bi zbrale čim več točk in da bi si zagotovile igranje v prihodnji sezoni v Ligi narodov. Še enkrat samo ponovimo, danes Slovenija, Islandija 3-0, 2x25-9 in enkrat v tretjem nizu 25-16. Torej zagotovljene tri točke oziroma zagotovljene točke Slovenije v Evropski ligi. V nedeljo še ena tekma, takrat se znova slišimo, zdaj pa vam lep preostanek večera še naprej želim. Nina Smole. Popevka tedna.

0: Dober večer. Lara Dovier je mlada ustvarjalka iz Prvačine pri Novi Gorici, ki trenutno živi in ustvarja v Rotterdamu in je pred dnevi izdala svoj debitantski singel Skinny Tall. Na Nizozemsko sem jo poklicala Neja Jerant, sledi ponovitev notic. Lara Dovier, pozdravljena v noticah.
1: Čivja.
0: V bistvu se notice danes selijo na Nizozemsko. Zakaj si tam?
1: Ja, Nizozemska. V bistvu sem me pripeljal študij, nekako na kratko. Pred 20 letih sem se začela malo bolj resno ubadati s petjem, z glasbo in takrat leta 2021 sem se pač odločila, da je to moja pot. Ampak v Sloveniji takrat na glasbeni akademiji ni bilo džeza ali popa, bila je samo klasika, tako da sem bila nekako primorana oditi v tujino in ja, Nizozemsko sem se izbrala na koncu.
0: Sicer prihajaš iz Prvačine pri Novi Gorici, koliko te je okolje, v katerem si odraščala, zaznamovalo?
1: Ja, moram reči, da me je kar zelo zaznamovalo, no, še posebej jaz sem taka oseba, ki črpam istvarjalnost nekako iz vsakdanjega življenja, že na splošno. Moram pa reči, da mogoče komadi, ki še niso izdani, ampak bojo po mojem kmalu, imajo malo več tega balkanskega, tako elektrobalkanskega pridiha. Se mi zdi taka zanimiva kombinacija. Moram pa reči, da tako v zadnjem obdobju so me vse tri in Slovenija in Nizozemska pa tudi Italija, ko sem napol italijanka, tako me kar oblikovale.
0: Greva nazaj na tvoj študij, sprejemni izpiti, predvidevam, da so bili, je bilo težko?
1: Bilo je težko zaradi tega, ker je takrat bila še korona, tako da smo imeli v bistvu vse izpite online in je bilo kar z tehničnega vidika je bilo kar tako zakomplicirano in priklopiti mikrofon in vse zrihtati, kar je pač sam še dodalo temu nasplošnemu stresu, ko ga itak vsi čutimo pri sprejemnih izpitih. Ni pa bilo, ne vem, meni je bilo v bistvu, ful sem si želela biti sprejeta po eni strani, po drugi strani mi je pa takrat bilo ono, ajde probam, pa bom videla, kaj bo. Tako da je to malo pritiska je pač vzelo stran, ampak ja, pol so me sprejeli, tako da sem mogla na koncu na Nizozemsko, res, ja.
0: Prej si omenila študij džeza in popa, torej to je to, kar si študirala oziroma študiraš?
1: Mislim, v bistvu ne, diplomirala sem lani iz džez petja, tako da je bil džez nekako vedno moj glavni fokus. Sem pa od malih nog že rada pač pisala, malo odraščala sem bolj s popom na splošno, tako da kar se tiče pisanja komadov, mi je pop bil vedno malo bolj blizu, no.
0: Kaj si se na Nizozemskem naučila o glasbi, česar se doma morda ne bi?
1: Mogoče to, ne vem, na Nizozemskem je res zelo veliko ljudi iz celega sveta. Mogoče v Sloveniji to bi malo manj občutila. In na tem Kodarc akademiji je bilo res, mislim, ljudi iz Nepala, iz povsod. In nam je bila nekako glasba ta ključna povezava. Tako da, kar sem se naučila, je mogoče to, da je res tak univerzalen jezik glasba, ki te povezuje ne glede na to, s kje si. In mogoče tudi se ne bi z določenimi ljudmi toliko zbližala, če ne bi imeli te skupne točke, no. Tako da mislim, da je to neka lepa stvar.
0: Se spomnim, ko je Hana, preko katere smo v bistvu prišli v stik, je dejala, da v bistvu se ti zdi, ko prideš tja, da so vsi boljši od tebe, oziroma vsi so res talentirani, ne? Kako si se ti s tem soočala?
1: Ja, moram reči, da je kar tako, na začetku te je kar strah, še posebej že to, da greš v drugo državo, pa se pol še dodaja to, da so vsi tako talentirani, pa se res počutiš malo tak majhen na začetku. Ampak moram reči, recimo, kar se tiče tekmovalnosti in tega nisem nikoli občutila, no, sploh na šoli. Lahko sem imela tudi srečo, da sem pač srečala res take dobre prijatelje, kakor so Hana in še dosti ostalih skupnih, ki jih mava. Da smo se res pač sam podpirali med sabo, tako da je bilo dosti več smo se podpirali, kot bi bili tekmovalni, tega res nisem opazila.
0: Kako ste se spoznali s Hano?
1: Spoznali smo se, kljub temu, da smo Slovenki, smo se itak na Nizozemskem spoznali, ko smo bili na isti šoli. Se pa nisva na šoli spoznali, ampak na prvem partiju.
0: Bi rekla, da ti je distanca od doma pomagala razumeti, kaj pravzaprav nosiš s sabo? Oziroma odkriti nek tvoj glasbeni izraz na drugačen način, kot bi, če bi ostala tukaj?
1: Ja, definitivno. Jaz še posebej sem bila tako zelo povezana s svojo družino, sem imamo res ful radi, tako da to je bila taka pozitivna stvar, ampak hkrati mi je primankovalo ful te neodvisnosti, to, da si independenten, pa da niso tam starši vedno za vse ob tebi. Tako da to sem verjetno občutila, no, kar se je spremenilo. In še ena majhna stvar je, odvedno sem se tako, že od malega, malo bala samote. In odkar sem zdaj na Nizozemskem, moram reči, da sem jo v bistvu ful vzljubila. Tako prav rabim nekaj časa na dan, da sem sama, da se malo zresetiram. In tudi ful uživam to, da ustvarjam sama. Tako da se dam jaz tja za računalnik, pa začnem malo te sounde razkrivati. Mi daje nek občutek, ne vem, da se počutim bolj umirjena, no.
0: Svoj zvok opisuješ kot alternativni oziroma eksperimentalni elektronski pop. Zakaj te privlači ravno ta prostor?
1: Ja, v bistvu jaz sem ta sound, ne da bi vedla, sem ga nekako globoko v sebi iskala že nekaj časa. In pol, ko sem prišla na Nizozemskem, sem dobila pač tudi nove prijatelje, ko so mi malo odprli cel ta svet računalniških programov pa sound dizajna. In sem potem, tam, ko sem bila en drugi, tretji letnik, sem malo s tem začela ubadati. In nekako skozi to, ko sem začela pač na tak način pisati komade, sem ugotovila, da je to točno ta sound, ki sem ga nevede iskala, no, nekako čez celoten ta proces. Tako da ja, ne vem, to mi je všeč, da lahko ustvarim sounde, ker recimo z nekim akustičnim pristopom se jih ne da narediti, recimo neki digitalni sinti, digitalni pač šumi na splošno. In ja, daje mi ko nek nadzor nad strukturo komada, še preden ga jaz, ne vem, peljem v svoji tej producentki v studio ali predstavim bendu ali kukarkoli, no.
0: Skinny Tall je tvoja prva skladba. Si dolgo čakala na ta izid?
1: Hkrati ja, hkrati ne. Po srcu sem taka full perfekcionistka, tako da bi verjetno že prej lahko marsikakšen komad izdala, ko sem ga imela. Ampak istočasno, ne vem, sem vesela, da sem počakala na tak trenutek, da imam eno skladbo, ko sem res ponosna na njo in stališča besedila, hkrati sounda. Tako da ja, sem čakala, ampak mislim, da je bilo vredno.
0: Je bilo vredno. Zdaj, je. Če mi prosim malce več poveš o tem, o samem nastanku skladbe in pa o besedilu.
1: Ja, v bistvu Skinny Tall je nastala že leto in pol nazaj, ko sem se jaz takrat pripravljala na ta moj diplomski končni nastop. In takrat sem pač bila v nekem takem malo čudnem obdobju, sem se malo slabo počutila v svoji koži, pač ja, slaba samopodoba, vsi tej feelingi, ki mislim, da se še posebej ženske pa nasplošno ljudje zadnje čase ful soočamo s tem. Tako da sem imela ta feeling, da moram to dati ven iz sebe. In tako je nastal ta komad, ki v bistvu celoten proces pisanja je deloval tako zelo terapevtsko za me. Tako da ja, no, to je na kratko, zato je tudi naslov Skinny Tall, kar v bistvu v prevodu pomeni suh in visok ali suha in visoka.
0: Kdo izgovarja ta naslov? Ti, družba, nek notranji glas ali nekdo čisto tri?
1: Ja, se to je ta igra, ne, v bistvu. Istočasno je to neka taka tiha misel, ki sem jo imela v glavi, pa verjetno je ne bi smela, pa sem se probala odrešiti. Istočasno družba nam to nekako usiljuje, tako da mi je všeč to, da ne vem, vsak interpretira komad po svoje.
0: Se ti zdi, da še vedno glasbena industrija od žensk zahteva, da najprej definirajo svojo podobo, potem zvok? Ali smo že šli čez to?
1: Jaz mislim, da ne še. Mislim, da je, ne vem, naredili smo par korakov naprej, definitivno, ampak mislim, da bo treba še dolgo delati na tem. Pa lepo je imeti več in več žensk v glasbeni industriji na splošno, da pokažemo, kaj znamo. No.
0: Omenjaš producentko, s katero ustvarjaš glasbo?
1: Ja, seveda. Nefeli, njen artist name je Nefleli in je v bistvu Grkinja in istočasno tudi zelo dobra prijateljica in mene in Hane, tako smo v isti skupnosti prijateljev.
0: Želim si oziroma veselim se, da se spoznava živo. Ko prideš v Slovenijo, zdaj za konec nastopaš na Nizozemskem oziroma te bomo lahko slišali živo tudi pri nas?
1: Nastopam, ampak zdaj sem tudi v takem prelomnem trenutku spet v življenju, ko se dejansko selim nazaj v Slovenijo 1. julija. Tako da jaz upam, da boste še slišali govoriti o meni, no, imam tudi še veliko skladb za izdat. Poleg tega imam tudi nekaj koncertov zdaj poleti s svojim jazz bandom na Goriškem, Mood Swings Quintet. In bi ful rada tudi nadaljevala ta svoj solo projekt, ampak trenutno še iščem prave glasbenike, ki bi bili bolj v elektronskih vodah na slovenski strani. Tako da upam, da mi uspe in da se vidimo tudi na kakem koncertu v živo.
0: Lara Dovjer, lep pozdrav nazaj v Rotterdam. Hvala.
1: Hvala.

and I feel it now. This is where we let go.

0: Nas poslušate v avtu? Hvala za prevoz.
1: Yeah. 302.

Startali smo basketaško, zaključili bomo profuzbalsko. Olympic Wins Carter se je imenovala tale, seveda, kot kar neki metafora v znanih zabavnih blodnjah njujorškega šefa, Actiona Bronsona. Action Bronson po rodu Kosovar z novega albuma Planet Frog. Happy Friday night vsem. Želim, plujemo na valu 202, jaz sem Matjaž Ambrožič. Leto. Atlantska reperka Leto bo glavna, v stiskalnico dajemo njen četrti album Big Mama, v mesu galeriji še novi Jungle, No Barry Can't Swim in tudi sveža Jada G. Obeta se torej klasična petkova pregibnost z Leto, nekoč imenovano tudi Miss Mu Leto, od pred kratkim pa prvič tudi mamo, pa gremo zdaj zares plate Big Mama, tu je komentar.

0: mind if you visiting. Yeah. What is the offer they said? What did they put on the table? Better treat me like Shane Coblin. Bank tellers better stay clocked in. Bank tellers better.
1: Bees on the table. Bees on the table je bila slišana. Pred Majkom smo imeli dva, eden je bil Drake, drugi pa 21 Savage. Slednji ostaja galerijsko zaposlen tudi takoj zdaj. Vmes omenim švedskega trap IDM hip-hoparja po imenu Blady, ki je bil slišan s komadom Black Fire malo prej. Bladyjeva nova celourna stvar se imenuje zanimivo Sulfur Surfer. Ok, Drake je kompletni lestvični razbijanci pred tednom, ko je s trisom svojih novih albumov zasedal vsa tri prvo mesto v Ameriki. Zdaj je malo popustil v tem smislu, a njegov kapitalni nov album Iceman ostaja na vrhu čarta. 21 Savage je, ko dobro vemo, dolgoletni Drakeov soldat oziroma kolaborant, hkrati pa tudi foter prvorojenca reperke Leto. In z albuma Big Mama zato zdaj spuščamo njun skupni, ne prav romantičen ali nežno intimni flirt z naslovom Hostage, Leto featuring 21 Savage.

Leto plus 21 Savage, na to francoski house mag Folamour, njegov komad Paradiso najdemo na lanski albumski akciji Movement Therapy. S popevko za zelo značilno Ashin the Blunt pa nas je pravkar nagovoril in verjamem, da tudi motiviral Black. Izjemni Black, seveda z njegovega novega, prav tako četrtega zaporednega solo albuma Love is the New Gangsta, ki smo ga v bistvu na večjih količinah galerijsko usrkavali pred dvema tednoma, spomnim. Od Blacka, od člana zadruge Spillage Village pa nazaj kratoborni, zdaj malenkost razneženi Leto. Tale bom prava petkova, ne na zadnjem, bo za obilo flirta poskrbela tudi Doja Cat,

To je bila Jada Geezy, ena kanadska hauserka, pred leti delujoča tudi v Berlinu, zdaj nastanjena in delujoča v Londonu, in to z novim komadom All Day. Jada Geezy je bila slišana po novem singlu londonskih Jungle, ki se poslušan pred 4 minutami imenuje The Wave. In tu sta spet dve. Povede Lato, na to je zraven še neumorna Sexy Red, ali ena prva, druga prva, kakorkoli, to damsko resnico v iskri, izici, je Lato poimenovala Need Love.

FIFA je ponudila atlantski trap legendi Futuru naj ustvari nekaj fuzbalskega zanimivo. Game Time je rezultat, ki smo ga zaužili ravno, kar Future je v silno, tvorno sodelovanje moral vključiti tudi znamenito Tajlo, že znamenito. Tole je bila torej ena od himnic, ki bo spremljala včeraj začeti Mundial. Leto pa za konec naše današnje seanse pristavi še eno zalma Big Mama, to bo sanja Falling. Jaz sem Matjaš Ambrožič, se najdemo spet najkasneje v petek, ostanite absolutno fajn. Yo, peace.

0: eleganten House of Art u novoj epizodi RH202. Alok svojim novim projektom Something Else su zanimivim, prece prefinjeni skladbi I Wonder If You Know, ki je zgrajena okolju radno odobrenega vzorca oziroma sampla skladbe My Song britanskega autorja Lavija Sifreja. Ta sample ima namreč zanimivo zgodovino. Se ga je pred leti precej slavno uporabil tudi Kanye West, Alokova izvedba pa kot slišano v povsem drugačnem okvirju, bolj organsko, bolj housey, bolj poletno. Komad že dobiva podporo imen kot sta Kajne Muzik in Black Coffee, kar pa v tem zvočnem svetu pove precej. Draga družba, dober večer in dobrodošli v RH202. Ste na valu 202 in na val 202.si. Jaz sem Timur Banja, pred nami pa še en petkov elektronski večer, ki ga začenjamo nekoliko bolj housey in kot že rečeno elegantno, potem pa bomo postopoma dvigovali temperaturo vse do 130 udarcev na minuto in več. Zdaj pa tako je ena res posebna preobleka, Panjabi MC in Mundian Tobake, ena tistih skladb, ki so že zdavne presegle žanerske okvirje. Tokrat prvič v uradnem remiksu, podpisal ga je Ameme, ki zna globalne ritmične vplive lepo predstaviti v sodoben klubski prostor. V nadaljevanju pa še Read the News, Jan Blomqvist, Bedwin, Buč, Prospa, Pausa, Matroda in v drugem delu popoln energijski preskok prihaja kanadski producent in DJ Fajah. Zmešanica trends, techno in hard bounce ritmov. Ampak najprej Ameme in Panjabi MC.
1: RH 202.

Jan Blomqvist in Elena Pitulis v Zrbovem remiksu skladbe More. Ja, lep primer tega, kako se lahko melodična elektronika odpre v bolj sončno, bolj tekočo smer, ne da bi pri tem kakorkoli izgubila svoje čustveno jedro. Predtem smo slišali tudi Read the News in Little Jaguar, prvo izdajo nove založbe Rara Land Records. Komad, ki zelo lepo zadane občutek prvega srečanja, nekaj na videz majhnega, kar pa pusti predvsem močan vtis, zvočno zelo filmsko, senzualno in zravno prav gibanja, da lahko deluje tudi na plesišču. Zdaj pa Bedwin, Luke in Carl Williams. The Only One prihaja z etiketo Human by Default in prinaša tisti značilen Bedwin občutek, organski, globok, topu, z veliko prostora in vokalom, ki ne kriči, ampak te počasi potegne v zgodbo. Sledi pa ena predse zabavna in nepričakovana stvaritev, Maxi Meraki, Mahmud Orhan in Vanilla Ice. Ja, prav ste slišali, Ice Ice Baby v letu 2026 v predse drugačni plesni preobleki.

Maxi Meraki, Mahmut Orhanin, Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Če bi mi kdo pred leti rekel, da bomo v RH 202 vrtili novo klubsko verzijo Ice Ice Baby, bi najbrž kolebal med tem, ali je to zelo slaba ali pa zelo dobra ideja, po slišanem pa lahko mirno rečem, da deluje. Maxi Meraki in Mahmut Orhan sta stvar vzela dovolj resno, da funkcionira tudi na plesišču in dovolj sproščeno, da ne izgubi svoje popkulturne absurditete. Tista znamenita baslinja, ki seveda izhaja iz Under Pressure, Queenov in Davida Bowieja, pa še vedno naredi svoje. Zdaj pa Todd Terry v remiksu skladbe Whiskey Blues projekta Shifrin Alliance. Ja, Todd Terry je eno tistih imen, ki jih v house glasbi res nikoli ne preskočiš. Eden od arhitektov newyorškega house zvoka, človek, ki se že desetletja zaveda, kako je treba sestaviti ritem, da se plesišče premakne. In ko smo že pri velikih imenih, avgusta se v Budimpešto vrača Ziget. Od 11. do 15. avgusta bo otok Ubuda spet postal eden največjih evropskih festivalskih prostorov. Letos pa se vrača tudi Day Zero, že 10. avgusta, z nastopi Faithless, Morčibe in Gorana Bregoviča. Elektronski del programa je letos res ogromen. Peggy Goo, Sara Landry, Indira Paganotto, Richie Hawtin, Joris Vorn, Underworld, Anfisa Letiago, Patrick Mason, RG, Boys Noise, prihaja tudi Nia Archives in številni drugi. Skratka, za tiste, ki imajo radi elektronsko širino, od hausa do tehna in vse do čudovitih čudnosti vmes, bo Ziget letos precej konkreten zalogaj. Mi pa gremo naprej v hišo. Vetro je Todd Terry.

v Riva Starjevem Warehouse remixu skladbe Official Bump Call, umazan, prašen, živhaus zravno prav starošolskega občutka in sodobnega pritiska. Predtem smo slišali Hawks z Hey Man, Shermanology v rebootovem Casanova reworku, Shifrin Alliance s Todom Terjem, Maxija Merakija in Mahmuta Orhana, pa Bedwin in Jana Blomkvista v zrbovi preobleki. Lep lok od bolj organskih začetkov do predse bolj klubskega pogona. Zdaj pa Prospa. Lidski duo je namreč pravkar izdal dolgo pričakovan prvenec Free Your Mind pri Circo Loco Records. To je za njo velik korak, pa tudi za samo založbo, se gre za prvi celovečerni album izvajalskega projekta pri Circo Loco. Prospa sta v zadnjih letih zelo lepo prepletala rave nostalgijo, house, breakbeat, festivalsko euforijo in tisto čustveno energijo, zaradi katere njuni komadi ne delujejo samo kot orodje za DJ-je, ampak kot pravi skupinski izpust. Slišali bomo Dreams, del albuma, ki lepo pokaže, da Prospa ne gradita samo komado za trenutek, ampak cel svet zvoka. Zatem pa še Ofir, Pausa, Alan Fitzpatrick in Matroda. Dvigujemo ritem, ostanite z nami. Zdaj pa Prospa.

sign between the lines, looking for the sign from you. Oh yeah.

Fine, Ride on me. Še ena stvar iz Solid Group sveta, ki zelo dobro ve, kaj počne. Minimalistično, učinkovito, brez okrasja, samo groove, ki pelje naprej. Predtem, Ofir, skladbo Give Me Your Love, ja, zelo lepo uravnotežena zadeva, ki pelje med globim, emotivnim hausom in bolj sproščeno plesno energijo. In predtem, kot že rečeno, Prospa z Dreams, delom albuma Free Your Mind, ki očitno želi ujeti celotno izkušnjo noči, od euforije do bolj introspektivnih trenutkov. Zdaj pa Alan Fitzpatrick in Calvin Locke s skladbo Make It Right. To je že predvsej poletno barven klubski moment, funky bass linije, svetlejše kitare, soulful vokal in dobrih 130 udarcev na minuto, kar pomeni, da smo že zelo lepo pospešili proti koncu rednega dela. Zatem prihaja še Matroda s Can't Help Myself, novo stvaritvijo na njegovi založbi Terminal Underground in potem preklop v drugo uro, kjer se bodo obrati dvignili še precej bolj konkretno. Ostanite z nami.

0: Hrvaški superstar Matruda s skladbo Can't Help Myself zaključuje redni del nocojšnje epizode RH 202, ki smo otvorili bolj house in elegantno za Lokom in projektom Something Else. Slišali prvi uradni remix klasike Panja BMC-a, nato pa se premikali čez melodične organske, funky in bolj groovy odtenke elektronike. Bedwin, Jan Blomqvist, Maxime Raki, Potteri, Shermanology, Butch, Prospa, Pausa in Matruda. Ja, kar konkreten paket petkovih novitet. Zdaj pa čas, da se počasi preslikamo v drugi del oddaje in ta bo drugačen.
1: Več kot radio.
0: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, to je oddaja RH 202, ste na valu 202 in na valu 202.si. Na naš radijski odr pa zdaj prihaja Fajah, kanadski producent in DJ, ki klasične rave vplive prevaja v sodobne, festivalsko učinkovite, energične hibride. V njegovem zvoku se srečajo techno, trance, eurodance in hard bounce. Torej vse tisto, kar ne želi stati pri miru. Njegovo glasbo so podprli Marshmallow, Alok, Armin van Buren, Steve Aoki, Nicky Romero in številni drugi. Sodeloval je že z imeni, kot so Ben Nicky, Andrew Rail, Moxie in Disco Fries. Izdajo pa pri založbah, kot so Insomniac, Armada, Dimak, Spinin in Baron Family. Če je bil prvi del tokratne epizode postopno ogrevanje, je drugi del prava izstrelitev. Pripnite pasove, privite glasnost in uživajte. Tole je Faja v RH 202.
2: RH 202.

Poslušate RH202 in gostujoči miks kanadskega producenta in DJ-ja Fajaha. Če ste se nam šele pridružili, tukaj smo daleč od sproščenega začetka nocojšnje oddaje. To je zvok, ki klasično rave euforijo predstavlja v današnji čas, trenserske melodije, tehno pritisk, eurodance energija in tisti poskočni hard bounce občutek, ki te ne vpraša, ali bi se premaknil, ampak te kar prestavi. Nedvomno ena od najhitrejših in najbolj poskočnih epizod RH202 doslej. Fajah je eden tistih ustvarjalcev, ki zelo jasno razumejo, da nostalgija sama po sebi ni dovolj, treba jo je posodobiti, stisniti, naviti in poslati na velik sistem. In točno to poslušajo.

gas do konca. Faja nas je pripeljal naravnost v epicenter trensa, tehna, hardbonsa in sodobne rave energije. Ja, to pa je bil šus. Hvala, ker ste bili z nami. Na valu 202 in na val202.si, če ste karkoli zamudili, oddaja vas čaka. V arhivu Tim Urbanja pa se do prihodnega petka odklapljam. Želim vam vse dobro, naj bo vikend lep, srečno, po pameti in se slišimo prihodnič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, Tonoč, z vami Sara Lotrič. Združene države Amerike in Iran sta se dogovorila glede končnega besedila mirovnega sporazuma, je sporočil pakistanski premier Šeh Baz Šarif, čigar država posreduje v konfliktu. Da še nikoli niso bili tako blizu dogovora, so predtem zatrdili tudi v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump pa je že v četrtek napovedal podpis, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Švica je že potrdila, da je pripravljena gostiti srečanje. Finančni ministri Evropske unije so na zasedanju v Luksemburgu govorili o nadaljni pomoči Ukrajini in stopnjevanju pritiska na Rusijo z novimi sankcijami. Razpravljali so tudi o predlogu, da bi omogočili državam prožnejša proračunska pravila v primeru ukrepov za blaženje posledic visokih cen energije. Slovenski minister Andrej Šircelj je ob robu zasedanja pojasnil, da časovnica zniževanja primankljaja naše države, ki bo glede na napovedi komisije prekoračila dovoljeno mejo 3% BDP, še ni jasna. Sindikati so v skladu z napovedmi na Ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Vlada je za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, ob tem je zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo po ocenah pristojnega ministrstva zvišalo cene. Liter bencina bo predvidoma dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov in kurilnega olja za približno 4 cente. Z uradnim odprtjem se je začel osrednji del 61. Borštnikovega srečanja. Po prvem delu, ki je bil v znamenju mednarodnih gostovanj, zdaj v ospredje stopa domača gledališka produkcija. V tekmovalni program je uvrščenih 12 uprizoritev. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Torontu, Kanada, Bosna in Hercegovina 1-1. Sredi prvega polčasa je po kotu Jovo Lukić z glavo zadel z bližine, 10 minut pred koncem je z roba kazenskega prostora Kyle Larin izenačil za končnih 1-1. V skupini D bosta ponoči v Los Angelesu igrali ZDA in Paraguaj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3-0. Nizi so se končali na 9-9 in 16, slovenske odbojkarice pa so še na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage. Slovenke bodo v nedeljo popoldne igrale še z Latvikami. Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem zaključku dva slovenska čovna. Peter Kauzer 11, Eva Alina Hočevar pa 8. Zmagala je Nemka Ricarda Funk, pri kajakaših je še drugič zapored prvi Čeh Jakob Krejči. Kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje z gorskimi etapami, včerajšnjo je dobil Belgijec Maxim Van Hils, ki je bil član trojice, ki je do konca vztrajala v pobegu. Avstralec Luke Tacquell je s tretjim mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku, na dirki od Slovencev pa le še Gal Glivar, ki pa v zaključku ni bil v spredju. Košarka, Dubaj Aleksandra Sekuliča je v četrti tekmi finala Jadranske lige prišel do tretje zmage in v svoji drugi sezoni prišel do naslova prvaka. V Beogradu, kjer za zmagovalce Klemen Prepelič v 18 minutah ni prispeval koša, je bil izid 83-81 za Dubaj. Anej Doplihar pa je na evropskem prvenstvu parakolesarstvu v Italiji osvojil srebrno odličje v vožnji na čas. Prvak je postal Švicar Wefler, Doplihar pa je za njim zaostal dobre 3 sekunde.
1: Vremenska napoved, jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
0: Z vami v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osnutek mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju Hormuške ožine, je sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Ob tem je Izrael očital, da želi onemogočiti morebitni dogovor z Washingtonom. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje predlaga, da vlada in državni zbor spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno, prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Obenem predlaga tudi začetek usklajevanja pogojev za zvišanje glavarinskih količnikov pri družinskih zdravnikih s socialnimi partnerji. Lastnik podjetja SpaceX Elon Musk je postal prvi bilijonar na svetu, potem ko so delnice vesoljskega podjetja ob uvrstitvi na borzo v New Yorku poskočile za 23% na $166 za delnico. Začetek trgovanja velja za največjo prvo javno ponudbo delnic doslej. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Spoon in the Underdog. Dobro jutro, minuta je čez pol drugo. Ob letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu ima Mednarodna nogometna zveza FIFA poleg skrbi glede varovanja in izvedbe v večjih državah tudi težave s prodajo vstopnic. V prejšnjem tednu so namreč po pomoti preko svoje spletne strani podarili kar 60 vstopnic. Kljub temu, da je letošnji mundial že pod drobnogledom ameriških organov pregona zaradi umetnega napihovanja cen in zavajanj navijačev, je FIFA tem nesojenim prejemnikom zaston vstopnic te že preklicala in se jim zato tudi opravičila. Težava naj bi se namreč pojavila pri postopku plačila. Vstopnice naj bi bile prav za tekme skupinskega dela v Torontu, navijačem pa so vseeno ponudili možnost nakupa po polni ceni. FIFA te vstopnice letos prodaja po načelu tako imenovanega variabilnega določanja cen, kar pa pomeni, da se te prilagajajo povpraševanju in dostopnosti.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Val 202. Nočni program.
1: Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najdejo povsod. Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najdejo povsod. Veš, verjeten si boš tole pesem pet.

poglej si v srce, poslušaj vse, kar ti pove. Tok odgovorov je tam, sem tok malo ljudi to ve. Večina jih probleme ne rešuje, raj zbežijo. Sam nerešeni občutki so kot sence, vedno ti sledijo. In ne se bat soočat s tem, kar svet prenaša. Ker problem bo bil problem, se dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je ob tem dejal, da je implementacija pakta dolgoročen napor in opozoril, da solidarnostni mehanizem breme prelaga na manjše članice. Švica je pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom, če se bosta obe strani strinjali. Švicarsko zunanje ministrstvo je ob tem zagotovilo, da so v okviru prizadevanj za umiritev napetosti v tesnem stiku s sprtima stranima. Sporazum naj bi vključeval omilitev sankcij in sprostitev iranskih sredstev v zameno za ukinitev iranskega jedrskega programa. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo se širi na nova območja, je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija. Prizadetih je vse več regij, ob tem pa narašča število primerov te akutne virusne bolezni. Po najnovejših podatkih je v omenjeni državi potrjenih več kot 670 primerov okužb.